0: Wat's de verscheidenheid? Net voor jou.
1: Hey, this is Ed Sheeran.
2: I'm Pink.
3: Hey, I'm Miley Cyrus.
0: Bok Radio. Bok TV.
4: Die koole gloei soos vroeër aande, maar die vuur is in my kop. En 'n ysige wind skroei my hande vas om die beker met dop. Die ryp is 'n vlam om my voete, maar die koue brand in my bors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors. Met 'n koue hart tot die môre uur drink ek teen die vuur in my kop. En ek voel die koue, ek voel die vuur vreet my stukste op, vreet my stukste op. Daar's te veel met die wêreld gevoeter, daar's te veel met die mense gemors. En ek drink en ek dink aan die soeter wyn teen die groter dors.

Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

staan verlaat langs geraamtes, gebeende vingers wys na my. Tussen stof en roet en haat staan net die duivel langs my sy. Alles is weg, ek het alles verloor. In die grond bloei die mensdom se dade vir dit wat lê hier onder ons aarde, word in die naam van oorlog gemoord.

0: te dans.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

debate op okradio.co.za. Wanneer jy dit waardig, vat my hand. Ek vat jou siel en vlees plaas tussen die bosse en boopie sand. Wanneer jy dit bemoedig, pak jou goed. En ek sal jou by die afdraai kry, ek en jy kan aanhou ry, in die stadslewe groet.

0: Gert Vlok.
1: Yes, maar okay, hoe smart en gemaklik lyk jy nou? Julle nie besig met bou?
2: Ja, toe gaan ek Pride Trusses and Hardware Bellville doen om 'n kwotasie vir dakkappe en boumateriaal te kry. Maar ek hou nie die boerbolklere vir my nie. Perfek vir die warm dae op die bouperseel.
1: En netjies genoeg vir die kantoor.
2: En Pride se aanpaskamers is gerieflik groot. Dan hoef jy nie aanlyn verkeerde grootte te koop nie.
1: Is hulle Saterdag oop
2: tot 1 namiddag en tydens beerdkrag. Pride Trusses and Hardware. Ervaar die verskil.
3: Die beter alternatief. Bok Radio.

0: RSG 4.
1: Mooi seun met 'n goeie hart, soek meisie met 'n kar en 'n oog op 'n verhouding wat vir altyd en vir ewig sal bestaan.

0: Ons offers national het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by Ribbons Group en co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbulte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeukende tranerige oë, 'n genies, galbulte, velirritasies en hooikoors deel van die daglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Allergex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
1: Let's go! Een treffer na die ander. Bok Radio.

0: ons gaan veg, ons is sterk, ons het ons merk gelos, ons het ons merk gelos, ons het ons merk gelos.
1: Kantoor, die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons automatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Yeah! Bokradio.co.za.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook Radio.
1: Hallo, goeiemorgen, welkom hier by die naweek ontbyt saam met die beste span in die land, Bonita en Colben Blankenburg, op hierdie Saterdagoggend.
2: Jy weet jy het so pas al toe ons naam onder my van gesê nie.
1: Het ek?
2: Ja.
1: Het ek gesê Colben? Colben
2: en Colben Blankenburg.
1: Is het? Ek sê Colben, comma, yeah. Dash, slash, Bonita Blankenburg.
2: Ah, dis beter. Goeiemorgen, welkom. Soos julle kan hoor.
1: Ons is warm en aan die gang. Hallo.
2: Ja, ons hoop het gaan baie goed met jou, waar jy ingeskakel is, hier in die Kaap, Johannesburg, Durban, Dubai, Amerika, Amsterdam.
1: Australië, Saudi-Arabië.
2: Dat is
1: ja, nee, ons het ons luisteraars van ooral.
2: Ja, nee, dis hoe dit gaan. Kom, en was jou week?
1: Hierdie week was een verskrikkelike besige week. Ek sien Vrydag aankom op die horizon. Ek myself, hier kom ek nou.
2: Ek weet.
1: Bietjie rus.
2: Ja, dit is precies wat gebeur. En dan kry ons kans om met die beste luisteraars in die wêreld kan. Nee, my, ek wil nie oor, nee, dit is akelig.
1: Is er akelig.
2: Maar nie op een negatieve manier. Dit was net holderste bolder. Holder, is dit nou holderste bolder? Ja, die mekaar, holderste bolder.
1: Au.
2: Ja.
1: No, rather you than me.
2: Jo. Waar hy woord nou vandaan gekom? In elk geval, ja, so ons is op naweek dinge, ons doen naweek ontbyt dinge, daar is voor het rugby wat voorlee, ek kan nie, Colben, ek weet ek het het verlede week gesê, maar hierdie, ek denk die ander rede, hoekom hierdie week so een riller was, is omdat ons allemaal moes deel met rarige mense wat verlede week gewen het, en wat die hele tijd ons neuse daarin wil wryf.
1: Maar ons het nou vanavond, ons het vanavond die kans om dit reg te stel, ek het die line-up het ek gekyk, groot naam is, daar is een wat ek gehoop het, hy sal op die tweede helfte opkom, maar dis nou vir my om te besluit, ek is in die rassie nie, maar ek het my mening, ek weet, ons luisteraars het hulle mening,
2: ja.
1: Maar met dit gesê, dit is 7 minute na 7, welkom hier by die naweek ontbyt, program wat propvol is, ons weet hierdie week het ons vaarwel gesê aan legende.
2: Absoluut. En selfs van my kinders, wat 13, 14, 15 is, het geweet. En hulle het van my kon sê. Ja. Hulle sê, mis, did you hear about Dolly Parton? En ek sê, ja, ek het nie gedink hulle gaan dit weet nie. En het is, she was
1: Annie, overweight. Sy het baie, baie diep spore getrap.
2: Absoluut.
1: En hierdie, op hierdie program gaan ons al so klein bykie liefde wees, so jylle moet ingeskakel bly. Ingeskakel op ons WhatsApp-lijn, op Bok TV, waar ook al jy inskakel, 074-2000-989. Jy is by die beter alternatief, die naweek ontbyt, saam met Colben en Bonita Blankenburg.
2: Hallo.

0: aktiv. Om FM ir online. Pok Radio.
1: Jy is op jou beter alternatief. Pok Radio op en co.za. Ons doen naweek aan by dinge saam met Corbin en Bonita.
2: Goeiemôre, hallo.
1: Hallo. En ek hoop jy het al jou koffie in. Ek het my eerste een, so jy kan hoor die kaffeïne bons deur my bloedstroom. So vroeg op 'n Saterdagoggend. Jepie.
2: Ja. Die kenmerk van daai instelling is wanneer die woorde so vinnig begin
1: tik. Dan weet jy, die kaffeïne het ingeskop. Ons is wakker.
2: Ons is hier.
1: Maar as jy wil weet hoe lyk vandag, ek het 'n paar druppels op my kop geval vanoggend toe ek by die deur uitstap. So 'n ligte druppeling. En net om seker te maak dat jy moet weet of jy 2, 3 of 4 baadjies moet saamvat rugby toe vandag, want dit ons gaan ons nie laat keer deur 'n bietjie reën. En ons Kaapenaars weet wat om te doen in die reën. So jy gaan nou nie vir my sê jy gaan nou nie meer rugby kyk omdat dit te gaan reën. Nee. Jy moet dit namens my ook doen. So ja, vat alles saam. Maar in elk geval, so jy moet weet hoeveel van jou baadjies jy moet saamneem. Het ek die man met die plan, met die dinge wat ruk. Hier is Corbin
2: Ferro. Oh, daai intro, hoe kan ek nou anders, ha? Kaapstad, jy begint met 13 grade tot 17 met 10% kans van reën. Clanwilliam, 11 tot 22. George kom deur met 13 tot 19 grade met 30% kans van reën. Hermanus kom deur met 12 tot 16 grade ook met 30% kans van reën. En dan Oudtshoorn, 11 tot 23 met 10% kans van reën. Parel kom deur met 10 tot 17 grade. Plet kom deur met 14 tot 24 grade. Eindelijk die warmste van die spul met 30% kans van reën. En dan Stellenbosch 10 tot 16 grade met 10% kans van reën. Sowel en dan 10 tot 15 met 30% kans van reën. En dan Woester 9 tot 16 grade. So dit is hoe jou weer vooruitsigte lyk. Ek gaan nie kla oor die reën nie. Ons wemel vir 'n lang tyd. Ons vra die vraag. Ons het so klein 'n bietjie kommer daaroor, maar ten minste kry ons iets en op hierdie stadium al is dit net 'n paar druppels op my kop. Ek vind wat ek kan kry.
1: Absoluut. En dan het ek 'n wasgoed mandjie vol wasgoed wat moet droog word. Dis okay.
2: Dit is nou net waar dit is. Ons gaan net so klein 'n bietjie kyk in die wêreld van sport. Tennis is 'n groot fokus en die grootste fokus is nou op New York waar die 2026 US Open môre behoorlik begin. En die mans en vroue trekkinge beloof hoop drama. Carlos Alcaraz is terug na 'n polsbesering terwyl Iga Swiatek 'n uitstekende uitstekende vorm arriveer. Jammer. In die gemengde dubbelspel het Carolina Mochova en Jakub Mensik die titel gewen 6-3, 1-6, 10-6. En by Monterrey, Elise Mertens het teruggeveg van 'n stel agter Nikola Bartunkova 1-6, 6-4, 6-2 geklop is. Sy speel vandag ook die eindstryd teen Diane Perry. Tennis is letterlik aan die kook en die US Open gaan groot wees. Nou in die wêreld van sokker, Manchester City is behoorlik aan die brand. Hulle het Crystal Palace 4-1 geklop met Erling Haaland en Ryan Cherki, wat elk 1-2 doele geskoot. En City lyk alreeds gevaarlik so vroeg in die nuwe Premier League seisoen. Intussen was daar ook groot verrassings op die openingsnaweek. Al City het Manchester United 2-0 verslaan terwyl Brentford Tottenham 3-0 geklop het. En Liverpool, waar is hulle? Hulle het Newcastle met 'n dramatiese 2-2 gelyk opgehou na 'n laat strafdoel. City is aan die brand, groot name struikel en die nuwe seisoen beloof groot drama. Nou bonbon in die wêreld van sport en spesifiek rugby, ons weet dat in die Currie Cup die Pumas teen die Cheetahs speel omtrent 2:00 vanmiddag, maar die groot wedstryd want alle Suid-Afrikaners definitief na dophou en na kyk is wat gebeur in die internet.

0: Mos, Bokkebo Alipad. Soos ek sê, hierdie week was 'n nare week, want ek moes heel dag vier dood staan. En ek het nou vanoggend vir my een All Black ondersteuner gesê, jy, soos hulle aan ons kant van die wêreld sê, maak vir jou laat, as jy dink, ons gaan weer verloor.
1: No,
0: gaan dit nou nie weer doen nie, so ons kan nie.
1: Maak die stelling met die kleerling type van spice.
0: Huh?
1: Sê dit vir wat het is, jy maak jou laat.
0: Ja, daai een.
1: Nee, daai een.
0: Jy maak jou laat.
1: Jy maak
0: jou laat. Heeltemal laat, as jy dink ons gaan weer hierdie paadjie stap. So, groot rugby, ek het gister gesien die kinders is opgewonde, collega's ja. Op met groen rond. So ja,
1: Oral.
0: Ek dink dis 'n lekker gevoel om te weet ons staan nou weer bankvas agter ons span en hopelik gaan dit goed uitdraai vir ons almal.
1: En kyk, daar is 'n paar veranderings wat gemaak is. Ek het gesien Rassie het vir Kobus Reinag opgebring en dan ook Chesen Colby sowel as Mani Liebok. So hulle gaan vir ons begin en ek weet ook hierdie mannetjie wat ek nou nie te baie excited oor is nie, Sasha. kyk, jy kan nie 5 keer die bal verloor. Maar kyk, miskien het hy hierdie week die kans om homself te redeem. Dit is wat het is. Ons wacht daarvoor as die bokspan is ons achter die bokspan.
0: Absoluut. En jy wat nou so lekker praat van Cheslin, ek dink het was die wereldbeker, nie vir die een wat nou voorbij is, die een voor dit, sit ek iwers in Tyger Vallei, ons het een bokradio uit een het een uitsending, een buitenuitsending gehad, en het was die finale, denk ek, ja, is Engeland of soeet, ek kan nie onthou nie, en hier is hier die een ondersteuner, sy sit achter my, en sy skree, Jason, ek is soos in, mysie, na morgen,
1: Lieflik.
0: En
1: nie
0: een stem heen, so, Lieflik. Ek denk, dis het vandag gaan gebeur, allemaal gaan net klip hard van allemaal skree, van het alles.
1: Ja, nie, maar stuur asjeblief jou boodskap, jy is verwelwens aan die bokspanne, en ek praat nou van die groot, groot bokspan, die bokke, Suid-Afrikaanse manne, stuur jou boodskap, jy is hier op 074-2000, dis hoe opgewonder ons is, 074-2000-989, goeiemorgen as jy nou net saamgeskakel het, dit is die betere alternatief, die naweek ontbyt, saam met Colvin en Bonita.

0: Samoan Private School has exciting news. Our revised fee structure makes quality independent education more affordable and accessible than ever. With many parents facing uncertainty around school placements, now is the time to secure your child's future. Enroll for 2027 and guarantee a place in a nurturing environment for excellence, character development, and individual attention. Spaces are limited and filling fast. Contact Samoan Private School today or visit samoan.co.za.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die Naweek Ontbyt. Jy is saam met Corbin en Bonita. Voor dit het ons nou net geluister na Madonna se Vogue.
2: Ja.
1: Dis 'n paar jare terug.
2: Nee, dis baie jare terug hoor.
1: Dis 'n paar jare terug. Mm. Kyk, ek het een van die dinge wat ek gesê het vroeër in die toe ek eintlik gehoor het die lied begin speel, sê ek vir Bonnie, hierdie is 'n vrou wat ek groot admireer. Sy het 'n groot admirasie, iemand wie se loopbaan oor dekades kan gaan en elke dekade reinvent sy haarself. Dit is ongelooflik.
2: En sy kry dit op die een of ander manier altyd reg om in die nuus te bly.
1: Ja.
2: Nee, met enigiets wat sy aanvang.
1: Of sy nou 23 ja. jare gedate of om of as dit dan musiek is wat
2: ja.
1: Sy doen nie dinge.
2: Ja, sy doen nie dinge.
1: Sy doen nie dinge. Ja nie, maar as jy nou intern geskakel het, welkom hier by die Naweek Ontbyt. Dit is letterlik 7:30 op hierdie oomblik. En as jy nou intern geskakel het, is jy in tyd vir wie het dit beter gedoen?
2: Ja.
1: Ons gaan altyd so klein bietjie terug in tyd en ons vra die vraag wie het beter gedoen. Daar is soms liedjies wat net te ikonies en legendaries is, dat ons dit nie net kan laat gaan. En hierdie week, omdat my hartjie so seer is, omdat Dolly, Auntie Dolly huis toe is. Sy,
2: en snaaks genoeg, maar dat ek nou vir jou in die rede van my, ons het 'n paar, ek meen, jy het al vir Tannie Dolly gehad,
1: ek het,
2: op wie het beter gedoen.
1: Ek het.
2: So, dit is net reg dat ons hierdie saterdag dit weer een keer.
1: So hierdie week het ons van 9 to 5 van Dolly Parton, en ek het eintlik 'n groep sisters gekry vir dieselfde lied so paar jare vrygestel het en opgenaam het.
2: Mm-hmm.
1: En wat ek gedoen het is, ek wil eintlik eers hulle sin speel.
2: Ja, kom ons doen dit.
1: Want ek dink om soms met die oorspronklike te begin, jy wen al klaar, of jy verloor al klaar. So kom ons van so klein 'n bietjie luister na wat die Pasadena. So hierdie is op die album The Pasadena Roof Orchestra, maar dit is opgeneem deur die Papini Sisters. So kom ons hoor gou so 'n klein bietjie na wat hulle gedoen het en dan gaan jy vir my op die WhatsApp lyne spring 074-2989 en jy gaan vir my jou mening lig in terme van hoe hulle gedoen het en wat jy dink van hulle weergawe van 9 to 5.

0: Daai gevoel is my baie Great Gatsby. Het jy al die novel van gehoor?
1: Ja, ja, ja. Ek kan verstaan hoekom dit orkestral is. Jy kan al die orkest stikkies daarin. So lekker.
0: Al die bells en whistles.
1: Ja, al die bells en whistles.
0: Jannie, hier, toe ek het vir die eerste keer hoor, sê ek myself, dit's definitief die 1920s in terme van gevoel. Want ek onthou die fliek, The Great Gatsby, back in the day was het Robert Redford, wat deel was vanaf. En ek onthou Daisy Buchanan was achter hierdie Nick Carraway en al die, dis nou van schooltijd af. Maar hierdie, toe ek hierdie liek hoor, van die Papini sisters, dan kyk, eerste ding, The Great Gatsby, 1920s, back in the day. Nou kom ons luister gesoek klein een bykie van wat Auntie Dolly gedoen het, en ek wil van hom Auntie Dolly, met 9 to 5, dis Hanne, sy het gedoen, sy het gemaakt, sy het vrygestel, en as gevolg van hierdie liedjie is daar baie ander, wie geïnspireer is om hierdie goue voetspore te volg, so kom ons vat gesoek klein een bykie luister daarna.

0: Daar is net iets wanneer het kom naar die oorspronkelijke.
1: Definitief. Definitief. Ek luister nou hoe sy sing, they just use your mind and never give you credit.
0: Ja. En ek dink vooral in die muziekbedrijf, soms kan dit die geval wees. Soms kan dit die geval wees. So Jani, daar is het 9 to 5, die Papini Sisters, ook Dolly Parton. Lig jou mening 074-2000-989. Ek weet wie ek kies, Bonnie. En ek weet ook wie jy kies.
1: Ja. Nee, weet wie ek is.
0: So ek denk miskien hierdie week gaan ek nou sê wie ek
1: nee,
0: is.
1: Nee, ons los het vir die luisteraars. Ja, dan kyk ons maar.
0: Want ek denk vir die eerste keer in geskiedenis is ek en jou op die selfde kant. 074-2000-989, laat weet vir ons wat jou mening is. The Papini Sisters of Dolly Parton. Stuur jou boodskap hier deur. Ons wacht vir my by die naweek ontbyt.

0: Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Eden se dans vir my, welkom hier by die naweek om by die plek om te wees met Colben en Bonita Blankenburg.
2: Mm-hmm.
1: As jy nou net ingeskakel het, is het 7:45 en jy het besluit op wie die wenner is van hierdie week, se weer het beter gedoen.
2: Ja, dit is nou geval waar my kinders so sê, miss, this is a no-brainer.
1: Dit was definitief a no-brainer en as ek deur die WhatsAppies gaan, dan sien ek net, ek lees om gauw vinnig daar is. Morgen jylle beslis Dolly Parton en dan ook Dolly Parton definitief. Mm. En dan ook morgen sê definitief Dolly Parton asseblief. En dan het ek ook a boodse stemnote gekry van een van ons luisteraars en hy gaan soos volg.
3: Môre môre, hoop dit gaan goed daar by Bok Radio. My mening oor die story is, daar is net nie beter as die original nie.
1: Mm.
3: Dolly bly maar die beste. Lekker dag vir julle.
1: Lekker dag vir jou ook. Ja nie, daar is hy is uitgesit. Maar ek weet, Bonnie, jy het gesê, dan is een baie interessante story in terme van hoe sy hierdie lied geskryf het.
2: Ja, ek het dit die afgelope ruk, as jy nou op die Facebook ook rondgekyk het, het ek gesien, daar is een weergawe van dit, wat hulle wys op Facebook ook, oor hoe sy hierdie liedjie, wat natuurlijk in die rolprent ook was, hoe die idee in haar kop gekom het, om dit te skryf.
1: Mm.
2: Ja.
1: Ons luister gauw bietjie.
4: You have to have the acrylic nails to play your nails.
5: Yeah, you do.
4: When I wrote 9 to 5.
5: Oh, see, I love, that's my favourite Dolly Parton fact. Can you do it? Can I?
4: Yeah. Working 9 to 5, what a way to make a living.
6: I'm singing low so you can hear my fingernails. That's actually how I wrote the song, playing these acrylic nails, because I thought this sound like a typewriter. And on the set every day, I would kind of, you know, just make that
5: your co-stars have said that you'd kind of write a little bit of that song day by day. Mm-hmm. You'd appear on set and play the role. You'd be like, I've just written a little bit more.
6: Yeah.
5: And then you did the acrylic nails thing. And
6: I mean,
5: that must have blown them. I mean, it's blown my mind now. It must have blown their minds at the time.
6: But you have to kind of have the acrylic nails to make that noise. But I actually put that on the actual recording of 9 to 5. I had all the women from 9 to 5 come down, sing on the record. And then on it says nails by Dolly. So where they said, you have to do it because you played that all the way through.
1: Kan jy dit glo?
2: Ja.
1: Kan, ja, ons kan het glo.
2: Want dit was altijd vir my interessant, hoe baie skrywers van muziek, ek denk die Bee Gees, Barry Gibb het ook gesê, dat soms klank wat jou laat dit doen.
1: Hmm.
2: You know, en dan
1: Nou,
2: sit dit in jou kop vas en dan
1: ja.
2: Die woorde word en dit is precies soos Dolly dit gedoen en kyk wat het treffer.
1: Ja nie, so jy het jou mening gelig, jou boodskap het hier gesier. Baie dankie vir die interaksie. Hier is Dolly Parton, sy 9 to 5.

0: Човек Breakfast met Колбен en Бонита. Бок Радио.
1: Ja, jy is op Naweek Ontbyt. Naweek Breakfast saam met Колбен en Bonita. Ons is in die tweede uur van ons kuier saam, want lekker is mos altyd net 'n vinger lank. Genade.
2: Sê dit gou weer.
1: Ja, ek weet nie of mense, nou dat ek het sê, maar dit is wat mense sê, lekker is 'n vinger lank.
2: Ah.
1: Wat beteken vir my dat dit gaan nie, gaan nooit lang genoeg wees nie. Dis soos wanneer jy iets, ek gaan nou nie weer die kos ding opbring nie, maar, of noem nie, maar dis soos wanneer jy iets geniet wat jy absoluut na uitsien en na twee happe is dit oor. So dis hoe dit is as ek ons hier nie te lees by jou, want jy maak het so vinnig. Lekker.
2: Jy eet vinnig.
1: Ek was op kostskool, ek het jou mos gesê, jy speel nie met jou kos as jy op kostskool
2: was nie. Vleis.
1: Nee, glad nie. So ja, jy is op Naweek Ontbyt waar ek al my sorge en sonde soms op die lucht deel, o, genade nie. Ek sal nou 'n nul gekry het by my omroeperskursus, maar ons hoop jy het 'n heerlike saterdag so ver waar jy ook al luister, as jy ingeskakel is. En dankie vir almal wat so lekker met ons gesels, ek sien ons luisteraars. Hou ons op ons tone hier in Italië en herinner ons. Hou ons wakker en laat ons weet van al die ander dankie aan die luisteraar wat vir ons laat weet, maar ons gaan net 'n bietjie daaroor gesels want ek moet eers verkom en want as ek aan die gesels raak en vergeet ons het eintlik 'n program hier so en
2: ons kan net hier sit en net
1: ja, so ek sal daaroor later gesels, maar nou is dit tyd vir Colbin om vir ons te sê hoe lyk vandag se maksimum temperatuur.
2: Ek is gereed met al daai temperature. Kaapstad, jy begin met 13 grade tot 17 met 'n 10% kans van reën en dan Klein-Willem 11 tot 22 George, 13 tot 19 met 30% kans van reën. Hermanus 12 tot 16 met 'n 30% kans van reën. Oudtshoorn 11 tot 23 met 10% kans van reën. Parel kom deur met 10 tot 17 grade en dan ook Plet met 14 tot 24, die warmste van die spul, ook met 30% kans van reën. Stellenbosch 10 tot 16 met 10% kans van reën en dan Swellendam 10 tot 15 met 30% kans van reën en Woester met 9 tot 16 grade. So dit is wat gebeur in die wêreld van wêreld van reën, wêreld van weer. En ek het hierdie nou vroeër vanoggend ook gesê, op hierdie stadium vat ek wat ons kan kry. So al is dit 'n druppel hier, 'n druppel daar, dit is wat dit is. Ons gryp hom so vinnig soos wat ons kan, want die somer is letterlik om die draai.
1: Gryp hom.
2: Letterlik. In die wêreld van sport, tennis spesifiek, die groot fokus is op New York, waar die 2026 US Open meer behoorlik, môre eintlik, behoorlik begin. En die mans- en vrouetrekkinge beloof hoope drama. Carlos Alcaraz is terug na polsbesering, terwyl Iga Swiatek in uitstekende vorm arriveer. In die gemengde dubbelspel het Carolina Mochova en Jakub Mensik die titel gewen 6-3, 1-6, 10-6 en dan ook in Monterrey. Elise Mertens het teruggeveg van 'n stel agter om Nikola Bartunkova 1-6, 6-4, 6-2 te klop. Sy speel vandag die eindstryd teen Diane Parry. Tennis is aan die kook en die US Open gaan groot wees. En dan ook in die wêreld van sokker. Manchester City het behoorlik vier gemaak teen Crystal Palace toe hulle geklop het met 4-1 met Erling Haaland en Ryan Cherki wat elkeen twee doele geskooi het. En dan sien ons ook dat City reeds gevaarlik vroeg in die nuwe seisoen begin. Intussen is daar ook groot verrassings op die openingsnaweek. Ons sien dat Hull City en Manchester 'n bietjie van 'n geveg het, toe Hull City Manchester met 2-0 verslaan het, terwyl Brentford Tottenham geklop het met 3-0. City is aan die brand, groot name struikel en die nuwe seisoen beloof groot drama. Dan weet ons in die wêreld van rugby in die Currie Cup sien ons die Pumas speel teen die Cheetahs om 2:00 vanmiddag, maar ons weet die groot wedstryd wat almal na uitsien is die Bokke teen die All Blacks en dis om 10 minute na 5 na middag. So dis die wêreld van weer en sport.
1: Absoluut, so jy kan vandag heeltemal jouself laat gaan en net sê, los my uit, ek is op rugby. Ek is op my rugby kanaal en soos ek altyd sê, jy kan vir Bok Radio luister en na die TV kyk. Maar ek weet mos nou hoe dit gaan, alles gelyktydig aan as rugby gebied.
2: Ja, en is jammer.
1: Nee, dit is reg, ek weet ook dat baie mense, baie luisteraars wat die rugby gaan kyk. Ek het collega's gister gehad wat lekker tong uitgesteek het vir my en sê, ek gaan lekker die rugby kyk, so geniet dit.
2: Ja, so dat Die kaartjies is te min, die gewil is te veel. Dit is wat het is. Maar as jy soos ek en Bonnie hierdie Saterdag by die huis gaan spandeer en ontspanne van die rustigheid van ons voorkamers ondersteun, voel vry om die kolle aan te gooi, net so choppie op die vuur.
1: Ja nee, hoekom nie? En dan doen ons, want ons hou, dis wat ons doen. Braai vleis, rugby,
2: sonskyn,
1: al. Reen.
2: Sonskyn of nie, rugby braai, same WhatsApp groep, bly ingeskakel by die naweek ontbyt, want om 7:45 het Bonnie vir ons 'n klein bietjie van die kykie in ons gemeenskap dagboek. En dan net voor ons gaan, het een van ons luisteraars Lucian 'n boodskapje gestuur aan Bredaars dorp se laerskool, want vanoggend teen Brackenfell laerskool sporthou, so hy sê go BDs en ek neem aan dis Bredaarsdorp.
1: Ja.
2: So go BD is dis 'n boodskapie van Lucian. Bly ingeskakel hier by die naweek ontbyt.
3: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
0: Die beter alternatief op FM en online. Bok Radio. Ook op Bok TV.

0: Big Breakfast met Colben en Bonita. Ook radio.
1: Dis muziek van Phil Collins hier op jou beter alternatief. Colben, het jy ook jou nommer op servette geskryf vir girls?
2: Nee, dit was ver voor my tyd. Ons het al WhatsApp en Mixit en dis meer gehad.
1: Weet jy nie?
2: Jy het gevra en ek het geantwoord.
1: Ek het gevra, hoekom?
2: Jy het,
1: moet nie my nommer.
2: You walked into
1: ja,
2: that.
1: Ek het,
2: Maar, miskien moet ek dit sê, in die afwesigheid van een cellfoon, kon dit al dalk gebeur.
1: Kon dit dalk gebeur.
2: Een of twee keer.
1: Ok, ja. Nee, ek hoor jou, ek hoor jou.
2: maar, miskien kan ek hierdie sê, voor cellfone, want dit was die tyd voor cellfone in my tyd, want, my eerste cellfoon het ek gekry in graad, wat is hierdie graad 7. Maar dan was ek gesien, my eerste cellfoon het was my maas en wat ek gevat het, want sy teenwoordigheid gehad daarvoor nie. Long story kort, wat was my story? ek dink gou so 'n bietjie. Jy doen die gemeenskap dagboek terwyl ek daaroor dink.
1: en dan beskuldig hy my van ouderdom. Oh, ek love it. Jy is op jou beter alternatief saam met Colben en Bonita. Ons doen die naweek ontbyt dinge. En hierdie tyd van 'n saterdag kyk ons weer na die gemeenskapsdagboek. En ek wil net sê, ek voel, dit is soos een ongelooflik wat elke luisteraar hierdie week gedoen het om vir hoop te help om die... Ja... 10,000 merk, ek het gister
2: ons kan het op je
1: ja, Tannie Olinda het gister laat weet dit is een onmoon

0: in die sanitaire doekies gegee so in die vrouwemaand,
1: ja.
0: En ek sien Bokradio collega's, Bokradio bemarkers, almal was heeltemal op het hierdie week, so julle is absolute sterre, soos ek verlede week gesê, dit maak een groot verskil, en dan moet ek ook nou net sê, voor Tannie Melinda my oor die vinger stik, dit is die laaste saterdag van die maand, so hoop is vandag op van 9 tot 1, so gaan maak het draai, as jy jou pakkies wil gaan aflaai, of jy wil somme net julle paar dinge, wat jy al by mekaar gemaakt het, om te deel met ons gemeenskap, kan jy dan nou by hoop kan gaan los en een verskil maak.
1: Ja, en as ek mag, Bonnie, ek wil graag inspring, want ons het ongelooflike boodskapies op ons interne WhatsApp groepie gekry van ons collega's sê van die merkwaardige werk en donaties en skenkings wat jy gemaakt het.
0: Ja.
1: Gisteraand het daar boodskapie deurgekom, iemand het R1000 geskenk en vroeger in die week het ons ook gesien iemand skenk R10,000.
0: Ja,
1: so. En dit is bo en behalwe die sanitaire pakkies wat nou al reeds afgelever is. So aan almal van julle, baie dankie vir julle ongelooflike ondersteuning. En ek weet, daar is nog baie wat gedoen kan word. So ons gaan wacht vir haar die boodskapies en ook soos Bonnie gesê het, hoop is vandag oop. So dit is definitief een geleentheid om jou hulp en jou ondersteuning aan hulle te verleen.
0: Absoluut, so baie baie dankie, jy is een wenner en ons dink, jy is ongelooflik, so jy kan geris by hoop het draai gemaakt, en dan net, in geval jy dit gemis het, die NG Kerkparke gemeente in Kraaifontein, hou vandag, het hulle een heerlijke kermis of een bazaar, en dit gebeur vandag die 29ste, dit begin so nou, in die volgende paar minute, en dit sal plaasvind op die perseel van Laerskool Aristia, en jy kan gerus het draai gemaak, klink soos een dag vol pret en plesier en kostalliekies, en
1: kost, ek is daar,
0: speeliekies en vermaak, padstal, geskenke, speelgoed, alles, so jy kan gerus het draai gemaak en ondersteun die NG Kerk gemeente, en ja, moet nie dat die weer jou afskrik, jy, ons Kapenhards is dikvellig as het kom by reen, ons weet hoe om wat om te doen in die reen, as jy 2 sambrele moet vat in 3 baiekies, maar dit storm nog nie, so.
1: Dit is wat het is.
0: Ja, en dit is nie so koud nie, so ja. So onthou, as jy een nuwensgegewende organisatie, kerk of school is, is jy meer as welkom om jou gemeenskapsnuus vir ons te stuur by info@bokradio.co.za en hier by die naweek ontbyt sal ons seker maak dat het uitgesaai word.

0: Kolben en Bonita.
1: Goeiemôre en welkom terug hier by die naweek kombuis saam met Kolben en Bonita, die beter alternatief, die beste plek om te wees as jy nou net ingeskakel het. Goeiemôre, dit is nou op die kop 8:30 en jy is in tyd vir een van ons meer opwindende speletjies en ek is ongelooflik opgewonde daaroor, maar voor ek daar kom, Bonnie, jy het vroeër so klein bietjie gepraat van ons gemeenskap dagboek.
2: Ja, absoluut, ek het.
1: En ek het 'n paar boodskampies deurgekry van verskeie van ons luisteraars wat sê, "Hai, ons is ook hier." Ons het Marike Leroux wat vir ons sê, "Môre. Dis ook vandag NG Kerk Belleville West in Boston se kerkbazaar van 9 tot 1. Ons het lekker kostalletjies, thrift, kindervermaak en inkleerkompetisies. Groete Marike." So daar is ook nog 'n bazaar wat jy na kan gaan om te ondersteun. En dan het ons nog 'n boodskapie en hierdie persoon gaan ek ook eens voorstel, jy, want hy het my werk vir my gedoen. So kom ons luister so klein 'n bietjie.
3: Goeiemôre Bonita Blankenberg. Dit is Koos Blankenberg wat praat. Your brother from another mother. Philadelphia NG Kerk, volgende Vrydag aand, die 4 September, 6 uur ons bazaar. Jy moet sommer almal al die bokmense uitnooi om te kom lekker potjie kos en plaasvleis en plaasbrood te kom koop. Asseblief. Baie dankie.
1: Jannie, dis een van die uitnodigings wat als opsom. Ek is die type persoon en by die werk is ek soos ek vir jou e-pos gestuur het na ons 5 punte. En jy sê vir my e-pos terug om te sê, verstaan nie, maar dit is eintlik deel van haar 5 punte. Ek gaan sê, sien aangeheg, lees weer. Vriendelike groete. So daar die stemnota aan 27 sekondes het opgesom, precies wat my daar sal kry, dit is kos. Koos Blankenberg, baie dankie vir die uitnodiging.
2: Ek wil net sê, as jy enige twyfelinge het oor hoe jy vir Kolben in jou hoekie gaan kry,
1: dis maklik. Hoender spesifiek.
2: Jy bring vir my bord kos, en dan sal hy enige iets, en ek bedoel amper, wat ek net sê, amper enige iets vir jou.
1: Is baie min wat ek sal doen vir kos, nee. Baie min.
2: Jy bedoel baie min wat jy nie sal doen nie.
1: Ja, baie min wat ek nie sal doen vir kos nie.
2: Jy is, nee, ek stem, ek het ook so iets, ons sal nog uitvind wat dit is, want ek dink as jy nou, ek kan nie dat jy alleen jou sponsorship idees, net ja. Ook krij jy groot,
1: as borg. Jy my wil borg met kos, begint met biltong, en droewors, en dan beweeg ons aan na hoender toe. Okay. Soos jy, kom praat met my, ek sal met ons stasiebestuurder praat, en ons kan ietsie uitwerk.
2: Solank ek ook al een bykie kry, as het biltong is.
1: Ja, jy sal die oorblijf sal skry. Maar Jani, jy het nou ingeskakel by die naweek kombuis, en jy is in tyd vir, kan jy dit onthou?
2: Ja,
1: Bonnie, wil jy gryp en gaan, want hierdie week het jy...
2: Ja, kyk, Kolben het nou besluit dat ek is heeltemal te moeilik en ek vat hierdie ding heeltemal te ernstig op en ek is geneig om met hom saam te stem. So ons het nou besluit, ons gee net vir jou een ietsie.
1: Ek het nou nie daar die precieze woorde gebruik nie.
2: Jy het nie, maar dit is waar. Laat ons nou nie, dis saterdagoggend, laat ons nie mense se lewens kompliseer nie. Almal is in 'n rustige bui, hulle beplan om te gaan bazaar, hulle beplan om te gaan kermis, hulle beplan die rugby, so ons wil nie, jy moet baie dink nie, dis ok. So ek het vir jou, wat is dit nou, 'n skat uit Suid-Afrikaanse TV gaan opsoek, en dit is letterlik die, so 40 sekonde uittreksel uit 'n themalied, en as jy daai tyd in die ronde was, want ek was, maar ek kan nie die TV-reek so goed onthou soos jy dalk kan nie, maar dan gaan jy weet. Maar ek moet nou ook vir jou sê, ek het 'n groot riller gehad om hierdie themalied op te sny, want dit trek jou in. Ek het daar gesit vir 3 minute en ek kon nie besluit en toe besluit, weet jy wat, ons begin net by die begin. Dit is makliker. So as jy weet uit watter reeks uit die volgende uittreksel kom, as jy dit kan onthou, dan is jy welkom om vir ons laat weet hierdie atelier op 074-2099. Dit het my nou sommer gekry om te gaan kyk waar ek die reekse kan gaan kyk, want ek is mos oor 'n goeie stukkie Afrikaanse TV. So as jy kan raai wat, as jy kan onthou waaruit hierdie uittreksel kom, speel saam op 074-2099.

0: En dan bou dit en dit bou en dit bou en dit trek jou in en op die ou en dan sit jy daar en jy het nog nie die reeks gekyk nie. Ek beloof jou, ek het altyd gesê in my jong dae, daar is mense wat scores skryf in Amerika, kry toekennings vir hierdie goed. Ons het van die beste klankpan skrywers in ons land gehad en het heel waarschijnlijk nog steeds, ek is niet zo goed met TVD's dan nie. En wat jou na een stuk muziek laat luister en dan sê jy, jy bou al die story in jou kop. En dis een van daar.
1: Kan ek gewoon net, ek wil hierdie vraag wil ek vraag, jy weet wat die antwoord is.
0: Ja,
1: nee?
0: Ja.
1: Hoe lang denk jy sal het vat vir iemand om die antwoord uit te tik?
0: Een sekunde of twee of drie?
1: Sê maar so twee sekunders.
0: Ja?
1: Twee sekunders.
0: Ja?
1: En hoe lang denk jy sal het gevat het vir enige iemand om daar die klank te hoor, te besef wat die antwoord is, die foon te gryp oop te maak en dan uit te tik? Hoe lang denk jy sal dit gebeur?
0: Nee, dit moet een hele paar sekundes wees. Ga jy my verkeerd bewys?
1: Die eerste antwoord wat ek gekry het, het letterlik gespeel terwyl daar die 40 sekondes aan is.
0: Ja.
1: En dis hoe kom ek begin dink, want in die eerste 19 sekondes, so kry ons die antwoord.
0: Ja.
1: Wat wil sê, binnen 19 sekondes het iemand dit gehoor, besef wat het is, uitgetik en deurgesier, en dan gewag om het deur te kom by WhatsApp en vir my om te lees.
0: Ons het sulke, jy sien, dis die ding, ek is baie blij dat iemand dit gedoen, want ek voel nou beter, want
1: dat is nie iets, iemand nie.
0: Iemande.
1: Is klomp iemande.
0: Want ek het gedink, dat is iets fout met my, dat thema liet mors met my kop, ek is jammer, ek kan nie daar voorbij gaan nie, ek moest te doen. So, baie dankie, jy laat my goed beter voel, want ek het net gedink, dat is iets skeef in my kop, dat die ding my so intrek. Maar as jy wil saamspeel, 074-2989 is die nummer, laat ons weet of jy weet, waar kuier ons vanochtend?

0: There She Goes.
1: Dis daarom nog 'n rukkie voordat ons go. Ons het nog so 'n uur of wat om saam met jou te kuier hier op die naweek breakfast saam met Corbin en Bonita. Baie dankie dat jy saam gespeel het en vanoggend se kan jy dit onthou? Ek sien ons het 'n hele paar skote gehad.
2: 'N paar gekry. En 'n paar van hierdie moes ek eintlik gesê het try again, bro. Try again, man. Maar net so om die verstand en die gees so klein 'n bietjie te verfris. Ons speel hom gou so een keer voordat ons die antwoord ek wil nog gesê dat the cat out of the bag.
1: Die kat uit die sak.
2: Die kat, sê mens dit net so.
1: Die kat uit die sak uit.
2: Direkte vertaling.
1: Ja.
2: Voor ons die kat uit die sak uit.
1: Dit Afrikaans is baie, ons hou nie van vertalings nie, maar daai een werk. Vir my.
2: Kom ons hoor gou bietjie.

0: En dan raak het dramaties en dan word het bong.
1: Weet wat, het herinner vir my aan daardie type van musiek of die tema wat gespeel word sodra een van die villains in 'n seepie ietsie gedoen het. En nou denk ek aan...
0: Ja, like, die antisipoonie, wat ja, is die verwachting, afwachting.
1: Ja, die afwachting van iets groot. En ek denk nou specifiek aan Stefano de Mirren in Days of Our Lives, so John Black, sy geheer op 'n floppy disk gesit het. En die suspense, die angst wat daarmee gegaan het.
0: Kan jy glo dat ons sulke
1: op 'n floppy disk, mama.
0: Oh, en dan denk hulle vandag, hulle ontdek fiksie. Ja, hulle moes in die 90's net seepies gekyk.
1: Ons het dit geskep.
0: Ja, nee. Iemand ons vir jou op 'n floppy.
1: So Jannie, sit vir my uit my misery uit, Ban.
0: Okay, so jy het nou raaiskote gehad van song.
1: Iemand het vir my gesê, iemand sê nou, hoendervleis, dis mooi memories, 100%.
0: Daar sê.
1: Iemand het gesê, die Teeman lied, 5 ster.
0: ja, Thomas, ek vir 5 ster gespeel het, so jy, dit sou seker 1 sekonde gewees het.
1: 5 ster, en dan is 'n paar nog, maar ek het nou gerespond op al hierdie, so ek, ja, 5 ster, en dan het ek ook gehoor, okay, is hierdie nie 5 staan nie, ek het dit gehoor, dis 'n paar raaiskote wat deurgekom het.
0: So,
1: en song vir Katrein.
0: En song vir Katrein. Dankie dat jy saam gespeel het vanoggend. Hierdie themalied is gekomponeer deur Louis van Rensburg, en as hy, ek is seker hy, ek weet, ek kan nie dink dat hy nie baie toekennings daarvoor gekry het nie. En soos ek sê, vroeger gesê het dat ek dink die beste klankbane het in daai tyd gebeur en gebeur nog steeds natuurlik vandag. Hmm. En mense is geneig om, omdat dit TV is, dink hulle, ag, ons het die perfekte choreografie, ons die name wat hier in speel is die beste, ons het die beste van die aksie, goed, alles wat, maar hoor jy, as jy die regte klankbaan muziek het, jy roep mense na die TV.
1: Ja.
0: So, dit is ongelooflik. So,
1: trek alles by mekaar.
0: Ek gaan jou uit jou ellende uit verwyder, en vir jou sê, die persoon wat vir jou die eerste antwoord gestuur het, is in die call. Vanoggend se uittreksel kom uit Arende.
1: Wel gedaan, as dit jou antwoord was.
0: Ja, as jy Arende geraai het, dan kry jy vandag, dan is jy die
1: geniet hom.
0: TV-legende.
1: Kampioen.
0: As jy hom al gehoor het, dan kry jy die ek het dit al iewers gesien toekenning, of gehoor. Ons gee vir almal ietsie. So vanoggend was uit Arende, en daar was 3 reekse, dit was een van die hoofkarakters natuurlik, Sloet Steenkamp, as jy nog
1: een van ons luisteraars het dit letterlik nou net gesê, Arende, Sloet Steenkamp. Dankie vir 'n lekker show, dis van Dries.
0: Dankie
1: Driesna.
0: Driesna, baie dankie, en dit het my nou net aangespoor om 'n bietjie terug te loop. Ek het niks nodig om in die geskiedenis van Afrikaanse TV en radio te gaan rondloop, so dis wat ek gaan doen. So volgende Saterdag is daar nou ander dinge wat vir jou wag, so ons gaan vir jou in die week laat weet, jy moet hierdie spasie dophou, want daar is interessante goed wat volgende Saterdag gebeur, maar ons kyk wat gebeur in September, en waarmee ons jou dan gaan vermaak tussen 8:30 en 9:00.
2: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residensiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Dis 9:00 en tyd vir jou naweek nuus oor se goeiemôre, ek is Bonita. Die spesiale tribunaal het die voormalige Nklandla projekargitek Memenhle Makana gelas om 147.2 miljoen rand aan die nasionale tesorie terug te betaal. Die Weskaapse departement van mobiliteit sê hulle sal stappe doen om geweld op die Khayelitsha Somerset Wes openbare taxiroute te beëindig. En stad Kaapstad waarsku dat deelnemers aan onwettige straatwedrenne met die volle mag van die wet te doen sal kry. Ook in die nuus, die departement van gesondheid vra dringend landwye optrede om die immuniseringskrisis op te los. Ilovo vra dringende ingryping oor sloering met suikerinvoerbeskerming en die burgemeester van Kaapstad, Jordan Hill Lewis, verwelkom die opening van 'n nuwe kantoor vir binnelandse sake in die burgersentrum in die middestad. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za, jou volgende volledige nuusbulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Breakfast met Corbin and Bonita. Book
1: Radio. Dis musiek van die Eagles met Take It to the Limit. Ek kon dit ek net by Book Radio begin het, was daar, ek weet nou nie wie was besig met die debat oor wie het vir Hell Freezes Over in hulle versameling nie. Ek kan daarom gelukkig sê dat ek het, maar dit was maar per ongeluk, want ek het een hele spul series by iemand oorgekoop, maar was dit nou een goeie koopie daar. Mm. Jy is op jou beter alternatief, bokradio.co.za, dis Bonita wat daar
2: baie nostalgische herinnering
1: en deel. Ek kan nie anders sê, die Eagles doen dit aan my. Ek is een absolute slaaf van die Eagles. So, ja, maar in elk geval, het gaan nie oor my nie. Iemand moet een buzzer hier in die atelier.
2: Nee, maar dis hoe dit eintlik moet wees. Want as jy die muziek geniet, dan gaan elkeen van ons luisteraars self doen.
1: Ek moet sê, wie nou vir oggend met ons speelhuis by mekaar was, het hem nou ook, daai was nou wel lekker een.
2: Daai en weet wat, hy, weet wat, ons nou eintlik nonsensie beseerde prater, dat wanneer ons sulke oggend daar
1: Ja.
2: En die muziek praat nie, daai moet een verhooging kry. Daai moet iets kry.
1: Ja, absoluut, want dit is definitief so. Jy kan saam met Corbin en Bonita, en soos altyd gaan die tyd ongelooflik vinnig voorbij, want ons is nou alweer hier, waar ons weer, een keer, die weer doen, om vir jou te sê, hoe ek vandag so maximum en minimum temperatuur. Ek kan nie sien wat daar buiten aangaan, ek sien die son nie.
2: En die laaste keer vir die ochend.
1: Ja. Corbin, sien jy son?
2: Nee, ja. Ek sien, daar is licht, maar niks son nie. Daar is son wat beklein met die wolke. Dis vir ek.
1: Dis vir ek soos een liekie, as die son met die wolke beklein. In elk geval, voordat ek nou heeltemal my draad verloor.
2: Waar is Bonita?
1: Nee, ek weet nie, maar ons gaan net aan. Kom, ons doen nie, Max.
2: Ons moet.
1: Ek gaan nou stil bly.
2: Ons moet. Kaapstad jou weer vooruitsigtelik, soos volg. 13 tot 17 grade met 10% kans van reën, Clan William. 11 tot 22, George. 13 tot 19 met 30% kans van reënval. En dan ook Hermanus met 12 tot 16 met 30% kans van reën. Oudtshoorn 11 tot 23. Parel kom deur met 10 tot 17. Plettenberg kom deur met 14 tot 24 met 30% kansie van reën. Stellenbosch 10 tot 16 met 10% kans van reën. En dan Swellendam met 10 tot 15 met 30% kans van reën. En dan ook Woester met 9 tot 16 grade. Geen reën aan daardie kantie, maar ek sal het weer sê, ek sal het 4de, 5de maal sê, ons vat op hierdie stadium wat ons kan. Vanoggend toe ek uit my motorhuis uitry, en ek sien toe die mis op die kar, ek sien so paar reendruppels, en ek sê vir myself, dit is 'n goeie dag.
1: Ja, ek wonder hoe die weer volgende week in Woester gaan wees, want ek is volgende Saterdag in Woester.
2: En dan hoop ons daar een stortreen
1: in Woester.
2: Stortreen in Woester net om die dag
1: Wel,
2: lekker
1: dan sal ons net bietjie vinniger moet ry. Nee, toe maar, ek gaan daarom eers hier wees, voordat ek Woester toe gaan.
2: Ok, so ja. Dan is daarom nog een kansie. Ons kyk so klein bietjie want die wêreld van sport ons. En nou, daar is hierdie week een groot fokus op New York, waar die 2026 US Open môre behoorlik begin, en die mans- en vrouwtrekking beloof hoop drama. Carlos Alcaraz is terug na 'n polsbesering, terwyl Iga Swiatek in uitstekende vorm arriveer. In die gemengde dubbelspel het Carolina Mochova en Jakub Mensik die titel gewen met 6-3, 1-6, 10-6. En dan wat gebeur in Monterrey? Elise Mertens het teruggeveg na 'n stel agter om Nicola Martunkova 1-6, 6-4 en dan ook 6-2 te klop. Sy speel vandag die eindstryd teen Diane Parry. Tennis kook behoorlik en die US Open gaan groot wees. In die wêreld van sokker, Manchester City het behoorlik vier gemaak. Hulle het Crystal Palace 4-1 geklop met Erling Haaland en Ryan Cherki, wat elk een van hulle twee doele in die sak, en dan ook City lyk reeds gevaarlik vroeg in die nuwe Premier League seisoen. Intussen was daar ook groot verrassings op die openingsnaweek. Hull City het Manchester United 2-0 verslaan, terwyl Brentford Tottenham met 3-0 geklop het. En Liverpool, waar is hulle in die wêreld? Hulle het Newcastle met 'n dramatiese 2-2 gelyk opgehou na 'n laat strafdoel. City is aan die brand, groot name struikel en die nuwe seisoen beloof 'n groot drama. In die wêreld van rugby, ons weet die Pumas speel teen die Cheetahs om 2:00 in die Currie Cup, maar ons weet die wedstryd wat ons almal na uitsien, is ons teruggeveg tussen die Bokke En die All Blacks, verlede week het ons so klein een bietjie van een pakslag gekry. As ek onthou, Bonnie, was het 16 teenoor 33.
1: Ek dink ons moet een bokgeestliekie speel, soos iets soos hier kom die bokke of iets soos daai.
2: Speel of sing, want ek
1: nee, Maaikie, nie sing nie.
2: Kom die bokke, kom die bokke.

0: ek dink ons as ons het verlede naweek hier op ons program gedoen het,
1: dan sou hulle gewen het.
0: So ek dink as jy nou naby jou foon is, jy's op pad iewers na toe, jy het jou bok gees, jy's reg vir die dag. Stuur vir ons 'n bietjie aanmoediging vir ons.
2: Maak daai stembande warm en klits 'n eier drink om laat ons hoor hier op Bok Idols in lewende lywe.
0: Bok Idols in alle gevalle.
2: Yes, ons sal so. Hoeden Michael get us nie spul man, ons gaan nie dan gaan nie. Stuur ek sentelik nou opgewonde. Stuur daai boodskap 0742089.
0: En ons kan dit speel en wie weet dalk is daar 'n paar bokke wat luister dan kry hulle soms 'n bietjie
2: Juist.
0: Woema,
2: you never know.
3: Ja. Ach lief, vat my Thailand toe.
4: Nee, nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
3: Maar dis mos overseas.
4: Ja, amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Wickfalls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eens was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
3: Oh, dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
4: Mm, en daar's 'n lekker braai vir papa.
5: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
6: Jimmy Sauce is every day his Friday. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauce kan jy kies en keer uit verskeie sousse vir braaivleis so na jou smaak. Daar steek jou sauce, hoender marinade, barbecue, cheese and yama en burger and chips. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauce saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy

0: Dis Brendan Piper se insomnie en wat manier dit is om die gees tussen ons se bewerkstellig en
1: ja, dan. Ja, dis wat dis hoe ons gaan voel as ons wen. Jee. Wanneer ons wen.
0: Hey, ja, mamma. Ons het jou gevra om 'n stemnote deur te stuur om jou entoesiasme, jou welwense en jou liefde vir ons manne te stuur en hier het ons 'n boodskap gekry van Janetta Groeneveld. Ons luister gou so klein 'n bietjie.
2: Ik kom die bokke. Bokke. Dis 29 Augustus op deel DHL stadium. Die bokke gaan nie al black stop. Ora. Janetta Groeneveld staan agter die bokke. Bok radio.
0: So as jy nou nog hierdie bokke gees het nie, dan is het nou Janetta Groeneveld wat die bokke aan wel wens is hier. Baie dankie vir jou stemnote, Janetta. Ons wacht nou vir die rest van ons luisteraars.
1: Ja, absoluut. Ons verenig.
0: Ja, nie kraap die moed by mekaar en stuur ons manne die liefde wat hulle nodig het. Ons het vir Arno Venter hierna met Saterdag.

0: Dis absoluut Saterdag. As jy dalk daaroor wonder, ek is seker jy doen nie, want hopelik dit beteken jy kon 'n bietjie later slaap.
1: Dis verwarring wat ek nooit in my lewe wil hê om te wonder of dit Saterdag is.
0: Nee, dit gebeur. Of jy raak in die middag, jy raak hier vroegmiddag, jy kry gelukskoot, jy raak in die middag aan die slaap, dan word jy wakker, dan moet so skemer. En dan kyk jy op jou horlosie, dan sê dit 6:30, dan denk jy, ek het verslaap. Maar dit
1: het
0: steeds
1: al gedoen.
0: Ja, nee, kyk, dit gebeur. Dit gebeur. Nou, as jy tans in die mark is vir 'n nuwe huis, dan het ek iemand wat gaan seker maak, daar geen verwarring vir jou gaan wees nie. Hulle gaan al jou vrae kan antwoord en vir jou gaan help om die perfekte eiendom te kry. En ek praat natuurlik van die vriendelike span by NS Property Solutions. Jy is welkom om hulle webwerf te gaan besoek en kyk of daar vir jou 'n plekkie is onder die son. En kom ons hoor wat het Rikie Nel vanoggend vir jou.
2: Goeiemôre boekluisteraars. Ek skakel van Afrooi Els. Daar waar luksheid, natuur en privaatheid saamkom. Droom nie van een luxe moderne huis in die prachtige Rooi Els aan die Walvisroute teen die voet van die Hankleberg? Stel jou voor, een rustige koelde sak, privaatheid, asemrowende see-uitsigte en die mooiste sonsondergange met berg- en staproutes feitlik by jou voordeur. Hierdie besondere woning bied een uitleg wat perfect is vir gesinslewe as ook onthaal. Die kombuisbog met die nietste, liekste toebehore en 'n aparte waskamer vir ekstra gerief. Daar is 4 ruim ensuite slaapkamers met uitsigte, 2 onthaal en leefruimtes as ook ingeboude verwarmers en 'n braai, ideaal vir gesellige kuiers, ongeag die seisoen. Is die deurkamer bied rustige werkruimte terwyl die gimnasium al die toebehore het wat u nodig het. Die dubbelmotorhuis bied 'n veilige parkering en met gerieflike toegang tot die woning. Die vloerplan is sorgvuldig ontwerp sodat almal saam kan kuier, maar elkeen ook na sy eie private ruimte kan terugkeer wanneer dit nodig is. En dit alles binne UNESCO geakkrediteerde Kogelberg biosfeer. Vir die privaat afspraak, kontak Rikie Nel by 084-70-4412. Besoek ook NS Property Solutions se webwerf, waar jy 2 van my besondere Rooi Els eiendomme kan sien. Rooi Els, daar waar jou droomhuis en die natuur by mekaar kom. Kontak my gerus, ek sien uit om u daar te ontmoet. Tot ziens!
0: Dit is die stem van Rikie Nel en NS Property Solutions 084-70-4412 is die nommer wat jy kan skakel as jy meer omtrent daardie eiendom wil uitvind of jy kan gaan loer op hulle webwerf dis nspropertysolutions.co.za.
3: Nuwe paaie bring ontwikkeling en ontwikkeling bring verandering. Die noordelike voorstede is aan die verander en dit is dalk nodig vir jou om 'n nuwe plekkie op hierdie kaart te vind. Maak seker jy het die regte eiendomsagent aan jou kant. NS Property Solutions staan gereed om jou te help om jou eiendom te verkoop. Vertrou die span wat geken word vir eerlike advies, persoonlike aandag en standvastigheid om jou verkoop maklik en eenvoudig te maak. Begin vandag. Besoek nspropertysolutions.co.
4: Samoan Private School proudly calls Boland Park Cricket Stadium home in the heart of Paarl. Our learners thrive in an environment built on strong Christian values, academic excellence and personal growth. As an IEB accredited school, we develop confident, capable young people through high standards, individual attention and future-focused learning. Demand for 2027 enrollment is growing and places are limited. Secure your child's future today and become part of the Samoan family. Enroll now at samoan.co.za.

0: Jy is op radio.co.za, ons doen naweek dinge hier op die naweek ontbijt, saam met Corbin en Bonita, en as jy gereeld ingeskakel is, dan weet jy hierdie tyd van 'n saterdag, gaan ons 'n bietjie rondreis en kyk waar in die wêreld daai vriendelike span van Tini Jonker ons hierdie week na toe neem, en of hulle iets interessant gaan doen wat van jou, waarvan jy gaan hou, so voordat ek nou heeltemal te veel praat, kom ons laat dit aan hulle oor.
1: Ja, ek dink dit is altyd belangrik dat ons weet precies waar ons is. Ja nie, want kyk, een ding wat ek nou al gesien, sodra ons by die einde van die jaar kom, Bonita, dan is het altyd die tyd wat ons begin wonder, waar toe gaan ons waar kan so klein bietjie van 'n rustykie gaan kry, en hulle is die span om mee te praat.
0: Absoluut, en ek sien mense, ek het gister 'n post gesien waar hulle vir jou sê, hoor, jy wil gaan vakantie, so jy baie vinnig moet spring, want die prijse gaan net so vinnig op. So ja, dis tyd om te besluit waar toe jy wil gaan.

0: Elsa, hoor hierdie naam. Parys. En in die somer.
1: Ooh, wee wee wee, monsieur Parys.
0: Aba.
1: Wat is beter as Parys in die somer?
0: Ah, yes, as jy 'n wandeling daar langs die Seine rivier wil afvat en onder die bome deurgaan. En jy weet natuurlik het hulle nou deesdae kan jy swem in die Seine rivier van die Olimpiese spele af. En ja, en hulle het sommer vir jou 'n paar sand gegooi en die mense sit daar in hulle bikinis en hulle swembroeke.
1: So daar's dan deesdae 'n strand langs die Seine in Parys.
0: Ah, daar is en die mense sit met 'n glasie wino en eet 'n croissant.
1: Onlekker.
0: Natuurlijk.
1: En een stukkie kaas. Fromage.
0: Fromage. Jy kyk, Parys drama vir jou romanties, nee. En of jy nou vaart vat op die Seine en na al die prachtige museums, Museum d'Orsay, kyk of jy sien natuurlijk die baie iconische Eiffeltoren.
1: Die Grand Madame in haar eistergewaad.
0: In haar eistergewaad. Eigenlijk wat nie moes gewees het nie, en nie moes geblei het nie, maar nou kan jy haar sien in haar volle glorie, en selfs in die aand wanneer sy skitter om 10:00 en om 11:00 in die aande.
1: Kijk, mens kan maar sê wat jy wil, maar die liggies van die Eiffel in die aand is regtig besonders. Dit gee net so half 'n ander gevoel, so half 'n so ander betowerende vibe aan die hele ou eisterstruktuur. Maar ag, mens kan maar sê wat mens wil. Ek weet dis 'n klisjé vir baie mense, maar Parys is 'n ongelooflike stad. En Parys, dit is 'n stad, mens moet dit onthou. Maar daar is ongelooflik baie dinge wat Parys jou bied.
0: Ja, dat was iets vir elkeen. Ek meen of jy nou iemand is wat van kunstskatte hou en in een van die grootste museums in die wêreld, the Louvre, wil gaan rondloop om die Mona Lisa te sien. Of jy iemand is wat in die Tuileries tuine vir jou 'n baguette wil koop en met 'n glasie wyn sit en net na die mense staan en kyk. Ja. En of jy nou iemand is wat wil gaan kyk hoe lyk die Notre Dame vandat hy weer herbou is.
1: Oh, en die Notre Dame met al sy stories en selfs die omgewing rondom die Notre Dame is
0: baie,
1: so fantasties. Ek meen, Shakespeare and Company is net om die draai. Dan is dit die Latin Quarter, soos hulle sê, waar al hierdie Latijns-Amerikaanse restaurantjies is, wat so 'n lekker atmosfeer het. Ek praat nie eers van al die kafeetjies. En die stadsaal,
0: die
1: Hotel de Ville, is net so verskriklik mooi gebou. Nee, dit is ongelooflik. En natuurlik, Rian, sommer nog 'n bietjie interessant, het jy geweet, in Parys is daar geen stopstrate nie?
0: Nee. Jo.
1: Mense, reis is wat hulle wil. As enige iemand al rondom die Arc de Triomphe gery het met sy raai hoeveel lane is daar? 10 of 12. Dat is ek self nie seker.
0: Daar 12. Is 12 lane wat van oral af inkom.
1: En almal toet en almal ry en daar is nie een stopstraat in sig nie. Maar dis rarig so. Daar is geen stopstraat in Parys nie. Wanneer verkeersligte nie werk nie, moet die mense dit hanteer as het toegee. Soos wat ons moet in elk geval in Suid-Afrika doen. Maar dit was maar altyd nogal interessante
0: blokje. Dit is interessante blokje inlichting. En ja, vir alles jy sien as jy daar rondom die Arc de Triomphe gaan en jy sien een of ander toerist wat dink hulle gaan het waag om oor die pad te hardloop onder die Arc te kom. Nee, yes,
1: ek sê it is utter madness.
0: It's utter madness. Maar weet jy wat is utter madness? Is die pryse in die Champs-Élysées as jy daar rondom die Arc de Triomphe is.
1: Ja, kyk, die Champs-Élysées is hierdie bekende inkopiesstraat wat baie van die groot ontwerpershuise en groot koöperatiewe plekke, hulle soos hulle sê in Engels, hulle flagship stores het. Dis Louis Vuitton.
0: Louis Vuitton, maar jy het gesien Louis Vuitton het selfs nou 'n hotel daar in die Champs-Élysées gebou of hulle is besig met hom en dit lyk soos 'n Louis Vuitton tas.
1: Ja,
0: so 'n silwer ene, verskriklik.
1: Maar helemaal na die ander kant van die stad toe. Weet jy wat my gunsteling deel van Parys is? Natuurlik die Montmartre.
0: Of jy gaan nou op, so daar as jy om my hoekie inkom, as jy by Anversstasie is en jy sien die sakkerike en jy loop op na hierdie kunstenaarshewel.
1: Kyk, dit is natuurlik waar baie van die impressioniste en die filosowe in die tyd, hulle praat ons van 'n tyd in Parys, van die Enlightenment era, toe die mense in Parys al gesê, nee, ons wil nou 'n bietjie meer boeheems, kuns en die wetenskap en filosofie en alles is nou in die orde van die dag. Toe het baie van hierdie ouens half daar in daai deel rondgehang in kafeetjies en filosowe het geredeneer en skrywers het geskryf en kunstenaars het geverf. En deesdae het jy nog so 'n bietjie daai gevoel as jy daar staan.
0: Ja, definitief, want jy kan daar op die trappies gaan sit, daar by die sakrike, daar's iemand, 'n informele handelaar wat vir jou 'n biertjie in die hand stop en jy kyk hoe iemand besig is om gitaar te speel en mense kyk oor die hele Parys uit. Ag, en dan kan jy jouself nog verlustig aan 'n escargot en ja, wat 'n wonderlike plek.
1: Is 'n heerlike atmosfeer.
0: Parys natuurlik een van die bestemmings wat ons op 3 toere doen.
1: Ja, ons doen 3 keer Parys in die somer, nee.
0: Absoluut.
1: Want al 3 is ons Andre Rieu toere wat ons natuurlik die konsert ook gaan kyk in Maastricht, maar daar is soveel ander goeders. Ek dink volgende keer Jan, baie volgende.
0: Jy het vir ons nou gesê baie volgende.
1: Volgende keer gaan ons iewers anders moet gaan op hierdie fantastiese roete.
0: Ah, sy.

0: Droom jy van jou volgende oorsese avontuur? Sluit aan by Andre Haasbroek toere in 2027. Reis saam na Vietnam, Kambodja en Singapore. Beleef die wonder van Japan, ontdek Skandinawië en geniet ons somer Europese toer met Andre Rieu of ervaar die geskiedenis van Turkye. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bokradio. Besoek andretoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir die reis van 'n leeftyd.
1: Wêreldwyd net vir jou. Bokradio.co.za Die beter alternatief. Bokradio.
2: Die tyd het gekom vir ons om te gaan, ongelukkig. En dit is nou letterlik 10 minute voor 10. 10 voor 10. Kan jy dit glo?
3: Nee.
2: Ek kan dit glo en ek sien het, is 10 tot 10. 10 okay. voor 10.
3: Hoe moet ek nou argumenteer met jou? Wat
2: en ook Janko het ingestap en hy wys my gaan uit.
3: Ja, kry jou ry. Maak plek. Ja.
2: Janie, want dit is altyd ongelooflike tyd om met jou te spandeer, jou boodskapies, jou stemnotas en spesifiek vir Genay Groeneveld, want hier kom die bokke vir ons gesing het. Dit was my highlight.
3: Ja, jy moet een heerlijke dag verder hee. Bokke bo, al die pad, hier kom die bokke. En hopelijk morgenochtend kom ek dans by die atelier aan.
2: Hopelijk.
3: En, ja, anders is het huil. Gaan letterlijk huil. Ek is nie bezig om een grap te maak.
2: En hopelijk vang iemand hierdie week al die banne van deurgesier.
3: Ai, arme Sasha. Hy gaan het nie afleef by jou nie.
2: 5 keer. Maar hierdie is die tyd wat hy vir hom gaan redeem. Het is wat het is. Ons vat het vir wat het is. Ons, as die bokspan is achter die bokke 100%. Jy moet jou Saterdag geniet. Morgenochtend is ons weer in die atelier. Tussen 6 tot 9 hier by die naweek kom by. Bonita, tot dan, dame. Bye-bye.
3: Sien jou morgen.

0: 10 met Jaco de Villiers.
1: Ja, dis sulke tyd, ek sê vir jou hartlike goeie môre op hierdie Saterdagoggend, die laaste een vir Augustus 2026. Kan jy glo, ons betree die maand van September. En ons sê eerstens baie dankie aan Visualize, wat seker maak, ek en jy gaan vir die volgende 4 ure lekker saam kuier. En ook baie dankie aan Colpin en Bonita, wat saam met jou gekuier het vir die laaste 3 ure. Môreoggend is hulle weer terug, môreoggend natuurlik tussen 6 en 9 kan jy weer lekker saam met hulle kuier. Ek is super opgewonde om vandag saam met jou te kuier. 'N klomp lekker interessante dinge wat op jou wag gedurende hierdie program vandag. Ek gaan vir jou die eerste uur jou country musiek bring, country top 10. Dan in die tweede uur van die program het ek vir jou die nuwe musiek wat ek vir jou elke week saambring, waar jy die opinie kan lewer en vir my kan sê, wat dink jy daarvan, moet ons dit meer speel, wil jy dit gelaai kry hier op die Bok Radio speellys, en dan tussen 12 en 2 is dit tyd vir die Bok Radio top 20, en vandag het ek die groot voorreg om een van ons landse beste actrices saam met my hier in die atelier te hê van 12 uur, tussen 12 en 1, haar naam is Mienke Elers. En as jy aanhanger is van die Suidooster reeks wat op Kyknet is, sal jy van Mienke Elers herken as Frankie. So maak seker jy gaan nie weg van jou radio nie, en ek gaan ook deur die volgende paar ure jou hulp nodig hê. Ek gaan vir jou net hierna meer daarvan vertel. Maar jy is welkom met my te gesels op 074-2989. Ek wil graag van jou hoor. Waar is jy op hierdie Saterdagoggend? Luister jy vanuit 'n ander dorp, stad, land na my? Laat weet asseblief vir my op 074-2989. Net hierna vertel ek gou vir jou vinnig hoe jy vir my kan help in die volgende 4 ure op hierdie program. Goeiemôre, as jy nou geskakel het, jy is op Bok Radio. Skop af met hierdie week se nommer 10 op die country top 10. Way to go, Zach John King, en hierdie week se nommer 10.
0: Nommer 10.

0: Dis hierdie week se nommer 10 is Zach John King Brooks and Dunn met Way to Go, jou nommer 10. Ek het vir jou gesê, ek het jou hulp nodig in die volgende 4 ure en as jy nou ongereelde, as jy gereelde luisteraar is en jy kuier gereeld saam met ons hierdie, ook vir al hierdie week wat verby is, dan sal jy weet ons is besig om ons wat hande gevat saam met hoop. En ek was gauw vandag voor my program daar by Hoop gewees, so eerstens, Hoop is oop vandag, so jy kan gerus as jy ou klere het, en of jy het iets wat jy daar wil aflaai, wat jy nie meer gebruik in jou huis nie, wat nog bruikbaar is, en wat nog heel is, kan jy daar gaan aflaai by Hoop. Hulle is vandag daar, en ons is nog steeds besig met die sanitaire doekies project. So vandag het ek vir jou, my gereelde getrouwe luisteraar, het ek vandag baie nodig. So ek was gauw vanoggend voor my program daar by Hoop gewees en met Tannie Wilinda gesels en toe ek daar weg is, so hier by ons net gauw kyk hoe laat het was, hier net na 20:09 se kant, het hulle gestaan op 8401 sanitaire doekies. So ek wil vanoggend my luisteraars, wat ek weet, gereeld elke saterdag en sondag saam met my kuier, wil ek vir jou 'n groot beroep op jou doen. En om vir my te help, om vanoggend vir hulle te help, om ten minste by 9000 pakkies uit te kom. Dit klink nou na baie, maar kom ons dink net gauw vinnig daaroor. So as 'n paar luisteraars wat vanoggend ingeskakel is, so 10 pakkies sanitaire doekies elkeen bring, hier na die ateljee toe of direk na Hoop toe, dan kan ons vinnig gauw 600 pakke ingesamel kry. So dis wat ek, dis my mikpunt. Voordat ek vandag hier uitstap, wil ek graag 600 pakke insamel vir Hoop. Ons kan meer ook doen, maar ek sal okay wees as ons net 600 ingesamel kan kry. So asseblief, ek vraag vir jou baie mooi, ek gaan jou die loop van die program weer herinner, so, maar as jy 'n groot verskil wil maak in meisie se lewe, wat het nie kan bekostig nie, en wat as gevolg daarvan uit die skool uitbly, wil ek vir jou vra om nou met my in kontak te kom, en kom, laai dit af hier by die atelier. Jy kan 'n kontantskenking gee nes jy wil, maar help gaan vir my om vir Hoop ten minste voor hierdie einde van hierdie program en voor hulle toemaak vandag 9000 pakke te bereik. So help vir my daarmee, jy het letterlik so 3 ure en 50 minute om jou deel te doen. So asseblief, dit is wat ek van jou vra vanoggend. Jy kan betrokke raak, jy kan ook direk sommer daar by Hoop gaan aflaai as jy wil, maar as jy draai in die ateljee wil kom maak, gou vinnig 'n foto kom neem, jou sanitaire doekies hier kom aflaai, is jy meer as welkom om dit te kom doen in die volgende paar ure, en my mikpunt vir hierdie program is 600. En ek het met Tannie Wilinda gepraat, so 'n bietjie vroeër, die plan was om 40 skole uit te kies en dan vir hulle te help met so 250 pakke sanitaire doekies elk, en as ons vir hulle meer as 10.000 ingesamel kry, dan kan hulle baie meer kry, baie meer skole help. So, hier is 'n luisteraar wat boodskap het, baie dankie Magdalis, lekker om sulke terugvoer te hoor. Sy sê, ons skool is onder een van die wat sanitaire doekies ontvang het, en uit ons harte sê ons baie dankie vir die donasies. Dit maak regtig 'n groot verskil in die dag van 'n skooldogter. Baie dankie Magdal vir jou boodskap. Dis so waar, daar hoor jy, dit is iets wat brood nodig is, en dit is hoekom jy hierdie week ook so baie daarvan gehoor het op die lig. En ek vra vir jou, die top 20 country top 10 luisteraar of die Golden Oldies luisteraar, om nou saam met my 'n verskil te maak om daai 600 pakke gou vinnig ingesamel te kry. Maak met my kontak of kom maak 'n draai by die ateljee. Ek wil vir jou graag sien. Ons gaan eers kyk na 'n paar dinge en dan kom ons terug, en dan gaan dit tyd wees vir jou nommer 9 treffer op hierdie week se country top 10.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fishaway se hake, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 ekstra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fishaway in te loer. Slegs beskikbaar by Fishaway takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.
3: Bou jy 'n droomhuis? Pride Trusses & Hardware bring styl en gehalte na elke projek. Met kompeterende pryse, vinnige aflewering en betroubare diens, alles onder een dak. As een van die top 5 dakkap vervaardigers in die Weskaap, bied ons ook sigbare dakkappe wat koppe laat draai, met 'n wye reeks hardeware en boumateriaal. Ons ervare verkoopspan staan gereed om jou droomhuis tot lewe te bring, van die grond tot by die dak. Pride Trusses & Hardware, ervaar die verskil. Bou met trots, bou met pride.
2: Net vir jou 24 uur 'n dag 7 dae 'n week die grootste verskeidenheid Volk Radio.
0: Jy is op Volk Radio propvol program wat op jou wag. Ons is by hierdie week se nommer 9 wat behoort aan Mitchell Tenpenny met die treffer Speed of Light wat hierdie week op nommer 9 beland op jou country top 10 en dan hierdie week se nommer 8 is Koei Wenzel en Ella Langley. En dit is Jaded is die liedjie se naam. Iemand het gevra het enige tipe doekies, dit maak glad nie saak nie. Jy kan kies net wat jy wil, is jou keuse en baie dankie. Is iemand het nou vir my laat weet dat hulle sal R2000 in koop. So ja, dis amazing. Enige, dit maak nie saak nie, enige om gaan ek dit nou mooi in Engels sê, enige of Afrikaans, enige brand. Ja, maak regtig nie saak nie en dit maak net 'n groot verskil in mense se lewe. So asseblief raak betrokke, die poging, die mikpunt is R600. Jy kan net met my in kontak kom. Ag, R600. 600 pakke Jaco. So opgewonde dit geval oor my eie woorde. Maar dankie vir almal wat betrokke is sover. Jy het so 'n paar ure om by my 'n draai te kom maak in die ateljee en jou sanitêre doekies hier te kom afgee. Andersins sommer direk by Hoop. Jy is meer as welkom dit ook te doen as jy wil. En soos hierdie luisteraars, jy ook welkom as jy dalk 'n kontantskenking wil maak, whatever, wat ook al die maklikste vir jou is. Hierdie week se nommer 9 en 8.
2: Nommer 9.

0: Koei Wetzel, Ella Langley met Jaded hierdie week se nommer 8 op die country top 10 is 20 minute oor 10, jy is op Bok Radio saam met Jaco de Villiers, ek keier saam met jou tot 2 uur vanmiddag en so klein bietjie later kom maak Mienke Elers by my en draai in die atelier en ek moet vir jou sê, in die laaste paar jare het Mienke baie groot opslag gemaak op die televisieskerm, sy het verskeie reekse gespeel, jy sal haar onthou in onder andere die dinge van 'n kind, dan het sy ook in Wyfie baie groot rol gespeel, en sy was ook te sien in Magdalou, en nou onlangs, meer onlangs, sien jy elke dag op jou tv-skerm, as jy die CP kyk met die naam Suidooster, waarin sy die rol van Frankie vertolk, en sy gaan later by my in die atelier kom kyk, ons gaan bykie met meer oor haar gesels, en met haar gesels, oor haar loopbaan en sovoort, so ek sien baie uit daarna, maar eers hierdie week sy nummer 7, behoort aan Jelly Roll met Hands Up.
1: Nummer 7

0: Ja, is 24 met oor 10 jy is op Bok Radio en ek staan verstom. Weet jy hoekom eintlik hier? Want ek ken in hierdie tyd die Bok Radio luisteraars. As daar nou luisteraars in hierdie wêreld is wat fantasties is en wat saam staan, dan is dit die Bok Radio luisteraars. En ek dink is Daniel wat nou vir my 'n foto gestuur het daarvan trollies, twee trollies vol sanitêre doekies. Dit die goed maak my hart so bly en ek as jy nou gereeld saam my kuier sê, jy weet dat ek ek hou daarvan om so 'n bietjie betrokke te raak by liefdadigheidsgoed en en my deel te doen. So ek het hierdie maand nogal redelik ver probeer hardloop om my poging of eintlik te help met die poging vir hoop om hulle mikpunt van 10,000 pakke sanitêre doekies te help bereik. En dit het baie goed gegaan met my en ek is so dankbaar vir soveel mense wat ingekoop het in daai ding en in daai my poging. Maar ek is meer opgewonde oor die hoeveelheid luisteraars wat hulle harte oopgemaak het vir al vir hoop. En kom ons vergeet van hoop, kom ons dink net aan mense in die dogters wat op skole is elke dag en wat sukkel met hierdie stigma wat baie keer rondom dit kleef en wat nie kan skool toe gaan as gevolg van dit nie. So, baie dankie. So, as ek, my mikpunt in hierdie program is net 600. So, ek vra vir jou, as my luisteraar, wat elke saterdag en sondag saam met my kuier hier op Bok Radio tussen 10 en 2, om vir my te help, om vir hoop te help, so dat hulle vandag, voordat hulle die deure sluit vandag, ten minste by 9,000 pakkies kan wees. So, hulle is oop vandag, jy kan gerus 'n draaidag gaan maak, jy kan jou sanitêre doekies hier by die ateljee kom aflaai, as dit vir jou makliker is, jy kan 'n foto saam met my kom neem, altyd lekker om vir jou as die luisteraar te ontmoet en of jy kan 'n kontantskenking maak, wat ook al die maklikste vir jou is. Net die naaste tyd vir hierdie week se nommer 6.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1990.

0: Stella Lefty met Missing You, Splinter Niet. As dit kom by country musiek, gaan dit volgende week deel wees van die country top 10. Dis die groot vraag, wel jy het so week wat jy gaan moet wag om uit te vind. Maar dis nou tyd amper vir hierdie week se top 3.
1: Now here's a catch worth making. Grab Fishaway's Hake rice and chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaways today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
2: Die rooi tapuit word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blaar, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendre Baard, Andri Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: 98.9 FM. Bok Radio.
0: Ek hoop regtig jy het al jou kaartjies vir die Bokkie Toekennings. Daar wag groot dinge op jou as jy hierdie jaar die Bokkie Toekennings bywoon op 15 November daar by Grand West Grand Arena. Jy het nou gehoor van ons land se beste kunstenaars wat jy ook daar op die verhoog gaan sien daai middag. So kry jou kaartjies. Dit ek sê ook elke week sê, dis ook die dag wat ek dink jy die Bok Radio span op hulle mooiste en beste gaan sien as wat julle nog ooit gesien het. Want dis die dag wanneer jy vir ons wat elke dag saam met jou kuier in ons grand klere gaan sien. Kom ons sê dit nou maar so, nê? In ons pakke, die mans en die dames in hulle aandrokke en mooi rokke. So ja, jy wil dit nie misloop. As jy vir geen ander rede wil kom nie, daar's vir jou 'n rede, maar daar is baie ander redes. Ons het natuurlik ook nog 'n hele proses waar jy gaan moet stem vir jou gunsteling. So bly maar net ingeskakel. Daar is nog baie dinge wat kom rondom die boekies. As jy ingeskakel is op Bok Radio, gaan jy alles eerste weet. Tyd vir hierdie week se top 3. Ons begin met hierdie week se nommer 3. Behoort aan 'n dame met die naam Shania Twain. En sy is hierdie week op nommer 3 met Stranger Things.
3: Nommer 3.

0: groot aanhanger van hierdie dame se musiek. Sy maak al lekker country musiek. Haar naam is Dasha Memo, hierdie week se nommer 2. Nou tyd vir hierdie week se nommer 1 country lied op hierdie 29ste Augustus 2026, sommer plaaslik. Hoe lekker is dit om te kan sê, ons het ook hier in Suid-Afrika baie lekker country musiek. Hierdie week se nommer 1 behoort aan die drie dames van Blackbird. Hulle treffer met die naam Rain On Me, hierdie week se nommer 1.
1: En die week se nommer 1. Bokradio kan

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: In jou nuus om 11, Kusatu vra verligting met brandstofpryse wat weer styg en die Weskaapse regering verwelkom minder moorde, maar waarskynlik geweld is steeds 'n groot kopseer.
2: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
1: Goeiemôre, dit is nou 11:00. Ek is Jaco de Villiers by die nuus. Kusatu doen 'n beroep op dringende maatreëls om werkers en die ekonomie te beskerm teen die skerp brandstofprysstygings wat volgende week verwag word. Petrol sal na verwagting met tot R1.07 per liter styg, terwyl diesel met soveel as R2.92 kan styg. Die vakbond federasie sê die verhoging sal verdere druk op huishoudings plaas wat reeds met hoë vervoerkoste en lewenskoste sukkel. Hy waarskynlik werkers bestee reeds 'n aansienlike deel van hulle inkomste om werk toe te gaan, terwyl hoër brandstofkoste bydra tot druk op die breër ekonomie. Die Weskaapse premier Alan Windey het die afname verwelkom in moorde wat die gedurende die eerste kwartaal van 2026-27 boekjaar in die provinsie aangeteken is. Die jongste kwartaallikse polisie misdaadstatistiek toon moorde het met 6.7% die provinsie afgeneem van 1148 gevalle tussen April en Junie 2025 tot 1071 gevalle in dieselfde tydperk in die huidige boekjaar. Die premier sê moorde in die gekombineerde 6 ontplooiingsgebiede wat deel is van die wetstoepassing bevorderingsplan het met 17% afgeneem. Die DA in Gauteng sê intussen premier Panyasa Lesufi het misluk om ernstige geweldsmisdade in die provinsie te bekamp. Volgens polisie misdaadstatistiek bly Gauteng die land se grootste bydraer tot ontvoering met 'n verstommende 51% van alle aangemelde ontvoeringssake landwyd tussen April en Junie vanjaar, terwyl 1772 poging tot moordsake aangemeld is. Krizaan Bosch van die DA sê die syfers ontbloot verder die voortdurende bedreiging waarmee inwoners in hulle gemeenskappe te doen het. En dan na die buiteland. Nepal gaan tussen 65 miljard en 81 miljard rand benodig om die land te herbou na die week se verwoestende vloede op sy grens met China. Die land se minister van finansies, Swarnim Wagle, het aan Reuters gesê die skatting is voorlopig met amptenare wat steeds die volle omvang van die skade beraam. Die vloede het huise en kritieke infrastruktuur vernietig, insluitend paaie, brûe en hidroelektriese kragsentrales. Wagle sê die regering sal internasionale steun vir die herbou poging benodig en beplan 'n groot fondsinsamelingsveldtog. Reddings- en noodleningsoperasies duur voort terwyl owerhede die ekonomiese impak van die ramp evalueer. Ten slotte net weer hoofnuus. Kusatu vra vir verligting met brandstofpryse wat weer styg. Daarmee die einde van jou nuus om 11, jou volgende nuushoofbulletin volg om 2.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: by Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fisherway se Hayk, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 ekstra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fisherway in te loer. Slegs beskikbaar by Fisherway takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.
2: Sing voluit, kap het uit, want is hoogtijd. Die Toyota muziekfeest bring jazz, indie, folk, rock en een bykie blues saam met die Who's Who's. Met Karen Zoid, Woosie Maglasella, Anton Goosen, Melisies Webblaikies, Amanda Strijdom, Dean Bali, Koenie de Villiers, Ramon Alexander en daar's nog Bianca Vlaanders, Frida van den Heever, Jack de Priester, Gert Vloknel, Jan Blom, Glaskas, Elvis Blue, Raaf, Joshua Nadireen en 3 tot 11 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfeest, kaartjies by Quicket.
3: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio, ook op Bok TV.
1: Hierdie program word geborg deur Fishaways. Catch it fresh.
4: Ons sê baie dankie aan Fishaways wat seker maak ek en jy kan lekker saamkuier op hierdie Saterdag. Jy is op Bok Radio, as jy nou is ingeskakel het, jy is saam met Jaco de Villiers. Dis nou tyd vir splinte nuwe musiek wat ek elke Saterdag vir jou saambring. Maar voor ons daar uitkom, herinner ek jou, ek is op soek na 600 pakkies sanitêre doekies. Jy kan jou verskil kom maak, bring dit vir my hier na die ateljee toe, voor 2 uur vanmiddag asseblief. Kom help vir my om 'n verskil te maak vir Hoop. Hulle is ook oop vandag, so as jy 'n draai wil gaan maak by Hoop, kan jy jou skenkings ook daar gaan aflaai, maar ek benodig 600 pakke, en ek het nodig dat jy vir my 'n verskil maak in my poging om vir Hoop te probeer help, om by hulle poging, of hulle mikpunt van 10.000 pakke uit te kom. So, jy het nog so 3 ure om het te doen. Atelier, oorkant Cape Gate, skyns oorkant Cape Gate Mediclinic, dis waar Bok Radio is, atelier is, kom maak 'n draai, bring vir my jou sanitêre doekies, en dan kom maak jy saam met ons 'n groot, groot verskil in meisies se lewens. Nou ja, elke Saterdag bring ek vir jou splinter nuwe musiek saam, musiek wat hierdie week vrygestel is, dalk laas week vrygestel is, almal redelik splinternuut, en die groot uitdaging is dat hulle is nog nie op die Bok Radio speellys nie. En hierdie gedeelte van die program is waar jy geleentheid kry om vir my te sê of jy dink dat hierdie spesifieke liedjies wat ek vir jou in die volgende uur gaan speel 'n plek verdien hier op die Bok Radio speellys. Indien jy so voel nadat jy na 'n lied geluister het, dan gaan jy vir my die woord stuur laai. En as jy voel, nee, weet jy wat, ek dink hierdie in moet regtig 'n plek kry nie, dan gaan jy vir my die woord stuur waai. Jou stemme word dan saam met ons paneel van kenners se stemme getel en sodoende bepaal dit dan of daardie liedjie op die Bok Radio speellys gaan kom of dan nou nie. So ons het, soos elke ander week, bring ek vir jou so min of meer 10 liedjies saam, en ja, dit is my elke week verstommend, om te dink dat in 'n week se tyd is daar ten minste 10 splinternuwe treffers vrygestel, plaaslik, nasionaal, internasionaal. Ons is so geseend met splinternuwe musiek elke week. Nuwe een wat ek vir jou saamgebring het, is van Tino. Die liedjie se naam is Boland. Tino is geen onbekende nie. Hy het hulle paar keer ook 'n draai kom maak in die Bok Radio ateljee. Hy is terug met 'n splinternuwe treffer getiteld Boland, en jy laat weet vir my nadat jy daarna geluister het, moet ons hom laai, moet hy waai? 074 2000 989.

Tino met Boland. Is jou eerste treffer. Laai ons om. Moet hy waai? Jy laat weet vir my. Laai of waai by 074-2009-89. Ek herinner jou dat so net na 12 of eindelijk 12 uur se kant kom kuier Minke Eelers saam met my in die atelier. Jy sal hom onthou as of ken as Frankie van Suidooster. So maak seker jy bly ingeskakel om lekker saam met Minke en my te kuier tussen 12 en 1. Maar vir nou het ek jou hulp nodig om vir my te sê of jy dink die treffer wat ek nou vir jou gespeel het, moet hy laai gelaai word of moet hy eerder waai? 074-2009-89 is die nommer in die atelier wat jy kan gebruik. Ek het vir jou nog een saamgebring hierdie keer van een groep met die naam Tyke Wat. Die jare het hulle ook nou baie lekker muziek gemaak en hierdie week is hulle terug met een splinter nieuwe treffer. Daai liedjie se naam is Sweet July en jy het nou jou geleentheid om daarna te luister en nadat jy daarna geluister het kan jy vir my laat weet, laai ons die treffer van Tyke Wat, getiteld Sweet July, of dink jy nie wat, hy moet maar eerder waai, 074-2009-89, dis nou jou geleentheid, om vir my, jou live muziek samensteller te hou hier by Bolke Radio, music compiler, soos die Engelsman sou sê, jy het jou sê nou, tussen 12 en 1, ach, tussen 11 en 12, jammer, en jy kan nou vir my laat weet, laai of waai by 074-2009-89, maar hier is Tyke Wat, met Sweet July.

0: daar is jou tweede laai of waai treffer, dis Tyk Wat, Sweet July. Moet hy gelaai word, of moet hy waai, dit ruim so alles lekker, July, laai, waai. Jy kan vir my laat weet of jy denk die treffer moet gelaai word, of moet hy maar eerder waai. En ek het vir jou nog baie nuwe treffers saamgebring, so moet nie weggaan nie. Ek het net hierna vir jou een van Francia van Kouk en Zaan Sonnekus.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. Francia van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en die speciale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Ach lief, vat my Thailand toe.
3: Nee, ek vat jou Sinjati toe. Ek ga jou regte olifante wys in Botswana.
2: Maar dis mos overseas.
3: Amper, net beter. Sinjati is 40 minute van Vic Falls af, het kragpunte, gratis wifi, ablisie met warm water en jy kan in rande betaal. Jy hoef eers was goed te wasie. Google Sinjati en sien vir jouself.
2: Dis mos hoe 'n vrou wil kampeer.
3: En daar's 'n lekker braai vir papa.
4: Oh yeah! Come on!
5: Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: Jy is op Bok Radio, Bok TV, waar ek vir jou splinte nuwe muziek speel en jy dan jou geleentheid het om vir my te sê of jy denk die muziek wat ek vir jou speel moet gelaai word of moet dit eerder waai by 074-2098. Ek het vir jou beloof, ek het vir jou een saamgebring van Francia van Kouk en Zaan Sonnekus. Treffer sy naam is Lewe. En dis nou jou geleentheid om daarna te luister en vir my te sê, wat denk jy, laai ons vir lewe of moet hy maar eerder waai?

is laaie waai tyd hier op Bok Radio. Dis Fransje van Kouk, Zaan Sonnekes met Lewe. Dink jy daai moet gelaai word, of moet hy waai? Jy laat weet vir my by 074-2000-989. Nog splinternieuwe muziek vir jou saamgebring, hierdie keer van 'n groep in die naam One Republic, wat jy ook in hierdie tyd al heel wat goed behoort te ken, en hulle is terug met nog 'n splinternieuwe treffer. Hierdie keer is die treffer se naam Pay That Toll, en jy kan vir my laat weet, nadat jy daarna geluister het, of jy dink dat ons hierdie een op die Bokradio speelhuis moet laai, en of jy dink, nee wat, hy kan maar eerder waai. 074-2000-989.

0: Guys, nuwe musiek van 'n groep in die naam One Republic, Pay That Toll, jou geleentheid of my te sê, laai of waai by 074-2989. Nog splinter nuwe een, Onieke, het 'n liedjie vir ons uitgebring met die naam Sterker, en dit is nou die eerste keer wat jy dit hier saam met ons op Bok Radio gaan hoor, Onieke met Sterker. Jy kan vir my laat weet, 074-2989, laai of waai by 074-2989, jou gedeelte van die program waar jy jou live musiek samensteller hou, en vir my laat weet of jy dink hierdie een moet gelaai word of moet hy waai. Ons sê ook baie dankie aan Fishways, wat seker maak ek en jy kan lekker saam elke saterdag tussen 10 en 2.
1: Jaco de Villiers op Bok Radio.

0: asem weer terugkry.
1: Dis Onieke met Sterker. Wat denk jy daarvan? Moet hy gelaai word? Moet hy waai? 074-2009-89. Jy kan vir my laat weet of jy dink Onieke se treffer getiteld Sterker moet gelaai word of moet hy waai. Nou die volgende een, twee van ons land se grootste kunstenaars wat kragte saamgespan het, hulle name is Arien Louise van Wyk en Early B. Ja, hulle is terug met 'n splinter nuwe liedjie. Die liedjie se naam is Biri Boom Boom. Ja, en jy gaan nou die geleentheid kry om na Biri Boom Boom te luister en dan vir my te laat weet of jy dink ons moet hom laai of moet hy maar eerder

0: Sarien Louise van Wyk en Early B met Bidi Boom Boom. En jy het jou geleentheid om vir my te sê, wat denk jy daarvan? Moet hy gelaai word? Moet hy waai? Jy laat weet vir my by 074-2000-989. Net hierna het ek vir jou een wat ons gaan luister na van Chris Els. En jy kan ingeskakel bly daarvoor. Net hierna is het sikke tyd.
1: Now here's a catch worth making. Grab Fishaways Hake Rice and Chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaways today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
2: At Checkers, every day gets better and better. Get better freshness, better choices, and better value for money. With deals like Farmer's Choice Fresh Chicken Rye Pack for $64.99 per kilo. House brand Tuna in Water, 170 grams, 3 for R49. And Parmalat Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams, any 2 for R239. Valid until 6 September, only at Checkers, Checkers Hyper or Shop on 6060.
3: Musiek vir jou ore, die grootste verskynheid net vir jou.
4: Ah, yeah!
3: Bok Radio.
0: Jy is op Bok Radio, Bok TV, saam met Jaco de Villiers, en jy kers saam met my tot en met 2 uur. Ons is nou bezig met Splinter, die muziek wat ek elke week vir jou saambring. Jy het jou geleentheid om daarna te luister en vir my te sê, denk jy dit verdien een plek op Bok Radio se speellys, dan sê vir my laai. As jy denk, nee, dit doe nie, dan stuur jy vir my die woord, waai. Volgende een is van een man met die naam Chris Els, wat jy ook in die tyd baie, baie goed ken, en hy is hier met sy weergawe van Gratitude. Jy kan daarna luister en vir my laat weet, wat denk jy, verdien jy die liedjie plek op die Bok Radio speelhuis, laai of waai? MUZIEK

is Chris Els met sy weergawe van Gratitude, baie bekende lied wat al deur verskillende kunstenaars deur die jare gedoen is, en ek dink hierdie is een van die mooier weergawes wat ek al gehoor het. Chris Els se weergawe van Gratitude. Jy het daarna geluister en is nou jou geleentheid of my te sê laai of waai Chris Els met Gratitude. Nou het ek vir jou nog 'n splinte nuwe een, en hierdie een is van die Du Plessis. Ms. Juanita Du Plessis, Juan Joss en Franja Du Plessis. En hulle het vir ons 'n nuwe treffer. Treffer se naam is Boots and All. En jy het nou jou geleentheid om te luister na Juanita, Juan en dan natuurlik ook Franja, en jy laat weet vir my, wat dink jy? Lie of why ons vir Boots and All? Splinter Nuut van die Du Plessis.

Juanita, Ruan en Franja met Boots and All. Ek dink jy kan daai een verwag by heel wat partijkies en by braais. Een van my lekker treffers wat definitief die voete aan die beweging kry. Jy kan vir my laat weet laai of waai. Oor so 20 minute van nou af kom kuier Mienke Eler saam met my in die atelier. En ek kan nie wag om vir haar in die atelier te verwelkom. Lekker saam met haar te kuier vir so uur en 'n bietjie meer uit te vind oor haar en oor haar loopbaan as aktrise. En ja, jy kan vir haar ook vragies instuur as jy wil. Jy kan saam met ons kuier tussen 12 en 1. Nou is dit tyd vir 'n nuwe een van Jennifer Samudio. Ja, jy ken vir haar al jarenlang deel van die Suid-Afrikaanse musiekbedryf en sy is terug met 'n splinter nuwe treffer. Hierdie liedjie se naam is Nooit Geweet en dit is splinter nuut van Jennifer Samudio. Jy kan daarna luister en daarna vir my laat weet. Wat dink jy? Laai of Why, dis Jennifer Samudio met Nooit Geweet.

is Jennifer Samudio met Nooit Geweet. Dit is Splinter Nuut van haar en jy kan vir my laat weet wat dink jy daarvan, laai of waai, Jennifer Samudio met Nooit Geweet. Nou het ek vir jou nog splinter nuwe musiek, hierdie keer van 'n groep met die naam Interpol en die liedjie se naam is Wings on Fire en jy kan daarna luister. En as jy daarvan hou, gaan jy vir my die woord laai stuur en as jy dink nee wat, hierdie een moet dalk nie nou gelaai word op die speellys nie, dan kan jy vir my laat weet waai by 074-2009-89, maar hier is Interpol met Wings on Fire.

0: is Interpol met Wings on Fire, Splinter Net. Laai of waai, jy laat weet vir my by 074-2000-989. Ek het nog vir jou so 1 of 2 Splinter nuwe treffers wat vir jou saamgebring het. Ek het vir jou een net hierna van Alex Warren.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Otto Nantes. Al vir 30 jaar is Otto Nantes deel van duisende kliënte se reis met gehalte gebruikte voertuie, eerlike advies en diens waarop jy kan vertrou. Die pad vorentoe lê oop en hulle sien daarna uit om nog baie kilometers saam met jou af te lê. Besoek otonantes.co.za of loer in by hul vertoonlokaal in Hoofstraat 468 Noorderparel en ervaar die verskil. Otto Nantes. Op nog baie kilometers saam.
3: Battlevibe, net vir jou. Bokradio.co.za.
0: Jy is op Bokradio saam met Jacques, so 10 minute voor 12 en ek het nog vir jou so 'n paar nuwe liedjies wat ek vir jou saamgebring het waaroor jy jou opinie kan lewer en jy kan vir my sê of jy dink dat hierdie liedjies 'n plek verdien saam met ons hier op die Bokradio speelhuis. Volgende is van 'n man met die naam Alex Warren. Liedjie se naam is Emerald Eyes en jy kan daarna luister en daarna kan jy jou opinie vorm en vir my laat weet by 074-2000-989 of jy dink Alex Warren met Emerald Eyes moet gelaai word hier op die Bok Radio speelhuis.

is Alex Warren met Emerald Eyes. Splinter Net, wat denk jy daarvan? 074-2000-989, laai of waai. Ek het vir jou nog so een saamgebring. Hierdie een is van Janie Bay, Hunter Kennedy. Die liedjie se naam is Hou Bene Hou. Ja, dit is wat jy vir iemand sê wat lekker ver hardloop, nê? Hou Bene Hou, hier is dit, is Janie Bay en Hunter Kennedy met Hou Bene Hou.

Dis Mint in die muziek, dis Jamie by Hunter Kennedy met Hou Bene Hou. Dit was jou 10, eindelijk 11 of 12 splinternieuwe treffers wat ek vir jou saamgebring het hierdie week. Dankie vir almal se opinies. Nou moet jy maar net ingeskakel bly om uit te vind of hierdie liedjies 'n plek gaan kry op die Bok Radio speellys. So lekker muziek wat nog op jou wag, ook in die volgende 2 ure en ook Minke Eilers wat saam met my in die ateljee gaan kuier en dan onthou, herinner ek jou gou vinnig aan môre se Bok Radio Golden Oldies. Nou, môre gaan vir my 'n baie moeilike, maar ook 'n lekker Golden Oldies wees, want daar's 'n klomp interessante dinge wat gebeur. Daar's 'n mini-konsert van Gloria Estefan môre, wat ons als baie keer vergeet, dat sy ook 'n massiewe rol gespeel het as dit kom by Golden Oldies muziek. So daar is 'n mini-konsert van Gloria Estefan. Ek het een van my collega's, Natisha van Sail, wat môre haar bestes, 3 van haar bestes met my kom deel. So net na 1. Dan is daar ook natuurlik ek en Stefan wat mekaar elke week bloed neeslaan as dit kom by die nommer 1 goue ouwe treffer. En dan is dit môre vir my 'n hartseer program, want ek gaan ook môre hulde bring aan die legendariese dame wat ons hierdie week verloor het as dit kom by die musiekbedryf. En as dit kom by Golden Oldies musiek, dan kan ons nie anders as om aan môre aan Dolly Parton dan nou ook hulde te bring. So maak seker jy kuier môre saam met my tussen 10 en 2 met die Bok Radio Golden Oldies. Soos jy nou gehoor het, 'n klomp lekker dinge, maar ook 'n bietjie hartseer dinge wat môre gebeur in die Bok Radio Golden Oldies elke sondag tussen 10 en 2, waarna jy kan uitsien môre, onder andere is so bietjie hulde aan hierdie dame.

0: Bok Radio Top 20 met Jaco de Villiers. Bok Radio.
1: Ja, dis sulke tyd, dis Bok Radio Top 20 tyd en ek sê goeiemôre middag vir my gas Mienke Elers. Hallo Mienke.
2: Hallo Jaco.
1: Gaan dit goed met jou?
2: Dit gaan so goed met my want ek sit hier oorkant jou.
1: Is so lekker om jou in die ateljee te hê en die luisteraars kan jy ook te sien kry op Bok TV op hierdie stadium. Dis vir my enorme groot voorreg om jou hier by my in die ateljee te hê vandag.
2: Baie dankie.
1: En ek dink, as jy nou ingeskakel is op Bok TV en jy het nie geweet wie Mienke Elers is, dan kry jy heel waarschijnlijk nou een skok, ne? Elke aand kuier het definitief in my huis, ek weet nie of jy dit geweet het he.
2: Ach, maar dis lekker, ek is baie gemakkelijk daar.
1: Dat is so, is lekker om vir Mienke in die ateliet te en die volgende paar ure gaan sy lekker saam my kuier, wel ure nie, die volgende uur, gaan sy saam my kuier en ons gaan Bok Radio Top 20 gesels, ons gaan gesels oor haar loopbaan, ons gaan gesels, wat maak haar tiek? As een mens, en as ek na jou Instagram kyk, en ek kyk so na jou sociale media profiele, dan sien ek een meisie of dame wat lekker vol energie is.
2: Oh my word, definitief, ek dink die woord go-getter, komt te veel op in my leven, mense gebruik het as een compliment, maar dan gaan ek oorflip, is ek een bonsmelie. So ek dink wees het een verantwoordelikheid om energie en vreugde en opwinding uit te sit in die leven, so ek hoop ek word so ervaar, want dit is definitief een intentie.
1: So, hoe is jou kennis as het kom Afrikaanse muziek?
2: Ek moet vir jou sê, ek dink as my lewe klankbaan gehad het, ja. Dan was het Afrikaans.
1: Mooi!
2: So, ek is nie netwendig op het met al die treffers nie. Ek het groot geraak met die legendes, Lirieke Raag het in my huis gespeel, my maat al muziek op die klavier gespeel, en die digkens achter Afrikaanse muziek, dit is die taal wat die mooiste, dit is so graphic en is so vol, so muziek in Afrikaanse luister is definitief my guilty pleasure, en deesdae was dan net fantastische kunstenaars, en mense het so of nie noodwendige vinger gewys nie, maar iewers het kunstenaars besef, jy weet, ons moet ons eie paadjie steer, en ek is hier vir het, want die treffers loop nou oor, so ek is baie excited door wat aangaan in Afrikaanse muziek.
1: En jy is nou op die rechte plek as jy die nietse treffers wil oor, want
2: in
1: hierdie program tel ons die top 20 splinte nieuwe treffers af, eindelijk maar, wat in die laaste paar weke hulle verskyning gemaakt het, en ek en jy gaan nou eers begin kyk wat het laas week gebeur op die top 10, en ja, miskien gaan jy so een of twee van hulle herken, miskien gaan jy lekker saam met hulle sing, maar kom ons kyk wat het laas week gebeur op die top 10.
0: Laas week se top 10 op die amptelike Bok Radio Top 30. Top 10.
1: So laas week op die top 10, Mienke, het ons gehad vir Early B, saam met natuurlik hierdie groep, met die titel Halfpad. Is Rooksyn, ek weet nie of jy vir Rooksyn ken nie.
2: Klaar vir Rooksyn.
1: Maak lekker muziek. Dan Adam Tas met 'n lekker dieper liedjie. Die liedjie se naam is Die Hoekoms. Ek seker jy het ook al daai paar vrae in jou lewe gevra, Die Hoekoms.
2: Ag, sommer vanoggend.
1: Hoekom het jy verkeerd gesit?
2: Hoekom moet ek opstaan?
1: Ja, dis 'n goeie vraag, aan die koue. Dan laasweek se nummer 8 is 'n jong man wat tans redelik groot opslag maak in die muziekbedrijf, Dian Roo. Liedjie se naam is Die Ergste. Was niks erger as verkeer nie, hè?
2: Ek dink dis die ergste ding in die wêreld.
1: Jy het dit nou ervaar.
2: Elke dag in die kaap.
1: O ja. Langarm en liefde, kan jy so 'n bietjie langarm doen?
2: Oeh, daar's niks lekkerder nie.
1: Ja, ek het twee linkervoete ongelukkig, Mienke.
2: Ag, ons wieg net so oor die baan.
1: Ek is een van die muskiete wat hop op die band, op die dansbaan.
2: Bly lekker.
1: Dit is waar. Oeh, een van my gunstelinge. Taryn Lam, Lang Pad na die Hemel. Sy bly maar vir my een van ons land, indien nie ons land se beste vroulike kunstenaar nie.
2: Ja, ons stem.
1: Stemkwaliteit. Dan, hierdie man maak groot spore, hy los groot spore op hierdie stadium in die muziekbedrijf, Bartoe, met sy treffer spore. Laasweek se nummer 4 behoort aan Tashay.
2: Hierdie gold my hart gestel.
1: Afrikaanse rocker. Huh?
2: Flip it, en jy kan nie, as haar stem, as sy begin sing, hy skree, hy skril mooi skree, is baie die mooiste ding in die wêreld.
1: En sy het ook onlangs mama geraak, so ja. Oh, nog een van ons landse bestes, Jenny Lee Moore, daai gevoel. Kyk daai muziekvideo, hè? Huh?
2: Stunning.
1: So.
2: Wie is Britney Spears?
1: Wie, ja, ons het vir Demi.
2: Ek love vir Demi.
1: Oh, nummer 2 laas week, weer Bartoe. Hierdie keer met Sink in die Hemel in. man wat jy goed ook sal ken van die Bokboot, gaan kuier elke jaar saam met ons op die Bokboot ook.
2: Hy is bang vir 'n treffer nie.
1: Glattie. Laasweek se nommer 1 behoort aan Droomsyndroom Bernice West, hè?
2: Oh, wat 'n combo.
1: Jo, ek het laasweek met Droomsyndroom gesels. Wat 'n nederige twee oudjies. Hulle beskryf hulle ook so. Hulle is maar net twee oudjies van Pretoria, sê hulle. Tashay, Bernice West, allemaal groot kunstenaars wat jy hierdie week of laasweek gehoor het op die top 10. Wat gaan hierdie week gebeur? Ons gaan binnenkort uitvind. Maar Minke, ons gaan nou eerst met jou begin. Ons gaan nou bekeep met jou gesels oor wie is Minke Elers? Waar het jy groot geword?
2: Oeh, in die prachtige parel in die wijnland.
1: Oeh, sommer hier nabij.
2: Ja, nee, ek is 'n trotse pareliet. My ma woon nog steeds daar, my sussie het vir 'n tydjie daar gebly. My grootwordjare was 'n droom. Dis 'n absolute skole dorpie. Soos wat Stellenbosch 'n studentedorp is, is die parel skole dorpie. So ek voel ek het baie beskermd groot geraak. Fantastiese herinneringe van sport speel en interskole is wat groot is daar. Maar ek was in 'n meisieskool en nee, die parel is nog steeds my hartsplek. Ek love daai boeland.
1: Iets gedoen voor jy aktrise was?
2: Alles gedoen voor jy aktrise was. Weet jy, iemand vra nou dag vir my, och, dit was 'n fantastiese kompliment, want ek lyk nogal jonk as Frankie. Ons weet nie lekker hoe oud sy is by Suid-Oosterie, maar 'n ander akteur kom en hy vra my, hoe oud sê jy nou, is jy al... Jy weet, wanneer het jy klaar geswat? En ek sê, nee, Tjom, ek is 30. Ek het nou die dag 30 geword en ek het net baie laat in my lewe begin act. En as dit nou laat is, diep in my 20s. Maar ek was 'n stylist, ek was 'n kosstylist, ek was 'n drama onderwyseres, ek was 'n food stylist, ek was 'n personal trainer. Ek het baie lank agter die skerms gewerk, so ek dink die Here het my so half gespaar en gemaald en voorberei vir 'n wêreld wat ek eers later in my lewe moes betree. Maar nee, ek het my handjies het gehuk, of het gehuk en ek was nie bang vir ander werkies optel nie. En ek het baie geleer oor die bedryf agter die kameras. Ek is baie dankbaar daarvoor.
1: Iets wat ek hierdie week geleer het is dat jy saam met ons eie Monique Basson geswat het.
2: Liewe Monique, ja, ons was saam op Stellenbosch. Fantastiese tyd. Ek het hele Stellenbosch ervaring gehad, bietjie maties netbal gespeel, in die koshuis gewees, en die drama departement op Stellenbosch is hierdie iconic wêreld met fantastiese docente, Antoinette Kellerman en Susan Beyers, daai mense wat hierdie gesoute akteurs het ons geleer, en ek weet, dink Monique sal dieselfde sê, om uit hulle hand uit te kom, was net onderland uit te kom, was net ongelooflik, so daai was memories of a lifetime.
1: Julle het mekaar seker net misgeloop op Suidooster.
2: Ja, sy het kom speel toe ek nog gewerk het, agter die skerm. So ek het 'n jaar op Suidooster gewerk in die kunstdepartement.
1: Okay.
2: En dit was moeilik hoor, hier kom jou vriende en jou kennisse en jy wil net speel. Maar ag, ek het dit so vir gegins, dit was fantasties. En mense het seker mense vir wie jy net altyd uitkyk en lief het, omdat jy hierdie spesiale ervaring saam gedeel het in die vormingsseisoen. So... Nee, sy is definitief baie speciaal vir my.
1: So, wat is daar met jy nou besluit? Ek wil nie meer kostuumist wees, ek wil nou net voor die camera wees.
2: Ek dink ek het so bietjie die mat onder myself uitgeruk. Ek sê altyd, ek dink nie jy spring hoog genoeg as jy weet jy gaan sag land nie. Ek dink jy moet so bang wees dat jy moet begin en flip en vlieg. Jy moet begin in jou arm swaai en fladder. En ek het iewers vir my pa gesê, ek was 'n kelnerin en ek het laat nagte gewerk in Kaapstad om my huur te betaal en hier en daar 'n job gedoen en ek het vir my pa gesê, ek het X bedragie wat ek wou spaar en ek moet nou bedank, want hier gaan ek bly. Jy maak 'n lekker bietjie tips en alles, maar ek moet audisie asof my lewe daarvan afhang. En dit was crazy, toe ek daar weg is, toe kry ek 'n job op Stel en ek het daar net begin... oefen en altyd my hand opgesteek. Ek was altyd 'n persoon wat ek dink hulle gesê het, wie die hel ding, hulle dink die girl is sy. Want dan gaan praat ek met 'n regisseur en ek gaan, luister, kan ek hierdie job nie doen nie, of kan ek daai job doen nie. So ek het myself net so half in ongemaklike posisies geplaas om harder te werk en hopelik hier indruk op iemand te maak wat my daai geleentheid gee. En ek moet sê, dit het baie gehelp om in vertrekke in te loop en die mense ken jou, alhoewel hulle jou in 'n ander hoedanigheid opstel ken, het dit my definitief gehelp om regisseurs en vervaardigers te ontmoet. So, nee, ek het net iewers vir myself gesê, nou moet jy speel, ons kan nie langer waag nie, en toe werk het net uit.
1: Amazing story, so net hierna gaan ons so 'n bietjie gesels oor een van jou eerste goed, en van jou eerste goed wat jy gedoen het as 'n actrice, wat ons jou nou ken van. Ek denk die eerste keer toe ek met jou kennis gemaakt het was op Magda Lou, dink ek, mag ek dalk so onthou, maar ek gaan net die naam met jou meer daarover gesels, ons gaan eers hierdie week se nommer 20 doen. So hierdie week se nommer 20 behoort aan Roan de Tooy en Monique, en hulle het hulle weergawe van 'n liedjie wat jare gelede vrygestel is deur 'n groep met die naam Hulle. Die liedjie se naam is Laaste Asem, en hulle het toe nou laasweek besluit dis tyd dat hulle ook hulle weergawe daarvan uitreik, en hierdie week beland het vir die heel eerste keer op die Bok Radio Top 20 in die nommer 20 posisie. As jy nog nie ingeskakel is op Bok TV nie, gaan doen dit nou dadelik. Jy gaan die pragtige Minke Eilers sien op die Bok TV skerm, daar waai sy ook sommer vir jou, en jy kan ook vir 'n vraag deur stuur. Kan hulle maar
2: asseblief.
1: Ja, stuur vir haar vraagie deur.
2: Kom met die mense chat.
1: Ja, moet nou net nie vir haar vra wat gebeur nou volgende op Suidooster nie, nê? Want jy moet maar net ingeskakel bly, maar vir nou eers Roan de Tooy en Monique met Laaste Asem.
0: Nommer 20.

0: Wat een mooie weergawe van Laaste Asem, deur Roan de Tooi en Monique. Nou, by my in die atelier het ek die prachtige Mienke Eilers, wat jy heel waarschijnlijk elke aand op jou TV-skerm sien. En indien jy nog nie ingeskakel is op Suidooster nie, dan raai ek jou aan om dit te doen. En dit is my so lekker om Kaapse CPT, he? As ek hoor van die plekke wat ons somtijds hoor, hulle ry nou Blouberg toe, of hulle ry nou Soen toe, en vir alles hulle daar in die gange is van die Suidooster Centrum, hoor jy baie keer hoe hulle verwys na plekke in die Kaap, en is so lekker om te weet, dat ek weet ook van hierdie plekke, ek ken hierdie plekke.
1: Ja, absoluut. Ek sê altyd, Suidooster is die Kaapse mense se storie. Wat representation en kultuur aan betref, voel het vir my, ek stap in Kaapstad rond. Maar dit is ongelooflik hoe hulle wereld geskep het wat vir die Kaap is en vir die mense van die Kaap is met geskiedenis en kulture en al die gelowe en dis regtig ongelooflik en dis 'n fantastiese ervaring vir my om deel te wees van so iets.
0: Kom ons gesels gou, ons sal net nou by Suidooster kom ons gesels nou by eers van ek leef baie keer maar onder 'n klip, so ek het nou gesê dat jy eers van een van die eerste goed waar ek jou onthou is op Magda Lou, wat nie 'n massiewe rol op die eerste reeks was nie. Wat was van jou eerste TV-werk?
1: My heel eerste TV-rol was Die Dinge van 'n Kind.
0: Ek onthou.
1: Vir Marita van der Vyver het 'n boek Dinge van 'n Kind geskryf in die 70s, wat gaan oor die twee skoolkinders wat verlief raak op soldate. En dit is 'n ongelooflike boek, die hoofkarakter is Mart, en Dalena is die stoute dogter.
0: Rowe een gewees.
1: Is wat ontmoet. Maar ek het audisie by Suidooster in die stoorkamer vir hierdie rol, en ek het gekry, en my baas was fantasties, hulle het vir my gesê, bedank, gaan leef jou droom, dis 3 maande, en daarna, dit was die wonderlikste ervaring, ek het my beste vriendin ontmoet, ek het so baie geleer, en toe is dit verby, en toe denk ek, okay, maar hier gaat ek nou, maar het is alweer een paar fases van, jy weet, aan een werk kry, en ek denk, jy maak het ooit nie, maar in die tyd het Desiree Gardner vir my gesê, luister, ek het ek het 'n storie geskryf, wat was 'n theaterstuk, en ons gaan vervaardig, ek wil vir jou rol gee, want ek weet jou hart is in dit, so sy was fantasties, en ek kon 'n bietjie komedie doen met Magda, maar dit was vroeg, nat agter die ore, weet nie lekker om hierdie ding te doen nie, maar mense was goed vir my, om vir my geleenthede te gee daai tyd.
0: Desiree werk ook agter die skerms by Suidooster, as ek reg is.
1: Ja, sy werk in vertaling, sy was natuurlik lank voor die kamera, maar daai vrou is, ek dink in my opinie, die beste skrywer in ons land. Sy is ongelooflik snaaks. Sy skryf gedurig tekste vir shows, mense wat MC, maar haar komedie, timing, sy is hyper, hyper intelligent. Ek sê altyd, jy kan nie snaaks wees as jy nie amper briljant slim en een bietjie vreemd moet wees, hoe slim moet jy wees, want is ritmies, en sy is geniaal, so ek is, ja, ek is een groot fan van haar, en van alles wat sy en Hannes met Magda reg gekry het.
0: Ek was nou al by een Magda Lou vertoning, en ek, mens kan nie anders as om daar, as jy in een slechte by in te gestap het, daar uit te stap, en jy voel na een ander mensie.
1: Dis stunning.
0: Nou, toe kom Wifi natuurlijk ook, en denk jy dat, kyk, Dalena was mos nou nie die soetste dogtertjie onder die son gewees nie, nee. Toe kom Wifi en daarin was jy ook nou nie die soetste meisie onder die son gewees nie. Was het vir jou moeilik om daai ding in jou kop te kry van nou gaan ek hierdie, ek wil nie die woord op lig sê nie, maar hierdie rowwe meisies speel dan nou veral in Wifi?
1: Ja, kyk, ek het eendag het iemand my gevra in 'n onderhoud, hoekom speel jy altyd die stoute karakter? En dis ek wel, kyk, dis ironies, want ons kry, wat mense nie altyd verstaan nie, is ons kry 'n karakter brief. As jy audisie kry, stuur hulle vir jou wie die karakters is. Nee, ek kan baie keer kies wat se een jy wil audisie. Ek het byvoorbeeld vir Wifi geaudisie vir Kayla, die soet karakter, en vir Mia. Maar ons sal in die Kayla's ook nie so soet nie, maar
0: nee, glad nie.
1: Maar dit was die teenoorgestelde twee. En ek het altyd gesê, wat ek doen is, ek is nie op soek toe om die karakter die naaste aan my te kies nie. Dit was vir my uitdaging om Mia te speel, want Mia is al my skadewees, en ek het daar nog kyk en gegaan, ek gaan myself so diep in hierdie ding kan ingooi, ek gaan soveel navorsing moet doen, ek gaan so hard moet werk, dat indien dit uitwerk, ek myself kan bewys. So ek dink ek het nog altyd die karakters gekies, wat die mees uitdagend lyk vir my, en dit is dan nou dalk toevallig die stoute een, maar Mia was iets anders, ek dink Talena was 'n tiener dogtertjie, wat unlucky was, het vroeg verlief geraak, sy het swanger geraak as 'n tiener, en met depressie geleef, en dit is 'n baie moeilike rol, maar het was 'n mooi story, en met Mia was het soveel donkerte, en Sy is seer gemaak, baie vroeg na ouderdom, so sy het al hierdie skade wees en donkerte waarmee sy saamloop. So dit was 'n fantastiese challenge om vroeg in my loopbaan myself veilig te hou in daai spasie, maar dit het my lewe verander. Om 'n eerstejaars student te kan speel in 'n fiktiewe dorpie wat Stellenbosch is en ons wys gaga vir die wêreld wat gebeur soms agter toe deure. Was so liberating, want ek dink ons het meer mense gehelp as wat ons mense, ons baie mense frustreer
0: ja,
1: en ontstel.
0: Ja.
1: Maar mense kon gaan, o flip, kom ek leer eerder waar my kind gaan, of kom ek berei eerder mense voor en geef hulle die tools om as 'n student te oorleef en te floreer.
0: En hierdie sieke vraag wat elke akteur in hulle lewe kry, is dit moeilik om dan nou, as jy huis toe gaan vanaand, daai skeiding te maak van, nou is ek net weer Minke?
1: Jaku, nee. Ek sê altyd, dis ironies hoe baie mense worry oor hoe tree ons veilig uit karakter uit. Die groter worry is, hoe verkies jy jou regte lewe? Ek het my thesis geskryf oor method acting, wat 'n tegniek is waar mense hulle eie emosies gebruik om die karakters in te genereer. En dis baie gevaarlik. Baie van die Joker akteurs het dit al gedoen. En dis regtig gevaarlik, want jy word indulgent en dan, jy weet, vat jy die karakter se trauma aan. En ek het vroeg in my lewe besluit, ek gaan nie daai doen nie, ek gaan tegnieke gebruik om te huil en tegnieke gebruik en lang stort en afwarm en opwarm om seker te maak ek los daai goed by die huis. So ek het uit Mia uitgeloop regtig met geen van haar letsels nie, maar baie van haar lesse, want ek kon van buite af na kyk.

0: wat so stunning is en hoe om meer van jou eie huis te hou. So ek sê altyd, berei eerder akteurs en filmmakers en tegnisi op om verliefd raak op hulle eie huis en op hulle eie wêreld en uit daai babbel uit te wil terugry huis toe, want dis belangriker op die einde van die dag.
1: 'N dame vol kennis hier in die ateljee saam met my Mienke Elers, beter bekend seker aan jou dalk as Frankie elke aand daar op Suidoosterse skerms, maar is nou tyd vir hierdie week se nommer 19. Splinter nuut ook saam met ons Demilie Moore en Jacobus, die liedjie se naam is Probeer, vir ons vir die heel eerste keer saam met ons hier op die top 20. Dan het ek ook vir jou 'n treffer van Rieke Snell, Rian Benardi, Appel en Bok van Blerk, wat laas week op nommer 20 was, hierdie week op nommer 17 met Jepika Jy, en hierdie week se nommer 16 is laas week op nommer 7 gewees, val heel wat plekke, is Kurt Darren na 11 weke saam met ons hierdie week op nommer 16 met Lang Arm en Liefde.
2: Dis daardie tyd van die jaar wanneer jeugende stranerige oë, 'n genies, gilbolte, velirritasies en hooikoors deel van die daaglikse stryd word. Wat allergie ook al na jou kant toe gooi, Allergex Non-Drowsy help om allergie simptome onder beheer te hou. Moenie dat allergie jou dag onaangenaam maak nie. Vanaf 'n tissue tot beter voel. Vra jou apteker vir Allergex Non-Drowsy en Adcock Ingram se Allergex Toonbank allergie oplossings. Jou allergiebehoeftes uitgesorteer.
3: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fisherway se Hake, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 ekstra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Vars seekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fisherway's in te loer. Slegs beskikbaar by Fisherway's takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.
4: Stellenbosch, lente, berge en konserte. Pak jou kombers en kampstoel en bring jou familie en vriende na die Toyota Musiekfees buitelugkonserte.
5: Met Zaan Sonnekes, Taché, Sossi, Spoegwolf,
4: Van der Aken, Boeslegie,
5: Tatum Tides, Tessie Nandi
4: en Jeremy Loops. 7 tot 10 Oktober, Toyota Stellenbosch Woordfees. Kaartjies by Quicket.
6: Alternatief net vir jou Hok Radio Nommer 19.

0: Dis Yippie Ka Yay, die klomp manne daar vir jou hier op Bok Radio saam in die ateljee het ons vir Minke Elers wat Minke kuier hier nog lekker.
1: Ek kuier so lekker, daar was nou 'n klomp Afrikaanse cowboys.
0: Ah, was?
1: Ek het dit nou baie geniet.
0: Ja, ek moet vir jou sê ek en Minke chat lekker hier van die lig af oor haar loopbaan en so voort en al die interessante dinge van TV werk en so voort. Maar nou. Nou kan jy, soos ek vir jou gesê het, kry elke aand in my huis. En jy is nou die Frankie karakter natuurlik op Suidooster en jy het nou vir ons 'n bietjie vertel van hoe jy daar betrokke geraak het, maar ek wil weet ons sien mos nou net die lekker kant van Sepie. Hoe moeilik en hoe hard is dit eintlik wat jy werk?
1: Jessie, Jaco, ek dink omdat ek 'n baie lang tyd in my lewe hard gewerk het om so iets te kry, om elke oggend wakker te word en die geleentheid te kry om te speel, sal dit vir my altyd die moeite werd wees, wil daarmee begin. Maar vir al Sepie, vir al hierdie medium, en vir alle Sepie so suksesvol soos Suidooster, dink ek verg ongelooflik baie dissipline. Daar's 'n proses wat hard loop met verskriklik baie mense wat groot verantwoordelikhede het, en jy as akteur is 'n baie klein druppel in daai emmer. So, dit is 'n fantastiese meganiese wonderwerk wat elke dag plaasvind. En dit is beautiful om so 'n klein deel van daai purpose te hê. Maar ek dink die grootste uitdaging is waar as jy tegnies agter die skerms werk, ek het al vir 'n paar jaar, dan eindig jou dag wanneer jy huis toe gaan. En ja, jy werk 12 ure, jy kom eers daar aan en jy pak op en jy gaan laaste huis toe. En akteurs waai baie keer vroeër. Maar my werk vind plaas by my huis, in my voorbereidingsproses. Die skietproses is die jol, dis 'n partytjie. Dis wanneer ek saam met my pelle act en 'n karakter se storie vertel. Dis 'n lekker deel, maar die voorbereiding, die woorde leer, die op het moet wees, is baie keer nogal rof. En hierdie jaar was vir my baie uitdagend want ek het teater saam met dit gedoen wat fantasties was, wat 'n hele ander hoed was wat ek moes opsit. So ek dink mense sien nie altyd die tegniese voorbereiding en die dissipline wat dit verg nie, maar ons kan weer ook sê ons speel vir 'n lewe. So jy moet bietjie hard werk voor jy kan gaan speel.
0: En is harde werk want jy moet elke aand gaan woorde leer. Hoe lank kry julle die teks voor die tyd?
1: Lank voor die tyd, 'n paar weke voor die tyd, maar ja, dis nogal vinnig wat dit gebeur. Ons skiet daarin by Suidooster in kontinuïteit.
0: Okay.
1: So dis baie lekker. Ek beweeg saam met Frankie. Dis nie soos op 'n film waar ek vandag shoot, hoe ek oor 3 maande uit die polisiekantoor uitloop en dan moet ek, dit help baie om met die karakter te groei en te beweeg. Ons vra altyd vir mekaar, waar is jy nou? Nee, ek is nog hier, maar volgende week is ek daar. En as jy sê maar op verlof gaan, ek het laas jaar Londen toe gegaan met my vriendin gaan kuier. Frankie moet ook iewers heen gaan.
0: Ja, ja, ja.
1: Minke kan nie waai nie.
0: Ja, ja.
1: Ek en Frankie. Frankie is New York toe en Minke is Londen toe. So, dis nogal cool om saam met hulle te beweeg deur die wêreld en ja, maar die proses is fantasties. Suidooster is ongelooflik. Die skryfdepartement wen baie pryse vir karakterontwikkeling, vir storiekonsepte. Ek love het om op 'n Sondag die volgende 2 weke se tekste deur te lees en te gaan. Wat op aarde gaan ek nou aanvang? Hulle kom met die crazieste goed op en dit hou nooit op nie, want CP is gegrond in drama, familiedrama, verhoudingsdrama, so is nogal lekker om die drama daar uit te leef, wat jy jou persoonlike lewe kan skoon hou.
0: Ek het 2 vragies nog vir jou oor Suidooster. Die eerste een gaan oor, is daar vir jou 'n lekkerder deel van Frankie en 'n nie minder lekker deel?
1: Absoluut. Die lekkerste deel van Frankie is sy is familievas. Op die oomblik is sy 'n enkelkind, maar dit is 'n sepie. Okay, ons weet nie. Sy kan 'n drieling iewers hê in Noord-Korea. Ons weet nog nie wat daar kan gebeur nie. Maar sy is 'n enkelkind en sy het 'n verskriklike interessante verhouding met beide haar ouers. Dit was vir my so verfrissend om ouer dinamikas, kind-ouer dinamikas te ondersoek. Ek het nog altyd net 'n romantiese storie of 'n vriendin drama gehad, maar daai konflik met jou ouers te ondersoek was vir my fantasties. So ek is mal oor hoe familievasse is en die sterk band wat sy met beide van haar ouers het. Dis my gunsteling deel van om haar kop te ondersoek, want ek is dieselfde. Ek is absoluut obsessed met beide van my ouers vir verskillende redes. En dan die nie lekker kant is, sis het nou wel die lewe, die wêreld getoer en al baie lewenservaring hopelik opgebou. Maar sy maak vir jou dom. So ek dink sy moet nog haar kop flip en hard stamp voor sy haarself bietjie beter gaan gedra. Ons mag nooit ons karakters oordeel nie, maar partykeer maak sy dit vir my baie moeilik.
0: Wat bring my by, by my laaste vraag oor Suid-Ooster spesifiek en dit is hoe lekker is het om nou saam met mense soos Lindy en Anrieg en ook Anneliese te werk onder andere?
1: Oh my word, dit is 'n droom. Ek partykeer stap Anneliese nog verby my en dan gaan ek oh my word, dit is sy. Dit is ikonies. Sy, Denise Newman, Portia Joel, I mean Jill Levenberg, dit is die mense wat ek my hele lewe lank nou opgekyk het. Maar ek moet sê, my gesin, my klein dinamika, so met wie ek die meeste speel, Anrieg, Lindy, Eden Klaasens, dit is Daniel Kutsie nou wat Rian speel, dis mense wat regtig ongelooflik passievol is oor die story, die taal, Suid-Ooster self, maar ook die craft en die kuns. En ek dink, ons kan so makkelijk mekaar se dag beïnvloed. Ek en Lindy praat gedurig oor ons harte en ons families en Anrieg maak jokes op stel. So, hulle word regtig jou gesin binnen in jou werks dynamica. So, nee, ek is ongelooflik dankbaar. Het voel vir my partykeer soos 'n familie braai as ek werk toe gaan, want daai mense word regtig jou family.
0: As jy nie weet van wie ons praat, die Lindy natuurlik, wat destijds Karen Goli gespeel het, dis hoe ek haar onthou, en dan Anrieg Herbst, wat Wimpie was in Orkney Snorkney, kan jy glo, en dan Anneliese Weiland, ja, ou Tannie Hildaikie, ja, en Kuit, sy is nou Tannie Kuit, en wat 'n liefdevolle Tanniekie.
1: Weet jy snoek is die vrou?
0: Ek kan nie dink.
1: Julle sy snoeks, ons lag, ek kan nie op jou lag van nie. En sy is so goed, dat sy kan bekostig om grapjes te maak tussen tonele. Om, ja, daar's iets wat jy nooit in jou leven kan regkry sonder ervaring nie. En dit is daai type gemak en in beheer wees. Jy kan nie daai vrou omgooi nie, sy geniet al gate uit op staan, sy doen dit nog steeds.
0: Ja, daar het jy net so'n bietjie inside info oor Suid-Ooster. Net hierna gaan ons verder met Minke gesels en ons gaan bietjie met haar gesels oor sosiale media. En maar van nou is het eerste tyd vir hierdie week se nommer 16, wat behoort aan Winter Hotel. Ek jok vir jou, ja, jok vir jou, Skurt Darren hierdie keer op nommer 16. Hy is laas week op nommer 7 gewees, hierdie week se nommer 15. Wat laas week nommer 8 was, is Dian Roo met die ergste en jou nommer 14 hierdie week. 4 weke lang saam met ons Winter Hotel, laas week op nommer 16, hierdie week op nommer 14 met Jening.
2: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kid Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Jet, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
3: Awee Damien, wat maak jy onder die bonnet?
4: Nee bro, Fembea gesnip, waterpomp is klaar en die engine overheat.
3: Hi man, loer in by Goeie Hoop onderdele in Brackenfell. Hulle stok alles wat jy benodig. Van service kits, plugs, timing kits, brake pads, clutch kits en auto-electrical parts. En of course, jou waterpomp en fanbelt. Met hulle outstanding service kan jy nie verkeerd gaan. Hulle trade al vir over 40 years. Soek hulle online of in Torenstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele is number one vir alles automotive.
5: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za net vir jou. Nommer 16.

0: linker. Hulle sê die ergste is nou verby. Ek weet nie, is dit?
1: Kyk, ons moet nog die All Blacks face.
0: Oh.
1: Ek voel die ergste is verby, want ons het klaar verloor, so van hier af kan dit net beter gaan. Die ergste is verby, ons gaan vandag die Bokke sien wen.
0: Jy gaan seker nie kyk nie, gaan jy? Op die stadion, by die stadion bedoel ek.
1: Nee, ek baie graag.
0: Ons het gister daar op ons groepie, was daar basis op die Bok Radio WhatsApp groepie, was daar amper een face geweg gewees oor kaartjies. So, maar ja, as jy so gelukkig is om vandag jouself daar in die Kaapse stadion te bevind, geniet dit maar namens ons.
1: En as jy wil ontslaar ook van kaartjies.
0: Ja, hierso.
1: Laat weet ons.
0: Hierso. Minke, ons tyd raak al hoe minder, is amper klaar, maar kom ons praat gauw oor, ons het nou so'n bietjie van lig af gesels oor relevant, nie relevant sociale media en die invloed wat sociale media het. Ek het nou in die laaste paar weke met 'n paar mense gepraat wat sociale media influencers was, ek het so'n bietjie met Buxom gepraat en ek het so met jou Safa mama gepraat so'n paar weke gelede en allemaal beleef nie net een mooi kant van sociale media nie. Hoe ervaar jy dit op hierdie stadium?
1: Ek dink soos enige iets wat grensverskuivend is en wat die wereld so'n bietjie in 'n ander richting druk, is daar goed en sleg. Dis hulle met AI en waar die wereld op pad is. So ek dink daar is baie goeie kante en baie slegte en gevaarlike kante aan social media. Ek sê altyd, ek dink dis 'n tool. Ek dink as jy slim is, en I mean, baie van ons akteurs het al vir my gesê, ek sê jaloers op julle, want julle kan sosiale media werk doen, julle kan julle theaterstukke bemark. So daar is 'n voordeel wat ons jonger mense het om hierdie platform goed te gebruik, maar net enige ding is al slegte kant daaraan, en ek dink dis altyd goed om lig te skyn daarop. Ek dink die gevaarlikste ding vir my van sosiale media is nie eers die oorvloed van informatie wat nie waar is nie, of die negatieve goed wat jy lees sonderdat jy wil lees nie. Ek dink het gaan meer vir my oor identiteit. En as 'n kreatiewe persoon wat myself sien as 'n kunstenaar, dink ek is dit vir my altyd baie belangrik om seker te maak waar ek erkenning vandaan kry of vandaan vat. En likability en relevant wees. Ek dink is baie maklik om goed te voel oor jouself as mense hou van 'n foto of 'n video of 'n grappie of enig iets wat jy daar buite sit, maar ek dink is altyd belangrik om te gaan, hoe baie van jou identiteit heg jy hier aan, en hoe baie vind jy jou waarde in dit, want ek dink dit raak partykeer keer bietjie grys, en dit kan gevaarlik wees.
0: Leef ons nog in die dae waar mense jou in winkelsentrums kry, en jou oor 'n kop wil slaan met 'n handsak?
1: Ach, ek hoop ek kom een dag daar. Ek dink is so iconic, ek hoor gedurig stories van die 7 Laan akteurs van destijds. Ek het destijds onderhoud met Dion Lawrence, en wat Paula van der Lek gespeel het, iconic karakter, en sy het terrible goed ervaar, wat nou nie hersnaaks is nie, van hoe mense met haar gepraat het, en allemaal het die story van iemand wat in een spaar met hulle raas. Ek kry net partij keer as ek so met my regte kerel in die winkel rondloop, en denk hulle, hy is Justin, en hy is Engels, so ek moes vroeg my verhouding vir hom verduidelik het. So, there's not a real guy that I'm spending time with. So, dit het al met my gebeur, waar mense vir hom gaan, yay, Justin, hulle is even lang, like, bietjie die selle. Maar meer complimente, dit is die mooiste ding, die mense wat Suid-Ooster kyk en wat lief is vir die story, is warre mense, en is goeie mense. Ek kry elke nou en dan, jy moet nou nie dit doen nie, en jy moet nie daar doen nie, maar meerderheid van die tyd is het drukkies en liefde, en jy weet, ons ken jou, jy is in ons huis elke aand, en ons celebrate jou, so ek ervaar meer liefde as konflik van die nasie, en ek is baie dankbaar daarvoor.
0: My laaste vraag aan jou, voor ek jou nou gaan groet, is, ek het 'n baie goeie vriend, wat ook deel was van Suid-Ooster, Arno Greef, en hy het ongelukkig een baie donker karakter gespeel, toe hy nou deel was van Suid-Ooster. Hoe belangrik is dit vir jou as actrice om, kom ons sê, geloofbaar te wees? Want onthou toe, Arno het ook al gepraat daaroor, dat mense het hom gehaat. Hulle het vir hom lelike boodskappe gestuur oor sy rol wat hy gespeel het. Hoe belangrik is dit dan nou vir 'n akteur om so te wees dat mense later aan begin dink, jene, hierdie ouwe is 'n monster?
1: Ek dink jy moet besluit wat jy bereid is om voor te staan. Ek het een baie cool chat gehad na die dag met een van die acteurs by my werkse dochter, wat ook nou in 'n situasie is waar mense vir moeilikheid gee oor 'n rol wat sy speel, en ek het baie gehad met wifi waar mense sommer my persoonlik aangeval het om te gaan, hoe kan jy dit represent? En ek het gegaan, daar is 'n baie groot verskil tussen verteenwoordig, en om dit te represent is nie wat ek doen nie, ek ek praat namens dit, ek skyn lig daarop, ek staan nie op vir dit nie, so iemand moet, en ek dink as jy rarig jouself kan distansieer daarvan, ek meen wat Arno gedoen het, is hy het die hele land ingelig oor dinge wat besig is om te gebeur, in huishoudings en geweld in Suid-Afrika, dit is so relevant en is so groot verantwoordelikheid, en hy het briljant gedoen, en hy en Shaw wat Angie speel, was een fantastische combinatie, so ek hou my hoed af hulle, jy kan nie verwag 70% van die mense wat het kyk, sien het so nie, maar ek raak baie keer opgewonde daaroor as mense vende draak oor wat ons doen, want dan gaan ek dit lig ook in, as jy dit kan glo en dit ontstel jou, dan kan jy tenminste weer daarvan, en dis wat ons doen, ons probeer lig skyn, ons probeer deure oopmaak, vensters oopmaak, speels ophou en gaan, hier is wat in die wereld gebeur, hoe voel jy daaroor? So ek dink dit is verskriklik belangrik om geloofwaardig te wees en ek sê altyd, as ek iemand kwaad maak, dan hulle my geglo en dit is my job.
0: Sure. Ek wens ek kon jou nog langer hou, maar dit is vir my so lekker gewees om jou te hê en dankie, mense sal nie weet nie, maar het op sulke kort kennisgewing het ek jou gevra en
1: so
0: jou onmiddellike antwoord was net ja en ek is baie dankbaar dat jy was vandag en het was my lekker om jou beter te leer ken en ek wil vir jou open uitnodiging gee as jy ooit wil kom kuier, jy is meer as welkom.
1: Met pas op, ek kom terug.
0: Is reg. Ach, jy kan een radio loopbaan ook om begin as jy wil, maar nee, ek is my altyd lekker om jou ook in, nie net, want weer eens, mens sien jou op sociale media en mens, en ek weet, jy het net, ek en jy het net daar gepraat, mense vorm beelde of hulle vorm idees rondom jou, en is lekker vir jou, vir my gewees, om vir jou dan aan die luisteraars bekend te stel vandag in 'n ander lig, so sterkte met alles wat jy aanpak.
1: Dankie.
0: Ek weet het gaan goed gaan en daar is een paar toneelstukke wat jy nog gaan doen in die volgende paar jare. En ek sien uit om te kyk, wat gaan Frankie nou volgende aanvang?
1: O, flip, sit aan jou seatbelt. Hier kom groot moeilikheid.
0: Nou ja, terwyl jy, is al iemand is wat jy wil hallo sê voor is nou jou geleentheid?
1: Hallo allemaal wat luister, go bokke, mag die bokkoers hoog loop vandag en ek sê sommer hallo vir my ma en my pa, want ek weet hulle luister.
0: Oh, daar het jy dit.
1: Lief vir julle.
0: Minke Eilers, dankie en mooi ry huis toe. Ek gaan skree hard vir die bokke, né?
1: Woo, let's go.
0: Dankie, mooi bly.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê open sesame en jou sekuriteitsskeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slim.
4: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.

Dis hierdie week se nommer 13, dis Rian Benardi met Lof en sê baie dankie aan Minke Eilers wat saam met my kom kuier hier in die Bok Radio Atelier. Jy kan vir haar sien elke aand op jou skerm en dan sê vir jou daar geselskap hou op Suidooster. Net hierna het ons 'n kykie na hierdie week se nommer 12.

0: Dis is een van die mooiste liedjies van 2026 vir my, oor mekaar, Zaan Sonnekus en Karleen. Het jy al jou kajuit vir die bokboot? Indien nog nie, moet jy gou vinnig hierna luister, want jy is in vir 'n ding.
1: Bokboot 2027, 5 dae, 1 boot, 15 kunstenaars, 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Cooke, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekus, Tashay en jy. 11 tot 16 Maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van musiek, kuier, dans en die spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
2: Nou dit is 'n winskoopie wat jy nie wil laat wegkom nie. Kry Fishaway se heik, reis en skyfies vir slegs R49.90. En vir slegs R7 ekstra, kry jy ook 'n romerige koolslaai daarby. Varsseekos, uitstekende waarde en nog 'n heerlike rede om vandag by Fishaways in te loer. Slegs beskikbaar by Fishaways takke in die Wes-Kaap. Catch it fresh.

0: Jy is op Hok Radio saam met Jaco Tyd vir hierdie week se nommer 9 en ook hierdie week se nommer 8. Nou hierdie week se nommer 9 was laas week op nommer 11, hierdie week op nommer 9. Dis Jan Raap en Andriet na 7 weke lank saam met ons en dan ook laas week op nommer 10, hierdie week op nommer 8. Dis Rooksyn en Early B 7 weke lank saam met ons hierdie week op nommer 8 met Halfpad.
1: Nommer 9.

Radio, saam met Jaco de Villiers. Nommer 8.

0: Ster en Lam met Langpad na die Hemel, hierdie week se nommer 6, se voormalige nommer 1 natuurlik, en vir my een van die mooiste treffers van die jaar 2026, nou tyd net hierna vir hierdie week se nommer 5.
1: Tegnologie het baie verander van my Bruce Byers daad tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
2: Hi there.
1: Sit aan die swembadpomp.
2: Sure.
1: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
2: I can do that.
1: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar 'n Alexa te danke aan smartsync.
3: 98.9 FM Bok Radio.
0: Dis tyd vir hierdie week se nommer 5 op die amptelike Bok Radio Top 20. Laas week was hierdie liedjie ook in die nommer 5 posisie gewees. 8 weke lank reeds saam met ons is 'n man wat 2 liedjies op die top 20 het. Sy naam is Bartu. Hierdie week weer op nommer 5 met Spore.
3: Nommer 5.

Dis baartoe op hierdie week se nommer 5 meetspore. Dit is so 20 minute voor die horlosie 2 uur gaan slaan. Dan gaan ek vir jou die nuus lees om 2 en dan se tyd vir wiele 2 wiele en so klein bietjie later ook tyd vir my goeie vriend Etienne Venter om vir jou geselskap te hou tussen 3 en 5 en die regte by te kry vir die rugby heel waarskynlik wat voorlê. Nou tyd vir hierdie week se nommer 4. Nou hierdie liedjie het so een plek geval, was laas week op nommer 3 gewees, ook 'n voormalige nommer 1, 11 weke lank saam met ons hier op die top 20 is Demi Lee Moore met Daai Gevoel.

0: Is Demi Lee Moore met Daai Gevoel, hierdie week se nommer 4. Kan jy glo, net hierna is dit alweer tyd vir hierdie week se top 3.
1: Now here's a catch worth making. Grab Fishaway's Hake rice and chips for only R49.90. And for just R7 more, add a side of creamy coleslaw. Fresh seafood, great value, and one delicious reason to visit Fishaway's today. Available at Western Cape branches only. Catch it fresh.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Jy is op Bok Radio Bok TV saam met Jaco en dit is nou tyd vir hierdie week se top 3, maar ek herinner jou maar net gou vinnig daaraan dat jy jou kaartjies moet kry vir die Bokkies 2026 Afrikaans 101 is die tema. Dit gaan hierdie jaar net oor jou, so ek hoop jy het al jou kaartjies. Daar is 'n klomp goeie van ons landse beste kunstenaars wat daar te sien gaan wees op ons verhoog daar by die Bokkies Grand West Grand Arena 15 November. Is dit sulke tyd, dan kan jy saam met ons kom kuier saam met die Bokspan daar. Klomp interessante dinge en lekker dinge wat vir jou voorlê. Kiep Moore kom maak 'n draai in Oktober. 2 vertonings hier in Kaapstad, 1 vertoning daar in Pretoria. Sien ook baie uit daarna. En dan ook natuurlik, die grootte vir volgende jaar is die Bok Boot 2027. En jy weet nou al presies wie gaan saam met ons volgende jaar op die Bokboot, so dit beloof om een groot super lekker partytjie te wees. En ek sê vir jou, as jy nog nie jou KJTT, dan gaan jy definitief uitmis as jy nog nie dit het nie. En ek sê ook baie dankie gou vandag aan almal wat hier by die ateljee draai kom maak het. Dankie vir almal se skenkings van sanitêre doekies, waardeer dit regtig wat baie. Jou bydra maak 'n massiewe groot verskil in die lewens van soveel meisies. So baie baie dankie. Daar is natuurlik nog veel geleentheid tot en met Dinsdag om 'n verskil te maak. Hoop se mikpunt 10,000 en ek kan vir jou sê dat hulle nou baie baie naby daaraan trek. So jy het nog geleentheid om 'n verskil saam met hoop te maak in soveel van ons gebied en ons omgewing se skole. So ja, as jy nog nie jou deel gedoen het nie, raak asseblief betrokke daarbey. Nou tyd vir hierdie week se nommer 3. Nou hierdie man is nou al vir die afgelope 13 weke lank deel van die top 20 en hy was laas week in nommer 2, so hy val hierdie week met so 1 plek en hy is geen onbekende nie. Hy is 'n man wat 2 liedjies hier het op die amptelike Bok Radio top 20. Sy naam is Bartu en hierdie week is hy in die nommer 3 posisie met sy treffer Sink in die Hemel In.
4: Nommer 3.

is waartoe met Sink in die Hemel in hierdie week se nommer 3. Nou tyd vir hierdie week se nommer 2, maar voor ons daar uitkom, wil ek gou vir jou vinnig uitnooi en herinner om môre saam met my te kuier. Tussen 10 en 2 Bok Radio Golden Oldies, en soos ek vroeër vir jou gesê het, is môre so 'n bietjie van 'n mixed emotions program in terme van daar is baie lekker dinge wat op jou wag as 'n mini konsert van Gloria Estefan, so hier by 11:15 se kant, en dan kom een van my Bok Radio kollegas by my kuier in die ateljee. Natisha van Sail kom maak 'n draai by my so 1:00 se kant om haar gunsteling Golden Oldies met my te kom deel hier op lig. Dan hier by 11:30 se kant het ek natuurlik ook vir Stefan hier in die ateljee wat ons 'n bietjie gaan beklei oor watter nommer 1 goue oue treffer volgens ons moet ons speel. En dan natuurlik ook het ek vir jou gesê die ander kant is dat ek vir jou môre huldeblyk gaan doen aan die baie bekende dame wat ons hierdie week verloor het as het kom by musiek, Dolly Parton, op die ouderdom van 80 natuurlik, en ek dink dit sal net gepas wees om ook op die Golden Oldies program so 'n bietjie van 'n huldeblyk te doen aan 'n dame wat soveel herinneringe gebring het deur middel van musiek. En in hierdie week wat ek nou gelees het en gekyk het na video's oor Dolly, het ek net eers besef wat 'n groot impak sy gemaak het, nie net met haar musiek nie, maar deur die verskil wat sy gemaak het in verskeie van haar mede sangers, sangeresse se lewens en ook in die lewens van jong kinders, jong dogters. En ja, so ons gaan môre so 'n bietjie daaroor gesels en ek gaan vir jou so 1 of 2 treffers speel van Dolly wat ek dink ons nooit sal kan vergeet nie. So maak seker jy kuier môre saam met my op die Bok Radio Golden Oldies, natuurlik elke Sondag tussen 10 en 2 hier op jou beter alternatief Bok Radio 98.9 FM. Nou tyd vir hierdie week se nommer 2. Nou hierdie week se nommer 2 was laas week in die nommer 4 posisie gewees, was die afgelope 8 weke lank al deel van die Bok Radio Top 20. Hierdie week op nommer 2, dis Tashay met Bid. Nommer 2.

0: Dis jou nommer 2 treffer hierdie week, dis Das Shy met Bid. Bring ons by die einde van jou top 20 op hierdie Saterdag. Dankie dat jy saam met my gekuier het. Ek hoop jy het geniet in my geselskap vir die afgelope 4 ure. Lekker musiek vir jou gespeel, country treffers tot splinter nuwe musiek tot jou Bok Radio top 20. Lekker gekuier saam met Minke Elers. Kyk vir haar elke aand op die kassie daar by Suidooster. Jy kan haar ook gaan volg op sosiale media. Wat 'n vars bondel energie. Ja, lekker gewees om haar deel te hê van die program vandag. Dankie dat sy saam met my kom kuier het. Jy kan ook uitsien na die pot gooi. Ons gaan dit vir jou so gedurende die loop van volgende week plaas. So jy kan, as jy dalk 'n gedeelte van die gesprek gemis het, kan jy ook daar gaan inskakel, gaan kyk op ons Bok Radio Bok TV Facebookblad. Nou tyd vir hierdie week se nommer 1. 8 weke lank saam met ons laas week ook die nommer 1 treffer gewees op die amptelike Bok Radio Top 20. Dis Droomsyndroom, Bernice West, wat hierdie week vasstaan in die nommer 1 posisie met hulle treffer Toelaat. Ek sien vir jou môre weer. Hoop jy het 'n fantastiese dag verder in die geselskap van Bok Radio. Bly geskakel vir Wiele 2 Wiele. Lekker musiek tog van Etienne so klein bietjie later en dan natuurlik ook die Bok Radio lekker ons Saterdag aan party mix saam met Triple H wat op jou wag en die Bokke wat so klein bietjie later speel. Geniet res van jou Saterdag. Ek sien vir jou môre tussen 10 en 2 van my kant af. Liefde en groete. Bye.
1: Die Bok Radio Top 20 treffers die week se nommer 1.

0: This program was brought to you by Fisherways. Catch it fresh.
1: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
2: In jou nuus om 2, TLESA sê regering kan nie daling van 5.9% in moordsyfer as oorwinning voorhou nie en Kusatu vra verligting met brandstofpryse wat weer styg.
3: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemiddag, dit is nou 2 uur, ek is Jaco de Villiers met die nuus. Die landbouorganisasie TLI Suid-Afrika sê die land se jongste kwartaallikse polisie misdaadstatistiek bied geen rede vir selfontdaantheid nie. Tussen April en Junie van jaar is 5427 mense in Suid-Afrika vermoor. Kontakmisdaad het met 2.3% afgeneem, terwyl die aantal moorde met 5.9% gedaal het. Benny van Sail van TLI Suid-Afrika sê egter die regering kan nie 'n afname van 5.9% as 'n oorwinning voorhou terwyl byna 60 mense steeds daagliks vermoor word en ander ernstige geweldsmisdade toeneem nie. Kusatu doen 'n beroep op dringende maatreëls om werkers en die ekonomie te beskerm teen die skerp brandstofprysstygings wat volgende week verwag word. Petrol sal na verwagting met tot R1.07 per liter styg, terwyl diesel met soveel as R2.92 kan styg. Die vakbond Federasie sê die verhoging sal verdere druk op huishoudings plaas, wat reeds met hoë vervoerkoste en lewenskoste sukkel. Hy waarsku werkers bestee reeds 'n aansienlike deel van hulle inkomste om werk toe te gaan, terwyl hoër brandstofkoste bydra tot druk op die breër ekonomie. SAFTU het die regering en die departement van hoër onderwys en opleiding versoek om die transformasie van die hoër onderwyssektor te prioritiseer. Statistiek toon dat 39.7% van die professore aan die Universiteit van Kaapstad is wit, 39.3% is buitelandse burgers, terwyl Afrika, Brein en Indiese professore saam slegs 22% uitmaak. Asiwe die Jani van SAFTU sê dit moet nie 'n kompetisie tussen swart Suid-Afrikaners en swart Afrikaner van elders op die vasteland word nie, terwyl die geskiedenis van rassebevoordeling nog steeds voortduur. Ten slotte net weer jou hoofnuus, stel die Suid-Afrika se regering kan nie die daling van 5.9% in moordsyfer as oorwinning voorhou nie. Daarmee die einde van jou nuus om 2, jou volgende nuushoofbulletin volg môre om 11.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: Goeie Baie Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
2: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
1: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
2: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
1: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
3: Die beter alternatief. Bok Radio. Villa, twee villa. Saterdag, 2-3, net vir jou. Wêreldwyd Bok Radio, ook op Bok TV. Villa, twee villa.

0: wiele, twee wiele.
1: As jy daai klanke hoor, weet jy dit is tyd vir wiele, twee wiele en ek is Janet en kom ek sê vir jou waarna kan jy uitsien. Nou ek was by die Toyota se jaarlikse vrouebijeenkomst, die Toyota Women in Otto geleentheid en ons ervaar onder andere die nieuwe Land Cruiser 300 HEV met die nieuwe 3.5 liter dubbel turbo petrol hybride engine. Die krachtigste Land Cruiser nog. Nikkel en Mike vat ons dan saam met hulle vir 'n toetsrit in die Changan Deepal S07, 'n vol elektriese kar met 'n rykafstand van 500 km en die manne was nogal beïndruk. Drie generasies van Nicolaas Hendrik Lou gaan dan op 'n Kia Tasman bakkie visvang avontuur en dit is nou Nikkel, Nikkel se pa en Nikkel se seun. Dan is dit weer tyd vir tydren aksie. Dit was die afgelope ronde van die nasionale tydren kampioenskap, die Inco Ermelo tydren en ons gesels met Mark Jones van The Citizen om te hoor hoe dit met hom in sy Toyota GR Yaris gegaan het. Maar kom ons spring weg. Die tema van hierdie jaar se Toyota Women in Otto geleentheid was Four Seasons en hierdie tema was so gepas want ons het onder andere by die Four Seasons Hotel in Johannesburg gebly, maar ook vier van Toyota se nuwe seisoene beleef wat almal nou onlangs bekend gestel is. Vir die somer die Toyota RAV4, vir herfs was dit die nuwe Toyota Hilux bakkie. Die Land Cruiser FJ was winter en die lente die elektriese Toyota BZ4X, maar daar was 'n vyfde seisoen as 'n verrassing. Ons het ook die splinternuwe Land Cruiser 300 HEV ervaar met die Toyota se nuwe 3.5 liter dubbel turbo petrol hybride engine en dit is inderdaad die krachtigste Land Cruiser nog. Dit was fantasties. Nou aan Neutron van Otto Trader wat saam met my gery het, het dit eindelijk so mooi gestel. Die Land Cruiser 300 HEV ry soos 'n tower tapuit en ek dink dit beskryf hom nogal goed want hierdie is 'n baie groot, baie luukse voertuig, maar die manier waarop daardie krag gelewe word is ongelooflik glad.
2: Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.
3: Come on, turn the radio on. Die beter alternatief. Vir jou bok radio.
4: Jy is ingeskakel by Bok Radio. Dit is Wiele Twee Wiele.
1: Hierdie week vir Wiele Twee Wiele was ek by Toyota se jaarlikse vrouebijeenkomst, die Toyota Women in Otto geleentheid. Ons kon ook die splinternuwe Land Cruiser 300 HEV ervaar. Die 3.5 liter V6 petrol engine met sy dubbel turbo werk saam met Toyota se hybride stelsel en lewer, sit hiervoor, 341 kW en 790 Nm wringkrag. Dit is pionies en dit word deur 'n 10-spoed outomatiese ratkas hanteer. Met ander woorde, wanneer jy die versneller trap, gebeur dinge nogal baie vinnig, maar sonder dat jy ooit daai wilde of onbeskofte gevoel kry. Dit is daardie kombinasie van krag en verfyning wat hierdie Land Cruiser so indrukwekkend maak. En natuurlik bly dit 'n Land Cruiser, so Toyota het nie die hybride tegnologie ingesit en daarmee die voertuig se veldry vermoë prys gegee nie. Jy kry steeds daardie legendariese veldry vermoë, swaar vragte te kan sleep en lang afstande met gemak te kan af. Nou wat ook vir my interessant is, is dat die ekstra krag nie beteken jy betaal noodwendig vir jou brandstofverbruik daarvoor nie. Toyota sê die HEV kan ongeveer 10 liter per 100 km haal, beter as soortgelyke modelle met gewone binnenbrand engines. So die HEV is beskikbaar in die luxe ZX model en dan ook 'n meer avontuurlustige GRS model. En pryse begin by kort van 2.3 miljoen vir die ZX en dan so 2.344 miljoen vir die GRS. DRS, HEV. So ja, as jy RAV4 die somer, die Hilux herfs en die Land Cruiser FJ winter en die BZ4X lente was, dan was die Land Cruiser 300 HEV beslis die bonus seisoen. Een wat ek nog graag langer sou wou beleef en ek stem 100% saam met Anay. Hy ry regtig soos 'n tower tapuit. Galoer gerus op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy as jy wil sien hoe lyk hierdie pragtige Land Cruiser 300 HEV. Nou is het tyd vir Nicole en Mike om ons saam met hulle op 'n toetsrit te vat met die Changan Diepol S07. Manne, oor na julle.
0: Wiele 2 Wiele span, dit is volgens my baie dieselfde as laas keer toe ons die Lexus daai RZ550 ruimteskip gery het, maar hierdie keer is het amper, kan ons sê, een Chinese equivalent, dit is een Changan, sê gerie naam ek?
5: Het is een Changan Diepol S07.
0: Jo, ok, so dit is ook die eerste keer wat ek in die kar klim, en ek sit hier by die stetel in my hand, ek weet nie of het lyk soos die type diamant ding, of wat, kijk, die, wat is dit?
5: Kijk hoe stout is hulle, dit lyk soos een Tesla.
0: Lyk soos, sst, mag jy dit sê nie, Mark? Ok, lyk bykie soos Tesla, en die saan lyk bykie soos Tesla, die kar van achteraf lyk soos een Tesla, van vooraf, so bykie Lamborghini Urus.
5: Ja, definitief.
0: En, maar hy lyk ook baie soos die Lexus, nee?
5: Ja.
0: So ons sit hier met die kar elektrisch, vol elektrisch, en ek is nou in die kar, toe ek inklim, toe draai die hele skerm so paar grade na my toe, asof ek nou belangrik is. Is dit normaal?
5: I think that you're very important, Nicol, but what scares me is the amount of focus that the screen actually plays on you, because whenever you get in the car, you've got to reset everything.
0: Yeah.
5: It goes back to its normal factory setting. So an old man like me gets a little bit frustrating, but what a smooth driver.
0: So ons is al klaar besig om te ry, al niks engines aangeskakel of niks, want dit is obviously elektrisch, ons moet nou al begin gewoond raak hier aan, maar dit is nog altyd 'n ervaring.

0: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele Toe Wiele.
1: Nou is dit tyd vir Nicole en Mike om ons saam met hulle op 'n toetsrit te vat met die Changan Diepel S07.
2: So, dit is 'n SUV, hy lyk baie soos daai Lexus RZ, dieselfde grootte, dieselfde konsep, maar kom ons begin gou met die syfers, die helfte van die prys, hierdie een is 'n miljoen rand, nou deesdae praat ons van 'n miljoen rand, asof dit niks is, die Lexus is oor die 2 miljoen, hè?
3: That's right, was very close to 2 miljoen, Nicole.
2: En vertel gou vir ons die kraglewering en die afstand en goed, want die kraglewering is ook so half die helfte van die Lexus.
3: So, 80 kilowatt battery, 160 kilowatts, it's about the electric motors on the rear wheel, so it's rear wheel drive, and it's 320 newton meters of torque, so it's pretty punchy. For me, it's a very city car, it's very smooth, it's very refined, and they claim 500 kilometers on a full charge. We're looking at 475, which I think in real world terms is very good. Now, if we compare with a Lexus, remember, it was 300 kilowatts, and that thing charged the battery a lot quicker. So I think they found a sweet spot here with this 160 kilowatts. I think it'll be a good little city commuter for sure.
2: Ja, maar ek wil hy het spasie, as ek hier achter my kyk, groot spasie achter, kan makkelijk 3 groterige mense, of selfs die kinders inpas, die boete is groot genoeg vir 3 hokkiestokke of 1 goalie kit en miskien nog ietsie kleins.
3: Ja, maybe just a goalie kit.
2: Goalie kit. So hy kan nie gesin wegvat en 500 kilometer, ek sal vir jou sê, is jy vir 'n naweek nie te ver weg gaan nie, gaan hy werk. Ek wil nou graag hierdie 160 kilowatt, maar hier is so baie verkeer op die pad, ons gaan nou wag vir 'n bietjie oop. Ek wil net voel of hy nog steeds punchy genoeg is.
3: I'm going to push the sports button for you, Nicole.
2: Kyk, doen. Hier gaan nou 'n gap kom, wat ons gaan kyk. Ah, gaat ons. Hallo, pai. Oh, jy trek in. Hy remme werk ook, hoor.
3: You know what's very nice of this car is that when you take your foot off the accelerator, that regeneration is pretty aggressive.
2: Ja. So, in elk geval, die remme werk ook goed, maar hy is baie smooth, hy trek baie goed. Of het nou regtig so 100, hy is seker swaar, want het voel nou nie so 160 kilowatt in attach wat jou vastdruk nie.
3: No, exactly that. That's what I said. It doesn't feel like 160 kilowatts.
2: Ja, maar die is baie stil hier binnen, die rit is baie goed gedemp. Ja, mens moet seker maar gewoon traak hier aan, maar so ek gesê, 500 kilometer gaan jou ergens heen kan vat vir 'n naweek en terug, slaak jy net nie baie ver rij nie.
3: Exactly.
2: En ons het soos al gesê, jy het ook alweer gesikkel om die kar vol gelaai te kry. Mens wil eindelijk maar die om by die huis kan laai. Dis maar die ideaal, en ek dink jy wil 500 kilometer rij, en dan een cirkelroute en terugwees by die huis, en moet so 100 kilometer oor, dan is het reg.
3: Ja, yeah, call this car my hamburger car, because whenever I go charge it, it takes an hour and a little bit and I have a hamburger, so not good for the soul.
2: Ja, yeah, nee, it's good for the soul, not good for the stomach,
3: exactly.
2: Or the body.

0: Jy is ingeskakel by Bok Radio en dit is Wiele to Wiele.
1: So dit is die Depol Shangun binne in afwerking, baie mooi. Ek bedoel, as jy kyk hier op die kante, alles is sag. Jy sien die mooi stitching wat hier binne is, want hulle is so half hierdie pit, hierdie wat my hand op rus, is so half, het lyk veel soos hout, maar
2: is nie rarig, is
1: nie rarig seker hout nie, maar dat jou charger vir jou phone hier so, jou kapholders, alles is netjies en is baie eenvoudig, omdat daar nou nie knoppies rarig is nie, dis alles op die raakskerm. Ek soek so 'n bietjie allergies daarvoor. Mense moet seker nou maar gewoond raak, dat alles gaan nou maar raakskerm wees, en dat jy natuurlijk ook jou heads-up display, wat hier vir my wys, wat die spoedgrens, waar ek moet ry, hy sien die buis, sien het, die merke op die pad, ek is seker van, hy kan die kar half bestuur ook nie, maar.
3: So I'm sure this is one of the closest cars that I've driven that can become autonomous. It's pretty aggressive on the lane keep assist, it'll stop you if you don't brake in front of a car. So very, very wise, but yeah, I think it's a little bit heavy, but she does pull rear-wheel drive, it's always fun to drive.
1: Ja, ons is nou hier gauw om een cirkel, dus kom, maar ek so'n bietjie gehukke daar toe, ek praat.
2: Go faster, daddy, go faster.
1: En ek moet sê, ja, dit voel nogal sies bad, nie, ons gaan gauw hier so kyk, ja, ek kan voel hy zwaar. So jy moet maar net bietjie kyk om die draaie, maar dit is nog steeds pret. So ja, wel gedaan, ek dink ek wil Jonaran vir elektrische kar in Suid-Afrika, ek weet nie, wie gaan het rarig uithaal nie, ek het al vir gevoel, die elektrische karre wat bezig is om baanbrekers werk te doen, is hier by die 300.000, as jy kyk na die BYD Dolphin, en ek weet, hier het ook ons nou raai, wat is het EV2 of so, dingetjie yep. Uitgebring wat ook, ek dink, dis vir ons die mense in elektrisch gaan kry, en dan later as jy gewoond is in elektrisch, gaan jy begin kyk na hierdie groter karre, maar ja, definitief een product wat beindruk, of ons heeltemal reg is daarvoor in Suid-Afrika, dit weet ek nie.
3: Yeah, I doubt that as well, I think we've got a few years to go, Nicole.
1: Alright, dit is die Depol
3: S07.
4: Volgende, een visvang avontuur, 3 generaties van Nicolaas Hendrik Lau, gaan op een Kia Tasman bakkie visvang avontuur, en dit is nou Nicole, Nicole's pa en Nicole's seun.
5: Wiele twee wiele span, 3 generaties van Nicolaas Hendrik Lau sit in die Kia Tasman, en ons is bezig om hier teen 'n bult uit te ry in 4 laagstrek, en dit is hier by Blombos. Ons het gekom op 'n visvang epedisie van die Kaap af met Kia se Tasman. Ons gedink, laat ons 'n bietjie avontuur met die bakkie doen. So, laat net 'n bietjie die prentjie te skets, ons is daar weg. Vrydag, ons moest eendag gou deur hier so na Blombos, wat net hier naby Jongensfontein Stilbaai is. En wat my opgeval het van die bakkie is natuurlik al die tegnologie. So, hy kan die afstand beheer, daai togkontrole of cruise control wat die kar voor jou volg. Jy kan selfs bietjie stout wees in jou hande van die stuurwiel afval, want hy kan self stuur tussen die lyne, hy raas gou met jou hande weer moet terugsit. En brandstofverbruik op die ooppad kry mens so 9.18 liters per 100, maar ons het ook maar so bietjie aangestoot om by die see te kom. En vanoggend vroeg is die 3 Nicolaase, dis nou ek, en dis my pa, en dis my seun, is ons nou vis gery is in die bakkie, al die aas, ons het gaan galjoen en jag, dit was nou eindelijk die ding gewees.

0: South Africa. Y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
1: Yeah!
2: Die grootste verskeidenheid. Net vir jou.
3: Hey, this is Ed Sheeran.
4: I'm Pink.
5: Hey, I'm Miley Cyrus.
2: Bok Radio. Bok TV.
6: Welkom terug by Bok Radio en dit is Wiele Toe Wiele.
7: Drie generasies van Nicolaas Hendrik Lou gaan dan op 'n Kia Tasman bakkie visvang avontuur en dit is nou Nicol se pa en Nicol se seun.
8: Maar hulle sit saam met my hierso in die bakkie. Ek wil sommer begin met my pa. Pa, waarvan hou pa van die Kia Tasman?
9: Ek hou baie van sy binnenkant. Ek hou van die ruimte, die hoogte van sy dak en hy ry absoluut lekker. Ek het hom self net so eentjie gery en hy bestuur baie lekker sag en hy raas nie in die voertuig nie en alles werk net baie goed.
8: Ja, en dan Nicolaas, voor jy vir ons vertel van die bakkie, sê gou vir my, watse visse het jy vandag als uitgetrek? Ons het nie 'n galjoen gevang nie, maar wat het jy als gevang?
10: Ons het 'n koolstaart gevang en 2 mosselkrakers.
8: En 'n klipvis is ek reg onthou. Ja. Sê gou vir my, waarvan hou jy van die bakkie?
10: Die binnenkant van die bakkie is baie ruim en daar is 'n trappie wat dit baie makliker maak om agterop die kattebak te klim.
8: Ja, so as jy wil laai agter is nou lekker, as jy kan net daar op die hoek trap en dan kan jy opklim. Vooral Nicolaas is nou nog nie so lank nie, so dis maklik om boop te klim om gou al die goedjies af te kry. En ja, die binnenruim is natuurlik waarvan ons almal hou, dis 'n redelik groot ook wyd en omdat die dak so hoog is, die windskerm so reg op gee regtig vir jou gevoel van spasie, want jy natuurlik hierdie digitale instrumentpaneel voor jou. Maar nou kom ons begin gou, waarvan hou ons nie van die bak nie? Pa, waarvan hou pa nie?
9: Ek sal dink sy voorkant, ek sal bou hê sy hulle het meer konvensionele hoofligte gehad het. Hierdie hoofligte wat langer sy kop sit, dat lyk vir ons bietjie uitspoor uit of uitpas uit.
8: En Nicolaas, waarvan hou jy nie?
10: Die voorkoms van die bakkie is nie baie mooi nie.
8: So, dis daar een van hierdie, hoe kom ons sê, een mama-uitstillering bakkie, of jy gaan van hom hou of nie. Soos wat ons nou binnen hom sit, sien jy nie die buitenkantie, so dis wonderlik, maar as jy uitklim, ja, ek moet saamstem vir al die voorkant. Ek het bietjie raad vir julle, as jy so bakkie koop, parkeer hom net altyd met sy neus teen die muur, dan weet jy ons nou nie hoe hy van vooraf lyk hier, dan is hy goed. Maar ja, ek moet sê, Kia het regtig goed gedoen, as die eerste probeerslag van 'n bakkie, ons het 'n wonderlike avontuur gehad, dit gaan definitief vir die foto's geneem, 3 generasie van die Lous, dit sal vir altyd onthou word, en die Kia Tasman het dit vir ons moontlik gemaak, en in Lakeside hier te ry, in die natuur, hier is nie 'n selfoon sein waar ons nou hier opneem nie, en dis mos nou waar, precies waar jou batterye kan herlaai, en dis wat die Tasman vir jou ook kan doen, so, hy is technologies gevorderd, maar hy vat jou in plekke waar daar geen technologie is nie, en hy vat jou terug, so, welgedaan Kia Tasman.
7: Galoer gerus op ons Wiele 2 Wiele Facebook bladsy as jy hierdie 3 generasies Lous wil sien en hoe hulle 'n fantastiese visvang avontuur gehad het met die Kia Tasman bakkie. Ons gaan gou asem skep en dan is ons terug met motorsport aksie.
11: As jy 'n vlekvrye staal uitlaatstelsel soek, of jy nou jou kar wil laat purr soos 'n klein katjie, of wil laat blaf soos 'n Rottweiler, moet jy definitief 'n draai gaan maak by Powerflow Bellville. Hulle kyk na alles wat jy nodig het wanneer dit by jou uitlaatstelsel kom, en jy kry boonop 'n 5 jaar waarborg ook. 'N nuwe stelsel sal selfs vir jou beter werkverrigting gee. Besoek powerflowbellville.co.za of Powerflow Exhaust Bellville op Facebook. Powerflow Bellville, jou nommer 1 vir vlekvrye staal uitlaatstelsels.

0: As jy nou net ingeskakel het, dit is wiele, twee wiele. Nou kyk, daar is mense wat 'n engine probleem kan verduidelik deur te sê, man, my kar maak hierdie snaakse tuk-tuk geluid. Maar dan is daar mense wat verkies om dit baie meer ingewikkeld te maak. Maak jou tegniese woordeboek oop, sit jou veiligheidsbril op en luister mooi, want hierdie een raak nogal, krukas, luister gou hier.
1: Baie jou engine moeilikheid is die krukas harmoniese resonansie wat nie met die krukas se druk terugvoerkring synkroniseer nie en verbranding onderbreek. Die EKS te lewe se wanbalans op die vliegwiel op, wat die lugbrandstofmengsel herkalibreer en dit veroorsaak wansporing op die IGH-klep wat inlaat lugvloei onderbreek en teendruk in die uitlaatpyp veroorsaak. Dis die klein geluidjie wat jy hoor. Dis eenvoudig. Vir 'n olie so professioneel soos jy, gebruik NextGen Engine Extreme. Extreme South Africa olie vir Suid-Afrikaanse beroepsmense.
0: Jep, daar het jy dit nou. Nou weet jy presies wat daardie snaakse geluid veroorsaak. Nou kyk of jy daardie groot woorde en terminologie verstaan het of nie. Jou engine verdien steeds goeie olie, want sommige dinge in die lewe is ingewikkeld, maar jou keuse van olie hoef nie te wees nie. Vra volgende keer vir Engine Extreme olie. Go further with Engine Extreme. Nou is het tyd vir tydren aksie en het was die afgelope naweek die Inco Ermelo tydren en ons gesels weer met Mark Jones van The Citizen om te hoor hoe dit met hom en sy navigator Kes Naidoo gegaan het en hulle Toyota GR Yaris. Nou soos jy weet volg ons sy avontuur hierdie jaar en hy is 'n man wat gewoond is aan baanwedrenne, maar maak in 2026 die eerste keer kennis met heeltyd speeltyd op die grond. Hallo Mark, welkom terug by Wiele to Wiele en dankie dat ons weer saam met jou op hierdie tydren avontuur kan gaan. Mark, you started the rally with all the disappointment of the Legends rally behind you. What was your expectations for the Ermelo rally?
2: Yeah, obviously it was all about finishing. I mean, Ermelo, we had to get to the end. It was all about getting us set up for Algoa, last three rounds of the year. We had missed out at Legends, so yeah, the pressure was on. Finish, take it easy, drive within yourself, you know, be careful with the car, obviously. And that's kind of how we've approached the whole year. So, yeah, expectation was high. We had to finish Ermelo, get some points in the bag, hopefully. So we went in there positively. We've got a good car under us. We know what to do. So Ermelo is going to be our rally.

0: Tina Tequila daarvan, Snotkop, 7 minute na 3 hier op Boek Radio 98.9, saam met my Etienne Venter, en heel wat lekker ding om na uit te sien. Ek het so vinnig geloer na die speelhuis, en dis een lekker een. Dit kan ek jou beloof, so jy wil dit nie mis nie. Natuurlijk, wanneer jy kan uitsien oor so een liedjie, ja, ek kan dit oor een doen. Dan het ons Braai Beat Battle, en gegewe dat die Springbokke in die Kaap speel, op DHL Stadion, het ek gedink, kom ons gaan kyk na rugby liedjies. Nou, Leon Schuster het nou saaf, en ek sê, ok, Leon, jy weet, jy regeer daai area, ons weet het, maar as ander manne ook, wat dit gedoen het, dis ek sê van, ok, kom ons gaan kyk na twee verskillende types, so een is meer koording, en die ander een is individuele ding, wat uit 1981 kom, so dis baie lang terug, en dan gaan ons bykie sport praat, daar is heel wat dinge wat in die gang is, weet jy wat, so ek het een trivia vraag vir jou, oor die bokke, ja, maar dit is nie, sommer net een makkelijke eentje nie, en dan natuurlijk koelerbok slanke, so ek weet nie, ek neem aan, jy weet daarvan, so die prachtige Dolly Parton wat oorlede is, en ek het gedink, weet jy, ja, allemaal ken baie bekende liedjes, die bekendes ken allemaal 9 to 5, en al die type van goed, en ek toch toe, daar was ander liedjes wat sy ook geskryf het, en ek het die twee van hulle gaan vat, ek sê, weet jy wat, hier sing sy actually oor haar lewe, en sy vertel een story, en dit is so, so mooi, so daar ek gaan ons kry so 20 voor 5 vanmiddag, en jy wil natuurlijk dit nie mis nie.
1: Die rooi tapijt word uitgerol en Kaapstad maak reg vir die grootste glansgeleentheid van die jaar. Die Bok Radio Bokkie Toekennings is op pad en hierdie jaar is dit jou bokkies. Sondag 15 November Grand Arena Grand West met Bok van Blerk, Kud Darren, Bartu, Jan Blom, Bernice West, Brandon Miles, Hendrey Baard, Andrie Het, Lia, Postduif, as ook Koenie en Rocco de Villiers. Kaartjies vanaf slegs R99. Kry jou kaartjies nou by itickets.co.za. Bok Radio Bokkie Toekennings. Sondag 15 November. Jy wil dit nie misloop nie.
2: Bokboot 2027. 5 dae. 1 boot. 15 kunstenaars. 1 reuse Afrikaanse kuier. François van Kouk, Kurt Darren, Dirk van der Westhuizen, Elof, Lia, Dion Groot, Fatman, Nadine, Brandon Miles, Henry Baard, Ivan Roo, Noah Milan, Jan Raab, Zaan Sonnekes, Tashay en jy. 11 tot 16 maart, MSC Harmonia, van Kaapstad na Walvisbaai en terug. 5 dae van muziek, kuier, dans en daai spesiale bokbootgees wat jy net moet beleef. Bespreek jou kajuit by msccruises.co.za of Google Bokboot vir meer.
3: Etienne Venter op Bok Radio.

0: met Etienne Venter op Bok Radio.
1: Dit is 18 minute na 3 en is tyd vir Braai Beat Battle. En soos ek gesê het, ek het bietjie gaan rondloer oor rugby tema liedjies en ek gedink, so bietjie terug in geskiedenis, kom ons gaan dwaal bietjie daar rond en kyk wat ek kon kry. En die eerste een wat ek gekry het, kom uit 1981. So hierdie liedjie is natuurlik 45 jaar oud en dit het hierdie man onder andere, ek wil maar sê hierdie enetjie en 'n paar ander liedjies, het hom bekend gemaak. Nou, dit kom van sy album af en ek sal nie omgekom 'n langspeelplaat van hierdie ene te hê nie, met die naam van Bakgat. Ja, so hierdie album is uitgereik in 1981, sy naam was Bakgat en ja, die liedjie vorm deel van David Kramer se vroeë werk rondom die verhaal van Blokkies Joubert. En dit gaan ook, het groot aandag gekry by Suid-Afrikaanse musiektoneel en 10 Oktober 1981 was dit reeds nommer 2 op die SA singleslys. Nou, dit vertel die verhaal van Blokkies Joubert wat 'n voormalige Springbok haker is wat terugdink aan sy rugby dae in 1931. So daar gaan ons nou weer 'n goeie 50 jaar terug. In die liedjie sit die ouer Blokkies aan die ouer huis en by Beaufort West en hy kyk het Springbok toets op die televisie en terwyl hierdie herinneringe na hom toekom. So die eerste ene wat ek vir jou bring klink so.

that wonderful game. So daar het jy om, die eerste ene is Hakom Blokkies. Tweede enetjie wat ek vir bring, en dit het vir my so half unofficially, soos ek ons maar sê, ek wil amper sê die volkslied geword vir rugby, en dit was gedoen deur hele paar groepe, en Koleski het hierdie ene gevat, en hulle kom toe van die album Is Groot, is die naam van die album, en hy is 2011 deur hulle vrygestel. Nou, Shosa Loza is baie ouer as die Koleski weergawe, so traditionele Suid-Afrikaanse lied, wat histories met mynwerkers verbind word, so teen 1995 met die Wereldbeker, het hierdie enorme rugby, kom ons noem het, 'n anthem geword, en dit is selfs deur mense beskryf as 'n moontlike alternatief vir ons volkslied. Nie dit geweet nie. So, Shosa Loza kom van Suid-Afrikaanse trots, traditionele lied, en een wat wereldwyd 'n sportverbinding maak. Hy klink natuurlik so.

So gou bi jy Springbok trein jou gumboots aan as jy iewers gaan rugby kyk, en seker maak jou voete bly droog. Hoor jy netjie werk 0742000989. Jy laat weet my op WhatsApp of Telegram, watter een van hierdie twee is jou braai liedjie vanaand? Watter een van hulle gaan jy van as jy hoorie? Not a game. Hierdie ene gaan ek gooi. So laat weet vir my 'n bietjie daar ons kyk watter ene wen. Hierso is Spoegwolf met Storm.

Meer is genoeg daarvan, stadsboer. Jeanette, geskakel het, goeiemiddag. Jy is net betyds vir Braai Beat Battle. En die twee liedjies wat ek gekies het, is natuurlik 'n baie, baie bekende ene deur 'n bitter bekende man. En hy klink so.

understand. So nou is die eerste ene keer, nou kom natuurlijk uit 1981, en dan is daar ene wat sê, Shows the Laws, en hy oorspronkelijk, was hy dier ander, heeltemal ander groep gedoen, en natuurlijk die groot, kom ons noem het maar anthem geword, vir die 1995 wereldbeker. Nou, Eri sê, jy kraai van dan, hy klaar met Rassie gepraat, ons hoef nie bekommer te wees nie, Eri het dan vir Mlaar een koeldrank geskink, hy is reg, net om die senuwees te bedaar, so hy sê, ons is definitief reg vir die manne. Dan het ek jy hier gekry, het ek gesien, weer, het was Philip Stein, my maat, goeiemiddag, al die pad uit Ecuador uit. Hy sê, jylle kyk hier rugby saam, so baie, baie welkom, Philip en Heather Stein, baie dankie dat jylle ingeskakel is, ons sien baie, baie daarna uit. Nou, natuurlijk, die een wat ek wil amper sê los aan hulle gewen het, en ek dink dit is soos 'n tema lied vir Suid-Afrika. Dit bring baie mense saam sonder dat hulle dit besef, is hierdie enetjie, en dis natuurlik Shaw Seloza. Geniet hom.

0: Show se Loza, natuurlijk 32 minute na 3 uur op Bok Radio, so met my Etienne Venter, tot en met 5 uur vanmiddag. Laat weet my, ons gaan net hierna gaan, ons bietjie sport praat, wat is jou voorspelling vir die rugby? Met hoeveel, sê jy, gaan die Bokke die All Blacks klap? Nou, verlede week, ek dink het baie mense, insluitend ek self, redelijk op my neus gekyk, toe ek besef oor die so, oeg, ok, hierdie, so 60 minuut in die game, toe soos, ja, ek weet nie, want toe is die laatste 20 minuut nie, maar, ja, ek het daar op my neus gekyk, en toe is ek so al van, oef, ek vat hom al beken, en ons beweeg aan, so 074-2000-989, ek het laatst, soos ek sê, hier is klaar wat gesê het, definitief die Bokke, maar nie met hoeveel nie, Eddie, my maat, wat is jou voorspelling, hoeveel, met hoeveel gaan die Bokke wen, en het is gauw, ek wil vir Philip ook vraag, al die paraan, ek wil, Philip, my maat, hoe denk jy, wat kant toe lee, en dan Eddie, so ek sê, asjeblief, as nog een Eddie, en dan Hendrik de Plooi, my maat, al die paar daan, Limpopo, laat weet my bietjie, wat denk jy, wat gaan die telling wees? Hier Shaleen van John Rock Prophet, goeiemiddag.
1: Lazy Lawn Services bied professionele tuindienste vir residentiële, kommersiële en industriële kliënte. Ons vriendelike en betroubare span werk met goed versorgde professionele toerusting en voertuie. Lazy Lawn Services versorg grasperke, heinings, tuinbeddings en plaveisels, sodat jou plek weer netjies sal lyk dwars deur die jaar. Lazy Lawns bedien van klein wonings tot groot besighede. Besoek lazylawns.co.za vir 'n kwotasie en gratis eerste diens.
2: Jou naam verdeel my tussen wie ek was en nou. Ek praat soms sag oor jou, maar is hart in my kop. En jou van begeef my, ek was seker jy so my heen vat. Ons het nog so gepraat, en jy lef

0: Van schoolkeren tot springbokdraaien, de sporttijd met Etienne Venter, nou op Bokradio.
1: Dis 11 minute voor 3 op Bok Radio, Bok TV, saam met my Etienne Venter. En nou, ons gesels 'n bietjie sport. Nou, ek het so 'n paar boodskappe ingekry wat praat oor, jy weet, die ons is besig om te stap. Jy weet, of ons net parkeer. So manne, julle moet laat waai. En ek dink vanmiddag behoort DHL Stadion in Kaapstad behoorlik te skud, want die Springbokke en die All Blacks is weer aan mekaar en of teen mekaar. En sonder twyfel gaan hierdie een van die grootste wedstryde wees. Ek dink die Bokke het iets om te bewys en die All Blacks gaan vir hulle sê nee manne, want hulle loop 1-0 voor in die reeks nadat hulle verlede naweek weer die Springbokke geklop het 33-16 in Johannesburg. So was nie 'n lekker een nie, maar hierdie Saterdag Bokke gaan terugslaan. Dis my opinie in terme van dit. Nou, as jy ou gaan kyk in terme van wat gebeur, ek dink daar was 'n kwessie gewees van, jy weet, losskakels was 'n groot talking point wat gebring is, maar ook 'n kwessie van kan die Bokke terugslaan. Dis die groot vraag. Is kan die Bokke terugslaan? Nou, ek dink die druk is vierkantig op hierdie manne en een nederlaag is genoeg om Nieu-Seeland se stert in die lug te sit. Dit is hoorie. Right, ons in 'n baie, baie goeie posisie teenoor waar ons was. En die Bokke, ja, hulle moet van die eerste minuut af moet hulle dinge bietjie anders doen teenoor verlede week se tweede helfte. En dit was nie regtig die ware weerspieëling van wat die manne kan doen nie. Nou, Sekulisi is natuurlik terug in die beginspan en hy neem die kapteinskap oor. Daar was ek so bietjie wie gaan het wees, Pieter Stef Tutooi gaan het sê wees, en hy is natuurlijk terug met sy leierskap en baie groot vermoe in hierdie span om baie energie op die veld te sit, maar kom sê die All Blacks krediet, weet hy het verlede week nie net op die Springbok foute gewag nie, hy het hulle eie geleentheid aangegryp en aangeval en die Bokke onder baie, baie druk gesit. Nou natuurlijk Pieter Stef Tutooi word die 11de speler wat 100 toetse gaan speel. Ek dink dit is 'n ongelooflike mylpaal, al die pad van Mamesbury af, natuurlik, en dit is 'n baie, baie speciale story rondom Pieter Stef Tutooi wat sy 100ste enetjie speel, en as ek sê, dit is 'n baie, baie groot mylpaal, en wat dit nog meer besonders maak is dat hierdie wedstryd aanvanklik as kaptein sou lei. So hy was op pad om met die ouens te lyn tot Sia teruggekom het. Nou, Tutooi het reeds gewys dat hy onder druk kan presteer in die eerste toets teen die All Blacks. Dat die span gelei Sia Kolisi was nie beskikbaar nie. En na die nederlaag was hy baie eerlik gepraat en die Springbokke se fout genoem en gesê wie wat, ons het nie ons kanse benut nie. Maar vandag is die rolle effens anders. Sia is terug en dit beteken dat Tutooi kan fokus op wat hy doen. Hardloop. Dis die ding wat hy moet doen. En voorspellings, ja, ek dink ons gaan met 11. Ek het so 'n bietjie gekyk na die tellings wat deurgekom het. My opinie is, ek dink ons gaan met 11 wen. Ek dink dit mag dalk 'n baie nader enetjie wees as wat ons dink, maar natuurlik is die Springbokke het tuisveld voordeel in DHL Stadion en dit gaan nie 'n maklike enetjie wees nie. Soos ek sê, dit reën ook nou en dit verander die speel vlak, een beetje anders. Nou, as jy gemist het in terme van wie die span is, dan is Damien Willemse op heel achter, Cheslin Kolbe, Jesse Kriel, Damien de Lende op die centerpaar, dan is Ethan Hooker op die ander vleel, Sasha Feinberg, Mugomo Zulu, hy kom natuurlijk in vir Andre Pollard, wat een kuitbesering het, Kobus Reinig is sy skakelpaar, Jasper Wiese, Pieter Stef Tutooi, Sia Kolisi, waar die kaptein is, Roan Orkee, Eben Etzebeth, en dan in die voorrije, Sak Wilkolo, Malcolm Marks en Oxen Che. Dan natuurlijk op die bank, die amper 40-jarige Dion Fourie, hy sit daar en hy, ek is seker van nou man, sy voete brand om op die veld te kom, so het Gerrit Steenekamp, Thomas de Tooi, Lode Jager, André Easterhuizen en Cameron Hanekom, Monai van der Berg en Mani Lebok, hulle skryf natuurlijk allemaal op as gevolg van daardie besering. So natuurlijk 10:05 vanmiddag, jy wil het nie mis nie, en dan Argentinië en Australië pak mekaar 9:00 vanavond, wat ek ook dink wat 'n titaniese stryd gaan wees. Hier is Brendan Piper en hy sê, dis lekkerder op my trekker.

0: Lekker er op my trekker daar van Brendan Piper. Is natuurlijk 4 minute, letterlijk 3 minute voor 4 en dit is Saterdag en dit is sport. Ja, baie baie sport. Nou, as jy die Currie Cup gevolg het, gisteraand het die Lions hulle semifinaal droom lewendig gehou met 'n indrukwekkende 36-12 oorwinning oor die Stormers op Ellis Park. Nou, die Lions het vroeg begin met 5-3 wat hulle gedruk het en skuif daarmee na die derde plek op die punteleer met 20. Die Stormers nederlaag beteken, ja, hulle is nou uit die wedloop uit vir die semifinaal. So, die man het probeer, maar hulle kon nie die mas opkom nie. In Durban natuurlik, Sharks en die Bulls behoorlik daar so, ja, die Sharks het hulle vermorsel. So, 53-22 was die eindtelling en die groot held Tino Mavisere wat ongelooflike 4-3 gedruk het. Sharks spring natuurlijk voorlopig na vierde plek toe met 18 punte en hulle is nog nie heeltemal daar vir 'n plek in die semifinaal nie. Dan kyk ons gou vinnig na wat gebeur het met die wedstrijd wat nou net klaar is, dat ek hom net gegooi hierso kry. Dit was die Pumas gewees teen die Cheetahs en die Pumas het hulle kaf gedraaf 52-26. So groot tellings wat aangeteken is en ja, die manne sal moet reg staan. Nou as ons gou kyk na die punteleer, Griekwas is eerste, Cheetahs is tweede, dan het ons die Lions wat derde lê, Sharks lê vierde. Pumas is 5de, Boland Cavaliers lê 6de, Stormers 23 is 7de en Warrickon Bulls is 8de. Ja, so dit is maar 'n kwessie van daar is nog baie wat moet gebeur in terme van die Karibeker, maar vir sekere mense is dit nie eens verby.
1: Het jy geweet? Ribbons Office National het 'n nuwe naam en nog meer om te bied. Welkom by Ribbons Group. Vir amper 30 jaar vertrou jy ons vir kwaliteit, diens en oplossings wat werk. Nou, groei ons saam met jou die toekoms in. Groter, slimmer en sterker as ooit. Een groep, alles wat jy nodig het. Ribbons Group. Meer produkte, meer diens. Ons doen dit alles. Dieselfde mense, dieselfde toewyding. Ontdek meer by ribbonsgroup.co.za. Ribbons Group. Groei vandag. Bou môre.

0: Adrian Fainter.
1: First of Fiend Rugby. This is one of the biggest games in the school rugby calendar.
2: I'll tell you what, this was about to happen. Strap yourself in, because this is unique. Sit back and enjoy, because you're going to about to see some passion from both sides. Here we go.
0: Adrian Fainter.
3: Dis 3 minute na 4 op Bokke Radio 98.9 en is natuurlik saam my Etienne Venter wat jou geselskap hou vir die volgende uur. En ek het gisteraand, ek het nie gekyk nie, ek het tot my verbasing vanoggend toe ek die nuus lees, toe ek so half van, jo, ok, I didn't see this one coming. En Suid-Afrika wat cricket speel in Namibië, en dit was 'n kwestie van, dit is Namibië en Zimbabwe en Suid-Afrika, en ons speel so half hierdie, ek wil maar sê, dis 'n try series wat ons doen, en gisteraand speel die jong Protea manne, en ja, na die, ek wil maar sê, Proteas het gisteraand 'n groot verrassing in Windhoek beleef, so as jy dit gemis het, Namibië het in Suid-Afrika met 18 lopies geklop in die eerste wedstrijd van die T20 driehoeke reeks. Namibië was 163 vir 9 paaltjies wat Proteas gehaal het, 145 vir 9. Eerste ligpunt daar was Dewald Brewis met indrukwekkende 75 lopies wat hy geslaan het van 50 palle, maar ongelukkig nie ondersteuning gekry van die ander manne op die golflys nie. En daar is nie veel wat hulle daar kan doen nie. Die Proteas speel vandag teen Zimbabwe weer in Windhoek, so ons kyk wat gebeur daar, maar ek sal jou die telling bring. Dan natuurlik internationale cricket is dit Engeland en Pakistan, so 290 was allemaal uit en toe 81 vir 3 vir Engeland en Pakistanse eerste enetjie was 110 in daardie toets gewees. Wedstrijde waarna jy kan uitsien vandag, 2:00 is dit natuurlik Suid-Afrika mans teen Zimbabwe en môre is dit Suid-Afrika A teen Bangladesh A.

0: Groom ons te klein daarvan Renaldo, 7 minute na 4 jou Bok Radio 98.9 jou beter alternatief. En ons is bezig om 'n bietjie sport te gesels en boonbehalwe die rugby, die cricket en al die type van goed wat anders, is daar natuurlik ook die sport wat hulle met die ronde bal speel, ja, sokker. So, nadat die wereldbeker nou verby is, dink ek die stof nou 'n bietjie gaan lê en allemaal het bedaar en dis, jy weet, die wereldbeker is oor en verby, daar is nie meer elke helfte of elke 20 minute een waterbreek so dat ons meer advertenties kan sien nie. En natuurlik het Manchester City gisteraand sterk verklaring gemaak, hy het Crystal Palace gespeel, hulle 4-1 geklop en met Erling Haaland en Ryan Cherky wat elkeen 2 keer toegeslaan het. Nou Haaland is, op, ek wil maar sê, vroeg in die seisoen is hy reeds op die telbord, so dit is een baie belangrike punt vir om die recht te kry. En dan vandag is daar groot wedstrijde, Liverpool pak Nottingham Forest en Bournemouth en Everton het ons bykie later en dan sit later vanavond Tottenham en Newcastle. So daar is groot wedstrijde om na uit te kyk. En as ons kyk plaaslik, die naweek is de MTN uit met Orlando Pirates, wat vanavond met een doelvoorsprong op Sekhukhune United probeer beskerm. So hulle loop in een punt voor daar. En die Buccaneers het al eerste 1-0 wen gehad. So dit is fantastisch hier. En Pirates jag natuurlijk 5e agter in volgende MTN 8 titel. Maar Sekhukhune staan altyd ek wil maar sê voor hulle, in termen van die eindstryd. So, ons kyk. Gaan die bakkie in die eerste senuwees het hou, of gaan Sekhukhune terugkom en sê, manne, dit is definitief nie so nie. Môre is dit natuurlijk Golden Arrows en Mamelodi Sundowns, ook een baie, baie groot enetjie. Tennis nies, ek sien baie, baie uit na hierdie ene. Ek dink die hoofloting begin, natuurlijk môre met die 30ste, in New York, en die toernooi loop tot Sondag 13 September. Hier is die vier in die laaste Grand Slam vir jaar en ek dink die enkelspel van Nalei gaan fantastisch wees. Dit gebeur natuurlijk 13 September. Nou die hoofloting speel gewoonlik, ek wil amper sê dag en aand sessies, en die wedstrijde vanaf 11 uur in New York tyd en Suid-Afrika ongeveer 5 uur die middag. So, dit is perfect vir ons. Dag sessies 1 uur die oggend. Nie heeltemal, ja, ek meen, tensy nie werk die volgende dag nie. Nou, groot nuus is Carlos Alcaraz, verdedigende kampioen, kom terug na 'n lang beseringsafwesigheid en hy maak sy rekening oop teen Roman Safilovin. Yannick Sinner, wêreldnommer 1, is uitweens sy kniebesering, so hy gaan nie deelneem nie. Novak Djokovic speel teen Mirano Navona en Djokovic het dieselfde onderste trekking as Alcaraz. So daar's 'n goeie kans dat hierdie manne mekaar iewers gaan kry. Een waar ek baie gelukkig is, Stan Wawrinka. Hy het klaar gemaak, maar hy het 'n wildcard gekry. Hy speel Matteo Berrettini, wat self 'n groot ene gaan wees. En ek hoop regtig die ou, ja, sy tyd is seker verby, maar iewers, jy weet, maak het tweede, derde, vierde ronde. Ek dink die mense in die skare sal dit love. En dan as ons kyk na die dames, hierdie US Open gaan 'n riller wees. Wêreldnommer 1 verdedigende kampioen Aryna Sabalenka probeer die derde agtereenvolgende titel kry, maar vir die afgelope tyd so 'n bietjie vrae gehad. So 'n paar dinge het laat ontstaan en natuurlik Coco Gauff, Amerikaanse gunsteling, groot momente waarmee sy inkom in New York met die Cincinnati titel wat sy gevat het. Iga Swiatek het ook onlangs haar eerste titel gewen en die Wimbledon kampioen Linda Noskova het die eerste Grand Slam na haar deurbraak in Londen wat sy aanpak. Dan oor na die golf toe, as jy golf fanaticus is, natuurlijk die USPGA Tour is een van die grootes wat aan die gang is by East Lake in Atlanta en die toernooi is die FedEx Cup playoffs. So, daar is so plus minus, as ek hier sommetjie gedoen het, $40 miljoen op die spel. So dit, ja, dit is nie kleine geld nie. Nou, na twee rondes is het Victor Hovland en Ryan Gerrard, wat die voortouw neem, en 10 onder baan syfer. Nou, Colin Morikawa en Xander Schauffele, is net kort koppie achter hulle. Ek sal die tellings vir jou net nou bring.
1: Jy geweet, Ribbons Office National is nou Ribbons Crew. Vir byna 3 dekades vertrou jy ons met kwaliteit produkte, betroubare diens en oplossings waarop jy kan staat maak te lewe. Vandag groei en ontwikkel ons trots saam met jou om ons groei uitgebreide aanbod en visie vir die toekoms beter te weerspeel. Verander ons amptelik na Ribbons Crew. Alles wat jy nodig het, een groep wat lewe. Ribbons Crew. Meer produkte, meer diens, meer innovasie, meer waarde, meer moontlikhede. Ons naam verander, maar ons belofte bly dieselfde. Ribbons Crew is Exciting times at Halfway Ford Kells River. With a new management team backed by the Halfway Group, we are renewing our commitment to the Ford family promise, delivering the exceptional service you deserve. We provide genuine Ford parts and expert servicing to keep your Ford performing at its peak. Or shopping for a vehicle? Try our fantastic range of new and Ford-approved pre-owned vehicles. Introducing the new and improved Halfway Ford Kells River. New management, outstanding service, genuine Ford quality.

0: Dodo, daarom het foto's, is kwart oor vier saterdagmiddag en jy is op Bok Radio saam met my Etienne Venter tot en met vijf. En nou, wanneer ek in uitsending in die tweede uur is natuurlijk, weet jy wat ek nou net hierna gaan speel vir jou en ons kyk of jy kan wegloop met die beker vandag. So, dit is amper soos die bokke in Nieu-Zeeland, jy weet, jy gaan hier enig moet reg hee om te sê, hoorie, okay, ek het om Hendrik, my vriend, ja, ek hoor jou, hy is een groot blauwbol supporter, en hy sê, ek moet noem dat die Leeuws een ongelooflike wedstrijd gehad het. Hendrik stem 100% saam, dit was next level. Ek het nie verwag nie, ek het so 10 minute laat ingeskakel, en hulle die manne het die mekaar gehardloop, so ek dink is daar, ek wil amper sê, nog net ietsie in die tank oor was, dan kon ons een plan gemaakt het, maar van al die plaaslike spanne was dit losgaande die beste. Jy weet, en die man het gespeel vir die trots na die tyd, toe luister ek ook die onderhoud, toe sê hulle, dit gaan oor die trots, dit gaan oor die voorreg om te sê, ek het, as 'n Leeuwspeler, het ek die All Blacks gevys. Jy weet, hoeveel mense kan dit sê, behalwe as jy Springbok is, dat hulle uiteindelik een All Black AK gevys het, en die manne stip in die oog gekyk het. Hier is wat van dit van Henry Allend.
1: Yeah. Die grootste verskeidenheid net vir jou.
2: Hey, this is Ed Sheeran.
3: I'm Pink.
4: Hey, I'm Miley Cyrus.
1: Bok Radio, Bok TV.

0: Weet jy wat? Met Etienne Venter.
1: 27 minute na 4 en die groot ding is, weet jy wat? So wat ek soek natuurlik is die antwoord op my vraagie. En as jy nie weet hoe dit werk nie, baie eenvoudig. 074-2000-989. Jy moet daardie nommer op jou selfoon hê. So dis die belangrikste. Dan kan jy met my kommunikeer, WhatsApp of Telegram. Nou nie oproep nie, maar jy kan vir my stemnota stuur of net wat jy dink die regte antwoord is. Soos ek gesê het, hierdie ene, ek gaan hom so 'n bietjie terug in die geskiedenis en jy moet nou mooi gaan dink. Nou dis ek wil amper kyk om weg. Nou die vraag is baie eenvoudig. Wanneer hierdie Springbokke en die All Blacks vir die eerste keer te mekaar gespeel? Van hom hier mooi gaan terugdink. Wanneer het die Springbokke en die All Blacks vir die eerste keer te mekaar gespeel? Is dit A, 1919? Is dit B, 1921? Is dit C, 1925? Soos my jou naam by, waar jy vandaan luister, en kom ons kyk, ek gooi vir jou 'n liedjie daarin vir die wenner, as jy hom 100% reg het.
2: South Africa, y'all ready? This October, international country rock star Kip Moore brings the Reason to Believe tour to South Africa. Catch him live October 17th at Super Sport Park, Pretoria. Then two unforgettable nights in Cape Town, October 23rd and 24th at Grand West Casino. Sing along to the hits, Something About a Truck, Beer Money, Heart's Desire. Kip Moore, the Reason to Believe Tour. Get your tickets now at itickets.co.za.
3: Droom jy van Europa se mooiste bestemmings? Reis saam met Tini Jonker Toere op ons Europese blomme toere, oos Europa en die Balkanlande, Italië, die Mediterrane kuslyn, Marokko, Wes-Europa met André Rieu en ons gewilde kerstoer. Skakel elke Vrydag en Saterdagoggend in vir Waarheen Volgende met Rian en Elsa op Bok Radio. Besoek tjtoere.co.za vandag en bespreek jou plek vir 'n onvergeetlike reiservaring saam met Tini Jonker Toere.

Die was fantasties met klein Tamboti boom. 27 minute na 4 hier op Bok Radio, Bok TV. Jy is saam met my Etienne Venter tot en met 5 uur. So ek hoop jy's reg vir die rugby. Ek hoop jy't al jou koeldrank reg gepak en jou vuur brand al, want dit is reënerig buite. So dis koud buite en jy wil warm wees. Jy weet nou, jy kan of ja, vuur maak of jy kan 'n koeldrank drink, of tee. Jy weet ja, Saterdag jou keuse. So die vraag wat ek gevra het vandag is wanneer het die Springbokke teen die All Blacks vir die eerste keer gespeel? Is dit 1919, is dit 1921, is dit 1925? So watter een van daardie drie is die regte ene? So dat weet my. 074-2099, ek gaan jou nog een liedjie kans gee en dan gaan ek vir jou sê wie het hom gewen. Hier's Joe Cocker en hy sê you can leave your hat on.

Tuisnorkie wat sê skryf. Dis 36 minute na 4 uur op Bok Radio Bok TV saam met my Etienne Venter. Nog so vir 24 minute gaan ek jou geselskap hou. Nou as jy dit gemis het, my weet jy wat vraagie was die volgende. Wanneer het die Springbokke en die All Blacks vir die eerste keer teen mekaar gespeel? Is dit 1919, 1921 of 1925? So die idee is dat jy nie moet Google nie. Nie mag nie, jy moet of uit die heep uitskiet en raai en sê oor die, ek dink daai datum, of jy moet weet, so is een van daardie opties. Nou ek gaan vinnig hier deur allemaal wat om reg het gehard loop, ek gaan vinnig hier sien, Hendrik de Plooy, my Mara van Limpopo, ja jy het om loshande gewen, want jy het gesê voor my verjaarsdag, ok, daarin sê dat van coming, maar jy is 100% reg, dit is voor ons allemaal se verjaarsdag. Hierdie, jy het ook 100% reg op Alipad van Kraaftuin. Johan Venter, Alipad in Uvongo, goeiemiddag. Daar uit KwaZulu-Natal, jy het hom ook 100% reg. JC, my maat, welkom terug in die land van die lewendes. Jy het hom ook reg. Alwyn, jy is 100% reg. Het ek nog eenetjie hier so, het ek gesien wie hierdie een was. Ronald, jy is reg. En Amanda, jy is reg. Ek het Jack wat reg is. Dan Alipad van Stellenbosch af, het ek Mornay. Hy het hom ook 100% reg. So baie, baie geluk in julle allemaal wat hom reg het. Ons gaan eers gehou All You Need Is Love van The Beatles en dan gaan ons die wendetjie speel.

The Beatles daar met Love is All You Need. Ek dink, as hy ook gaan dink aan vandag, dan die enigste ding wat ons nodig het is oorwinning. En ja, dit begin sikke tyd raak, is half vier vir die afskop, dan gaan die manne laat waai. Nou, Hendrik van Limpopo, jy het om 100% reg en jy het ingekom met 'n antwoord wat ek glad nie verwag nie. En jy het gesê vir jou verjaarsdag, so jy het om 100% reg daar. En jy het gesê, ek soek hy bokke en ek moes nou eers mooi gaan loer, maar ek het hom hier. En dis 'n man met die naam van Leon Schuster en hy het die volgende enetjie gesing.

0: Cooler Box klanke op Bok Radio met Etienne Venter.
1: Dit is daai tyd van die middag wat jy maar kan rustig agteroor sit en jou koeldrankie oopmaak. En ek het vroeër in die program het ek vir jou gesê, ek bring vir jou twee liedjies van 'n bitter besonderse dame. En sy is natuurlik hierdie week oorlede en ja, daar's so baie goed wat ek gaan raak lees het oor haar en wat vir my baie kenmerkend is, is niemand praat oor haar musiek nie. Met so hier en daar, yes, sy het dik oor die 3000 liedjies geskryf, sy het dit gedat, maar almal praat van Dolly Parton se goedheid, haar hart, omgee vir kinders, boeke, ek meen, ek sit hier en dan praat ek en dan kry ek letterlik hoendervleis, om te dink, hierdie vrou was top of the lock, wil ek amper sê, en vir haar het gegaan oor, het gaan nie oor die muziek nie, maar het gaan oor wat ek kan terugsit, en onthou, mense moet my onthou, vir die volgende, en Dolly Parton, ek al my hoed vir jou af, jy is 'n ongelooflike gees wat gegaan het, en die wêreld is een slechter plek, sonder jou. Nou die eerste een wat ek gekies het, was, is een baie, baie mooie ene. Hy is in 1971 uitgereik, en hierdie liedjie is geskryf oor regte gebeurtenisse in haar kinderdae. Nou haar ma, Ivy Lee, het vir Dolly een jas gemaak uit stikkies materiaal wat die familie gekry het. So terwyl hy maar die jas gemaak het, het sy vir Dolly Bybelse verhale vertel van Josef en sy veel kleren gekleed wat hy aangehaad het. En Dolly het hierdie woorde op die achterkant van een droogskoonmaak kwitansie gaan skryf. En sy is natuurlijk toe nou skool toe met hierdie ding en het is vir haar die mooiste jas wat daar ooit was, want weet jy wat, hierdie jas vertel een story, ons het nie breed gehad as kinders nie, het was moeilike tye, maar ons het gedoen, en die eerste enekie sy naam is Coat of Many Colors. Toe is daar een wat uitgekom het in 14 februari 2025, so verlede jaar Valentijnsdag, en die album waarop hy vrygestel is Short and Sweet Deluxe. Nou, dis ene waar Sabrina Carpenter saam met Dolly Parton sing, en Dolly het gegaan, dis is oor die Sabrina, okay, dis very nice, we're gonna do this collaboration, maar ek het een versoek, en Sabrina was, okay, wat is jou versoek? En sy, voordat sy hierdie duet weergawe doen van hierdie liedjie, in die lirieke moet jy dit vir my aanpas, want daar is 'n vloekwoord in. So wat Dolly gesê het, met die waardes wat ek lewe en uitleef, ain't gonna happen. En toe gaan haal hulle dit uit. Kan jy dit oorvertel? Dat sy net gesê het, nee, it's too much. So die oorspronkelike, please, het Sabrina haar eerste Amerikaanse Billboard Hot 100 gegee, en in die VK het hy die tweede plek behaal. En dit is please, en Espresso, wat daar gesing is. So geniet het, ek nie, hier is 'n ongelooflike vrou, ek gaan nie veel oor haar praat verder nie, sy is ongelooflik in wat sy gedoen het en die wereld in 'n baie, baie beter plek gelaat het. Jy is die eerste enetjie, Coat of Many Colors, daar wie is, sit om hard, luister om mooi, luister na die woorde.

0: Sabrina Carpenter en Dolly Parton wat sê please, please, please. En soos ek gesê het, ongelooflike vrou Hendrik deel hier met my en ek weet dit, sy het die liedjie I Will Always Love You het, sy het natuurlijk geskryf, sy het myself gesing, Whitney Houston het, maar sy vertel die story daarvan dat sy vir Elvis nie gesê het. Toe sy sê, jy het op die stadium Elvis, ek hoor jou, maar nee, dit gaan nie werk nie. En Dolly vertel die story, dat sy het die hele aand gehuil. Sy het die hele aand gehuil. So moeilike besluit, maar die rechte besluit. En jare later kom hierdie ongelooflike dame, Whitney Houston, en sy sing hierdie ongelooflike treffer. En al daardie geld, soos Hendrik vir my sê, het gegaan in minder bevoorregte sin. En hoe sy dit kon opbou, en die samenleving kon opbou, en weer eens, soos ek sê, 'n ongelooflike dame. Nou natuurlijk, dis 15 minuten voor die rugby afskop, waar jy ook al is, ek hoop jy is veilig, jy is warm, die vuur brand, en jy het jou bok jersey aan, of top, of wat jy ook al aan het, en jy is reg vir die game. Ek is natuurlijk morgen terug, tussen 2 en 5, ek staan in vir Stefan Vermaak, so ek sien baie uit na die program, dis die laaste episode van H2MA, sien bitter uit na daarin. Daar wie jy is, wees veilig, geniet het saam met mense vir wie jy lief is, en al wat ek kan sê, go bokke, ek speel uit met een stikkie LB sê, back die bokke. Van my kant af, Etienne Venter, dankie vir jou tyd, ons is selfs morgen weer, laat het juig, cheers!
1: Yeah.

Bok Radio. Brian Oxley o Bok Radio.

0: very, very sad moment.
1: What was Michael Jackson doing in Los Angeles before he was taken to the hospital?
2: Well, we do know that he's been in Los Angeles preparing to undertake this major concert event that he was scheduled to perform in London.
1: CNN can now confirm from the LA coroner that Michael Jackson is dead.
3: Bokradio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaaiklagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaaiklagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaaiklagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.
4: Deel van jou gemeenskap. Bok Radio ook op Bok TV.
5: Uno, dos, tres.
6: It's been a really, really messed up week. 7 days of torture, 7 days of bitter. And my girlfriend went and cheated on me. She's a California

0: Radio. Musiek vir jou ore. Die grootste verskynheid net vir jou.
1: Oh yeah.
0: Bok Radio.